0: the good girl's gone.
1: Ecco scusi, most romantic spot in Monte Carlo.
2: Shakalaka.
3: Sultan Rice, righteous misleading.
4: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
2: Shakalaka.
3: Boom, shakalaka, boom, boom, boom.
2: Makala.
5: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
2: Boom, shakalaka, boom.
4: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
2: Boom, shakalaka, boom.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizatzen

0: Titan.
1: Secret.
2: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
3: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
2: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
3: Klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
2: Boom shakalaka, makala.
1: Hey, boom boom, shakalaka.
3: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
2: Boom shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gu saioko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak.
1: Hear me, play the
0: beat! Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: nube tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengon gelan urdin bare.
1: Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren hurrengo

Rodrigo Kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehen

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Drexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egonarren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, Sad Girl.

Aimartzetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrera pengisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

0: eta mainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tove Lo bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl Right abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Goizeko 7ak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bagoaz.
2: Venga, ba, guazen abia zera, guazen astera. Apakaixo egunon eta ongi etorri mundu guztiari buan. Ez dakizuek, baina ni behintzat, zein gustoren nengoen, oean ez, bueno, ez gezurra da, oean ere ez. Apatean gure oean jende asko, jende gehiegi elkartu da, eta azken tramo, azken zatia behintzat egin dut sofan, nik bakarrik gozo gustora, kontent, harik eta bakarren batek, zehazki irazar galduak esan didean arte, Julen, hasi behar daukagu zerbaitetan, altxa, tentetu, martxan jarri, poliki-poliki, pixkat begiak eta zabaltzen hasi, jabetu konturatu, errealitateaz, lehen abizi ni nor nintzen, nor naizen, eta gero aparte gaur zer den eta zer egitea tokatzen den, aste burua amaitu baita, oh, ze lastima, ze pena, eta horrekin batera, bueno, aste berri bati egiteko garaia momentua ere iritsi da. Gaur, a ber, begira daidan, lehen abiziko aldiz, 2008-asiko, ollo! Ekainaren erdia ere egin dugu, ekainak 15 ditu entzule maite eta estimatuok. Eta astelena da hori esan abedoa ze badakigu denok ere azken egun hauetan, nola eta zertan eta norekin eta zer modu zaritu garen. Bueno, orain, hemendik aurrera ere ondo bezala nahi, eta hortan saiatu behintzat aleginduko gara. Gaur goizeko 10ak iritsi bitarte, edo, zesango izuet, begira, aitortuko izuet. Panorama momentu honetan da, nik gero, hemendik gaur dira bukatu baino lehen 10ak aurretik, joan beharra daukat gauza bat egitera. Daukat eskuartean gauza bat oso importantea. Behar bada gaur oraindik ere ez, baina bihar goizean jakin ahal izango duzu ez gauza importante den hori, ze gauza, bueno, publikoa da, edo publiko izango da. Eta beraz, momentu batean nik hemendik hanka ospa alde egin beharko dut. Eta gainerakoan, hemen inguruan ere izan ditugu gauza bat ez dela bestea dela, bueno, balako baja moduko batzuk edo esango dugu, eta horregatik nire ingurura begiratuta momentu ontan, ez naiz ia inorri ikusten ari. A, begira, Antxon, etorri da, apa, Antxon!
3: Apa, egun, hon. Entzuten da?
2: Bai, entzuten zaizu.
3: Ah, bale, bale, bale.
2: Bai. Anaiz, anai, eskuz, esku, buruz, buru, mano, mano, alaxe utzi gaitu ze, Antxon, bixka bat.
3: Igatzi zuen atxagak, ez da?
2: Eia.
3: Horrela xe gaude, gu.
2: Zer moduz asteburu, Antxon, ondo?
3: Ondo, ondo, ondo.
2: Asteburu bai, pegari gabe, bajari gabe asteburu.
3: Eroso, bai. Astelena ere ala asteko asmuzetorre nahi.
2: Ala zegoen aurreikusita, baina esan dizut, ba. Gauza bat ez zela bestia dela. Alaxe hasi beharko dugu gaurko, kao, dida edo. Horre duela urte batzuk deskurritu genuen kontzeptu berri bat, dida txiri, txiri.
3: Txiri, txiri,
2: egia. Beste lasaixagoa, beste pausa batekin, beste tempo batekin, beste lasaitasun batekin, beste gerri askatasun batekin, ezta? Bueno, gaurkoa, alabe arrez, alaxe, behintzat hasi beharko dugu, gero... Egia da nire, ba, noala orduan Antxon, etorreko da, nagoen tokira, eta pixkat, jakin behar da egokitzen Antxon. Bizitzak zer ematen dizu, ba, hori hartu eta zukere daukaztuna bueltatu.
3: Zango da kaso ikasturtea maieraren sintometako bat, edo.
2: Hori ere bai, hori ere bai.
3: Iritsi gara, ja, pilotu guztiak piztuta, ez da.
2: Gaur orainik ez, baina bihar 8 amaituko dugu, ja, guztia ere. Osa, orain ikusten ari zaren Antxon, lurra hauek denak, terrenu hauek denak, erreko ditugu, botako ditugu alegia sutara, datorren aste artean, biharrez urrengo aste.
3: Beharrez, bai, eh.
2: Beharrez, bai, bai, bai, bai, bai.
3: Ni gainontzean zure, bueno, zure sanetara beti, hemen, eh. Baina gaur bereziki.
2: Ja, hori ere, bai. Beharko duzu, beharko duzu. Ez lasai, Antxon, hartuko dugu tranquil, templeu. Txiri, txiri.
3: Bale, osondo.
2: Akzioen bezala. Aipatu ez dela ekainak amabos ditu, astelena da, eta informazio horik ez dean, ba, behira. Euskat daukagunetik tirako dugu, eta gero joango gara, gaurko dida edo osatzen aldugun neurrian. Eskerrik asko zuen komprensio gatik, ze badakigu komprenitzen gaitu zuela. Komprenituko algaitu zuen, mesedez. Eta joango gara, gaurko dida hau edo, nola baitere jazten, nola baitere betetzen. Zerbait izango da, badakizue irratia, ez dela sekula isiltzen, eta gazteak ere gaur behar duzuen hori ezakit, baina daukana zerbait emango duizue fijo. Astelen on daun getorri, mundu guztiari. Zuen hori ezakit, baina daukana zerbait emango duizue fijo. Astelen on daun getorri, mundu guztiari.

0: Ba, esan da bezala ezin jakin genezake oraindik ere egunaren inguruan gauza gehiegi, dakigu gaur zerten, hori ekainaren 15a eta aste hondako lehendabiziko eguna bide batez ekainaren aipatu lehendabiziko erdia ja egin dugu eta beraz murgildu gara. Bueno, edo teknikoki bihartik aurrera murgilduko ginatekia bigarren erdian. Gaurkoaz, begira adibidez, esan dieza gukete euskalmetetik zenolako eguraldi datorkigun eta eskandola jantziko dugun astelen hau. Konexioa eginda, alright, zerbait bat daukagu entzat. Euskalmetetik gaurko eguraldiaren iragarpenarekin, Naiara Barredo, egunon, Naiara.
1: Egunon, gaur ere udagiroarekin jarraituko dugu, baina temperatura jaitsi egingo da asteburuarekin alderatuz. Goizean bertan iparmendebaldeko haizea sartuko da kostaldean, eguerditik aurrera barnealdera ere edatuko da, eta haize horrek temperaturaren igoera geldiarazi egingo du. Era horretan, kostapartean gehienez 25 graduren bueltan geratuko gara, eta barnealdean 25 eta 30 gradu artean. Giroa orokorrean eguzkitsua izango da, baina erdi mailako hodei eta goiodei batzuk izan daitezke zeruan. Eguerditik aurrera, kostaldean behodei batzuk ere sar litezke. Bestalde, arratsalde edota gauean, baliteke barnealdeko leku batzuetan zaparrada trumoitsuren bat botatzea. Bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Beraz, gaur orokorrean eguzkitxo egongo da, baina beroa asteburuan baino apalagoa izango da.
0: Begira ze ondo, eguraldi eguzkitxua eta bero pixkarla zaixeagoarekin datorkigu gaur eguna.
2: Goizeko zazpiak.
0: Ez, hori ja, esan dugu, ze goizeko zazpiak ja pasaira, ja, zazpiak eta 8 minutu horrentxe, mese, ez, hombre, arren. Rosalia, zure txanda nahi duzunean, hau da, la perla.

0: egia da historikoki Antxon, aritu izan galela, hemen biok bakarrik, eh, gauzak eta egiten. Horrein ez dago batzen zehazki zer egiten genuen, baina zerbait egiten genuen biok.
1: Ez egiten zuteko moduko, ez zer edo, aritzen ginen, eh, baina...
0: Beira, akordatzen ez orduan, eta ja, ari gara izketan duela...
1: Hiru eta amaseia zen, eh?
0: Amaseia, duela amar urteko gauzez ari gara izketan.
1: Bai, bai, bai.
0: Orduan badakit eta gogoratzen naiz, zer geneukan biok geunden estudioan hemen?
1: Eta?
0: Bageneukan internet.
1: Gaur hori ere ez, eh?
0: Gaur internetik.
1: Bizkarra eman digu internetek berak ere.
0: Eta ez etortze gatik, ez etorri internet ere.
1: Ari gara
0: irratia
1: pedal kolpeka gaur, eh?
0: Bai? Oso analogiko, eh?
1: Oso.
0: Bai?
1: Bueno.
0: Oso daukagunetik.
1: Tau?
0: Oda Olivia Rodrigo.
1: All right.
0: A ver, tiene que ser The Cure. Para que su gaur zergatek etorriko zaigun oso ondoan John The Cure. Ya, vos un minuto con bestia delako.
1: Ah, oso ondo.
0: Olivia. A ver, gaitzazu barren, otoi, Olivia. Zurekin gaude, Olivia. Eskerrik asko, Olivia Rodrigo. Esta broma, eh. La The Cure.

0: Begira Antxon, otu zait okurritu zait asere geleiak eta dibidez egin genezakela, bion artean, ez da?
1: Hortarako behar dugu internet.
0: Ah, ostia, ia.
1: Eta zaukagu.
0: Ja. Bueno, momentu honetan esan diguten ez antza.
1: Ari gara.
0: Ez hemen, baina ari dira Bilboko egoitzan nonbait.
1: Bilbon eta Houstonen ere bai pizkat. Ari dira.
0: Hemen estudioko bi ordenagailuak pizkat konfiguratu eta internet konexioa ez zarri edo berrezarri nahian. Ordan bai ez egia da. Asere gen aritzeko. Hori gutxienez behar beharrezko dugula, baina behin hori izan da, ez da, John?
1: Gero ez dakit,
0: beste pegarik bion artean ere asere gehi.
1: Behar garrituzten zuleak ere, eta, bueno, egia da ez dugula eskatu guk, alako adierazpenik egiteko ere.
0: Ez dut ustean, John, eskatzeko ere bagaudenik, eh?
1: Bueno, animo dio batek.
0: Ah, bale, hor daude.
1: Oso ondo egingo duzu, ez
0: da. Seguro, baietz, ez da,
1: gure ama, da, igual, ez, WhatsApp ez idazen, ez, irratiz bestalde eta entzuten ari bazarete sekiera. Señala txiki bat edo bidali.
0: Vale,
1: hemen gaude.
0: Emoji bat, eh?
1: Sikiera.
0: Esan bezala ezpaik gaude gu, orain txe asko eskatzeko posizio.
1: Internetik ez badago, sikiera entzule keman dieze gutela.
0: Izango dira. Hori, ben ja gure ordena gailuetan eta pixkati internet jartzen digutenean, asere gel lehiaketari ere eman genieza jokez. A ber, bat iru lau bost, sei lehiakideren zat lekua besterik ez da geratzen, gure zauzketako zakuan, eh? Sei, aste ondako bostak, eta datorren asteleneko hori. Eta hortik
1: aurrera, aste
0: artean ja finala ingo genuke. Bai, ari da, bakarra bat duen zuen. Venga, posten, bueno, posten gara edo, ez dakit horrek ez dute gaituen. Eta urduri hau jarriko antxon.
1: Egun onden hori.
0: Vale, eskerrik asko. Igualmente, baita zuen, eh? Pazientzia pur bat, gaur eskatzen hasita horixe besterik ez dizu egu eskatuko. Laister, ondo bagara? Azareje.
2: He buceado en oceanos de indiferencia.

0: Gauza batzuetan arriskua har dezakezu, baina udan gurasoen zaintza improvisatzea ez da horietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero, asko arriskatzen zara, konfiantza kuideon jartzea da. Une oro esku honetan daudela jakiteko bermea eta lasaitasuna. Ez arriskatu, egin apustu kuideoren alde.
1: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa. Zeobi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.

0: Beira, astelengo izontako panorama definitzeko ere balio lezake ez da potekeren abesti honek. Dokeria, jaun andreok, ladies eta gentlemen, hau, bueno, tamalez gertatzen ari baita. Gaude Antxon Dabiok, guondo gaude, guopozi gaude. Gainerakoak ere ez daude gaizki, eh? Baina hemen, egon, eta ari gara Antxon eta Biok. Pentsa, internet bera ere ez da funtzionatzen ari. Hala ere eskerrak, teknikoki Antxon, tabletera, mezuak eta whatsappek eta jasotzen ditugu, ez da?
1: Konexioa daukagu, eh?
0: Duan.
1: Eta jendeari da proposamenak ere egiten. Bueno, pero bate que santu. Astelen hau berezia egiten ari zarete. Bueno,
0: bai, a ver, desberdina diferentea zentzu batean bada egia san.
1: Bada irakurketa bat. Dela berezia zentzutan gero ñabardura asko izan daitezke horrek, baina
0: norbaitek etorri nahiko luke gurekin batera programa egitera. O sea, igual atea zabaldu geniez aio, que está en bai, Matieta.
1: Egin gaitezke hortaz damutu baita ere.
0: Ja,
1: hori da gaino nahi dugunetako bat. Vale. Eta entzulere batek edo besteak proposatu ere egin du. Oh, ari dira gu lagundu nahian eta ideiak eta bidaliz eta eguneko galdera egin, diote. Claro, ze WhatsApperako konexioa edukita.
0: Ah, bale, hor tabletean letu genitzak bai. Ez duen mezuak eta, bale oso, no?
1: Bai.
0: Venga, bota, ba.
1: Gaur aizearen nazioarteko guna da.
0: Oa, ze guna!
1: Bai, aizearen nazioarteko gunean, galdetu nahi dizudana da, nongo haizeak egiten dizun zuri mesede.
0: Vale.
1: Ze badaude,
0: wow.
1: Alako, ez? Arnasa hartuta, ia sendagarria diren bolada, ufada batzuk. Nongo haizeak egiten dizun zuri bereziki mesede. Hori,
0: munduko zehazki, ze tokitako, ze txokotako haizea nahi zenuke oraintxe zure muturaren pare-parean.
1: Nahi zuzen. Egiten dizu mesede, edo egin dizu mesede.
0: Hori da. Fait, eta beraz nahiko zenuke berriz ere, pixka haize horretatik hartu. Oso ondo? Bidali WhatsAppaz, prinsipioz WhatsAppa badabil, orduan zuen mezuak irakurtzeko moduan bageundeke.
1: Izaten daba, oporretara joan jakara, eta goizean goiz mendira abiatuta.
0: Badakizu aipatu zunean nongo aizean jon, lehen da bizi etorri zaidala jakako aizea, benetan, eh?
1: Benetan?
0: Etorri zait burura, ez dakizergatik? Jakako aizea.
1: Ez kara goa nahiak izango, ez da?
0: Wow. Bide bat ezan jon, horri tiraka. Entzule, adiskide handi batek. Gogora arazi digu nola atzo, gure herrian Tolosan. Bueno, alako ekitaldi importante bat gertatu zen, ez da?
1: Aize gutxi, atzo, eh?
0: Tolosaldeko iru tontorrak edo bai. T-irute mendi maratoia. Eta gero badago beste versio bat pixka bat laburxeagoa dena.
1: T-bite, bai.
0: Ez motza, eh? Baina pixka laburxeagoa.
1: Zuk egin zen nuen.
0: Bai, nik egin nuen.
1: Zorionak.
0: Bueno, badizkide lagun honek antzion esan digu, gaur irratian T-bite. Tolosaldeko bi telleriak.
1: Oso, ondo.
0: Hemen txerri gara.
1: Kontorretik urrun orain dik.
0: Igon aztazu nire mendira eta rollo hori guztia, venga.

0: Bale, beraz gaur, orduan haizearen eguna baldin bada? WhatsAppez hori xe galetu ditugu. Nongo haizeak, a ber, zehazki, lurra planet, bueno, lurra planetako edo, bai, bentzat munduko zein tokitako haizeak egiten dizu edo egin izan dizu historikoki, zuri mesede galanta.
1: Kostaldeko kresalez beteriko haizea da onena. Oroar, kostaldea luzea baita noski. Egun hon, ondoen etortzen zaidan haizea Urbasan dago. Bai, mendinguruak eta haize sano hori ez da ondo dago. Datorren astean oporrak hartuko ditut eta oporretako haizeak beti egiten dit mesede.
0: Egon izan ere,
1: bai. Ego haizeak ondo egiten dionik ere bada.
0: Oroan
1: kontrakoa giren zuen dira normala ez da, baina.
0: Txoro haizeak.
1: Mundakako haizea ipatu da, Menorkako haizea, Herriberaldeko haizea, Bakizokoa. Iparra haizeak ideak freskatzen dizkit. Bueno, denetik dago,
0: eh? Osa, batzuk edate dute egotik beste batzuk iparretik,
1: bai, bai.
0: Horregatik da, hain plurala eta anitza gure entzulegoa, eh?
1: Kastainera ezetik, ere, iretzi digute. Herriosako haizeak,
0: bueno. Kastain haizea, zea haizea hori ere, eh?
1: Bixipoxa amaten du, bro.
0: Iragarkien haizea dator orain, eta gero uste dut zerbait egingo dugula.
2: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeten hartzeko, aukeratu endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita, goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
3: Hiru egun, hiru leku, hilabete jakingura erdigunean jartzeko. Jakingura jaialdia. Badator jakinmina pizteko eta gure begirada eraldatzeko jaialdia Kutxa Fundazioaren eskutik. Ekainak 5 Beasain, ekainak 12 Bergara, ekainak 19 Donostia. Kutxafundazioa.eus. Begiratzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
0: Ah, bale, jazta, listo. Bagaundek, eh? Osondo. Irarkiok ere bukatu dira. Beraz, az daigunan, Jon, beste zerbait. Kontagen itzake gaurko desnotiziak, bai, kontatzeko modu bat daude. Ospa ezagun hori, mesedez.
1: Hau egin daiteke interneti gabe ere. Ez dut, oinarrizko
0: funtzionetako bada. Beste lagenak pentsatuko du, asmatu egitei du.
1: Ez.
0: Mugikorreko internetak laguntzen dira.
1: Beti ere.
0: Antxon, gaurko bidaia. Bidaia, hau?
1: Non hasiko du? Oso mugikorrariko gara. Japoniatik abiatuta. Japonian. Tokioko unibertsitatean ikerketa egin dute. Ikertu dituzte erne herritarren oinezkoen joerak. Eta joerak diot
0: hanka bat aurrera, beste agero,
1: bai.
0: Segidan urrena berriz ere.
1: Oinezkoak hori izaten du. Noski, bai, motor nagusia hori izaten da,
0: bai.
1: Kontua da pausoka ze norabidetan mugitzen garen. Hori aritu dira zertzen, eta antza...
0: Segun nora joan berra daukazun ez da.
1: Hori baino...
0: Eroskira, ba, eroskiko nora bidean.
1: Jendea, eh? Libreki esparru batean,
0: bai?
1: Oinez az dadin aginduko bazenu.
0: Bale.
1: Sartu hemen, eta hasi oinez.
0: Ibili.
1: Antza, jendea azten da, erlojuko horratzen norabidearen kontra.
0: Beste aldera?
1: Bai.
0: Osa, ezkerretara lehia.
1: Eta, omen da... mundu guztiak errepikatzen duen patroi moduko bat. Ari dira ikertzen honen zergaitia zein ote den, baina aldi berean, diotenez, informazio praktikoa da, besteak beste, hirigintzan, arkitekturan, alako diseinuak eta...
0: Horren arabera, gero gauzak eta mobilak diseinatzeko.
1: Zer da kontua? Ikerketa hau, Japonian, Tokioko Unibertsitatean, burutu badute ere,
0: bai.
1: Abia puntua, lehenbiziko printza edo bai. Sartu zela Iruñeko unibertsitatea.
0: Horreneko txinparta. Abai?
1: Lehenbiziko txinparta. Bertan sartu zen.
0: Oposekoan edo?
1: Ezakit zehazki zeinetan. Zen horabidetan da bilen unibertsitatea, hori ere ikertu beharko litzateke. Baina, han abiatutako artikulu bati tiraka edo...
0: Esan zuten Japonian.
1: Bueltan, Japoniarrek. Eldu diote honi.
0: Kau, Japoniarrek ere asko begiratzen diotelako Iruñeari, ez da? San Fermaniak eta beste.
1: Betire.
0: Beste esango zuten, begira?
1: Bueno, eta...
0: Entzierroak iritsi baino lehen artikulu bat atere hautean.
1: Eta lorategiare badago, han...
0: Bai.
1: Ahí. Izena, falta
0: zaigu. Ez tokago internetu egiratzeko, Antxor.
1: Yes. Bueno, dena dela.
0: Nola izena, hor lorategi batzuk badira.
1: Bai, zeniretuta.
0: Iruñe,
1: ez da. Japoniako hiri batekin. Falta zaigu. Bueno, dena dela. Egin dute ikerketa, antza...
0: Bakarre mateko WhatsApp apidealiko dira, zijo, Antxon.
1: Mundua marrena...
0: Antoni uti... ez, hori ez.
1: Mundua marrena jarri duzte alako esparrutxo batzuk, jendea, ba, oinez aritu dadin, ikerlariak eta begira ari iren bitartean.
0: Libre.
1: Eta patroia, errepikatzen dena, beti hori xera. Erlojuaren horratzen horabideren, kontrara ibiltzen omen gara.
0: Bueno. Claro, normalean ibili...
1: Yamaguchi.
0: Yamaguchi, bagenio, ma.
1: Bai.
0: Bakarre mate espabilatu xamar, gu baino espabilatu xeago izan
1: bat. Ba, ez azalea, ez azalea.
0: Claro, normalean ibili, esan nahi nuen ibiltzen gara, nora joan nahi dugun, ez? Ba, nora bide horretan.
1: Ondorioa da, ez garela uste bezain libre ere ibiltzen. Beraz. Horre, buelta bat ematen dio zumitartean. Jarri bigarrena.
0: Irunia eta Japonia, no?
1: Bai. Espainia ara ingo dugu. Bai, bueno, ia da gertatu dela Asturiasen eta Xixonen, zehazki. Gehiago luke beraz. Zat gaitatik edo. Bai, ondo.
0: Hobeto?
1: Maite dut. Bai.
0: Vale.
1: Xixongo...
0: Puxa, Asturias.
1: Korrida kalean. Ala gertatu da.
0: Ahi,
1: ez ezkatu niri beste informaziorik. Korrida kalean za, besteak beste...
0: Ba, kale bat?
1: Taberna giroko zonalde bat, eta vale. Ba, omen da, ez da?
0: Poteo kalea.
1: Bai, bai. Bezero bat, tia, ari dira nire ordenagailua hakeatzen orain interneten bila.
0: Bueno,
1: ari gara. Ari gara pixkanaka hobetzen orduan.
0: Ez dira alperri pasa 40 minutu hasi garenetik, ez da?
1: Ba, ondo, venga, ondo ari gara.
0: Igual jarriko digutu internet biharko edo.
1: Xixongo korrida kalean beraz.
0: Zurte pixka batekin.
1: Bezero bat errazan eserita. Bueno, han bezala, xe mundu guzian ere oroar dabiltza oso lotxaga betuta.
0: Zertzuk, kaioak.
1: Da, kostalde inguruan harine.
0: Kaioak?
1: Kaioak.
0: Benetan?
1: Bai. Ez du horrela egiten kaioak, baina...
0: Nola egiten du?
1: Ez dakit nola egiten duen. Hortarako badago txapelketa bat, eta dena dela.
0: Horrelako.
1: Terrazan pintxo bat jaten ari zela.
0: Bai.
1: Txorri da kaioa.
0: Bai.
1: Pintxoa ebaztera.
0: Bai, ez zuzenean,
1: Bezero honi.
0: Da, hain lotxaga be.
1: Bezeroa, bueno, bizkorra antza...
0: Oldartu zaio kaioari?
1: Eskrupulori gabea ere bai aldi berean, harrapatu egin du kaioa. Hau egiteko gaiden jenean, nik pixat mirezten dute, jasan. Nire kuadrilako lagun bat, ezetarako gai da usoak ere harrapatzeko.
0: Eskuekin?
1: Bai, niri gertatzen zait, euliekin ere gertatu izan zaidana. Harrapatu igual noiz bai, baina gero...
0: Naizki ematen ditu.
1: Bai. Honi ez, protagonista honi ez.
0: Kaioari heldu dio,
1: zehiago da.
0: Hanka batetik edo.
1: Eusteaz gain, lepo aldea ere...
0: Biurritu egin dio?
1: Biurritu, eta bota du kaioa lurrera esan ez dela.
0: Zer egin dio, lekitxoko antzarraren egin dio, hartu eta...
1: Nola bai.
0: Riski eta raska, lepo
1: hori. Zer da kontua, begira. Beste herritar bat zegoela, eta, bueno, ba, erabaki duela herritar honek polizia etxera deitzea, eta eta gertaturikoa salatzea.
0: Baina, salatu nor? Kaioa?
1: Bai, ez, herritarra bera, animalien ongizatea, eta arriskoan jarri duelako. Zu, ba, etorri dira udaltzainak, eta eraman dute kalabozora.
0: Atxilotu egin dute?
1: Lau ordu eman omen ditu kalabozoan. Eka, hor kontua da pixka bat definitzeke dagoena.
0: Ez da gatazka,
1: Zuk, zure txakurra esaterako, utziko bazenu, eguzi galgatan, autoan giltzapetuta.
0: Hori bai.
1: Hori zigortu egiten da.
0: Txakurrak ez du hori aukeratu.
1: Hori ba.
0: Klaro.
1: Kaso honetan, kaio bada, autodefentsa ere argudia dezake.
0: Pixar, bai.
1: Herritarrak.
0: Kao, a ber, berez. Legea eskutan
1: igual. Gris asko, desondizionek.
0: Igual, lehen da biziko urratxa litzatek ez da. Osa, zu ere animalia bat zara. Eta ari zara, animalia hon baten gixan, terraza batean pintxoa jaten. Dator beste animali bat, zu erasotzera, eta pintxoa ebatxe egin izu, lapurtu egin izu.
1: Lau ordu pasata, atera dute kalabozetik.
0: Baina, ez kagor, lehen da biziko pausoa zen litzateke, beraz, gauzak egoki egite aldera. Poliziari deitzea lehen da bizita esan, eske kai horrek pintxoa lapurtu dit. Edo autodezentxa gixa. San kaioari, mekau. Zorri, karri pintxoa. Aiba, pala!
1: Baiketako argudioa izatea.
0: Batu justizia berezku hori eregia da.
1: Bera azeida, ez da? Epaile, bera azeida. Bueno, lau orduta gero.
0: Azke utzi dute.
1: Libra utzi dute. Eta, kaioa.
0: Eta kaioa?
1: Ez da libratuko, ja.
0: Ez da libratuko. Ileginda.
1: Bai, nuski.
0: Da, ileginda.
1: Bueno, gero kaioak ilegingo dira. Kaio baten bizi itxaropena, ez dakitzen.
0: Olo, ari dira orain niri ordena gailua jakeatzen, etxon. Ba, da biltza zerbaitetan.
1: Bueno.
0: Venga.
1: Estatu batuetara ingo dugu.
0: Konta daigun azkena gozen.
1: Baugat.
0: Zer?
1: Zu, 10 eta 20 urte artean bizi omen dira kaioak,
0: Bai,
1: Bai.
0: Ostra, hogei urteko kaioak ere badaude?
1: Claro, ez dakit lotxagabeen ze adinetan izaten dire.
0: Ja, normalean gazteak eta ez?
1: Igual faseak izango dituzte. Bueno, dena dela. Estatu batuetan...
0: Zuri datorkizu kaio nerabe bat bapatean, ba. Ez? Igual ja selektibitate ere egindu, ja, dauka udara guztian libre, eta dago oso paparra altxata da.
1: Beste plan batean. Kalifornian gertatu da, bertan bizida Ethan Hutker izeneko herritar bat. Ez galdetu xetasunik, hogeita lau urte ditu. Eta erabaki du, bueno, hogeita lau urteak ospatzeko, ondo legokela parasutean salto egitea. Nik egin nuen, gazteagoa nintzela hori ere, esan berra dagoat. Nik izango nituen, hogeita bi urte edo, bai, txangoan,
0: vale. Alegia, ari gara esaten, non baitetik, seguruenik egazki matetik, bai, jauzi egin, ez da?
1: Bai, zer da kontua?
0: Dor parasuta ireki eta hori.
1: Egazkinera bidean, esan duela, no, gogoratu da, ni oso naiz, Rubik, Kubo zalea. Baik ez du badagoela jende bat, ez da? Hau maite duena.
0: Gainera, Rubik zalea dena.
1: Bai.
0: Da oso zalea.
1: Noski.
0: Eta baita oso aldarrikatu zalea ere. Ets, ja. Igual dara matza zapatila batzuk Rubik kuboaren kolore zapaindu dik eta horrelako.
1: Bueno, dena ezin da antza.
0: Bala horrelako.
1: Bai, Rubik kuboa bai, estetika ea beste
0: bat. Horregatik, ba, zerbait kondenatu gara daukazu.
1: Batez, bi kubo eraman ditu.
0: Eskuta.
1: Eta, bai, salto egin duela aprobetsatuz. Askatu ditu edo nolabait konpondu, ez dakit nola esaten den, Rubik mondua, baina askatu.
0: Ordenatu ditu askatu. Koloreak.
1: Bi kubo hegaldiak irauten zuen bitartean, bera izan da hau egin duen pertsona bakarra munduan, ondorioz da, Guinness errekorra automatikoa izan da. Diot, meritu gutxiago daukan nire ustez errekorrak,
0: zeba?
1: Kusi baititut irudiak, claro, bera doa pakete bat emodura, ni joan izan bezala. Alegia, atzean monitorea daukala.
0: Ez du bere kabuz bakarrik sartu egin.
1: Hor, meritua dauka, claro, parasutazuk aktibatu behar duzunean.
0: Ja. Beste tensio bat daukazunean.
1: Beste ardura maila bat dagoenean.
0: Bueno, ala ere, bueno, ba, izango da, Guinness rekorduna, pakete gisa parasutean jauzti egin.
1: Da pakete bat, tipo da pakete bat, oro bat. Eta interneta daukat nik,
0: Bueno, segulako azta da.
1: Tuk?
0: Gustatzen zaitan John Zuckze kezka izan zenuen, parasutean salto egin aurretik. Aipatu ez dela paketean zindua zelako.
1: Jo, nire monitorea zen oso txikia.
0: Eta zu zure, metrotan arogeita ama zentimetrorekin.
1: Bai. Ta berak lurrean geniela esan zidea, bueno, egingo dugu simulakro txiki bat.
0: Bai.
1: Jo, zen lotzen zaitu.
0: Bai.
1: Piskat zure bizkarra arzen du berak.
0: Biok zuazte lotuta.
1: Bai.
0: Zu zaude, aurrean ezan John.
1: Hori da.
0: Eta esan behar nuen begiralea.
1: Bai.
0: Monitorea daukazu atzean. Zu oso altua, bai. Bera nahiko txikia.
1: Esaten dit, orain, askatu eta jarri hankak aidea nani. Hau egiten badut, segureni joango gara biak lurrera. Ba ez, konfidantza behartzen eta... Oso ondo, eh? Gero...
0: Aipatzen zenu bizkat estutasun bat?
1: Hori ere bai.
0: Hori bai, ez
1: da? Alegia eroriko libre horretan edo. Bi minutu irauten dugu uste dut. Horko zaizean arnaz hartzea, ze etortzea izu hainbeste
0: bai, aidea ora. Batetik, bai.
1: Eta gero ia zabaldu zuenean, bai. Zuen,
0: dios!
1: Arnesa ez topat,
0: telefiki,
1: eh? Bai. Ba.
0: Eta ala ere? Merezi izan zuen, ez da?
1: Bai, ondo, behin egiteko, eh?
0: Bai. Ez aurrela, boa, ingo nuke salto parexuten egunero. Ez, vale. Oso, no, zerbait egin dugu, desnotiziak kondatu izkizu.
1: Hori gara.
0: Dida edo, bueno, dida edo, nola behituko diogu honi, Google ez dakigu.
1: Ze polita eniauten hau, eh?
0: Egon nintzen lengo ostiralean eniauten.
1: Bai?
0: Bai.
1: Ari omen dira entxea zen eta oso fuerte, eh?
0: Bai, eh?
1: Handi gante, bai.
0: Kusi nuen, bueno, etorri zen duela, ze, iru bat azte, abesti hau estrenatzea. Bai. Ikusi nuen oso guapo, eh?
1: Bai, ala dago, bai.
0: Jantzitegiari ere oso fuerte ematen dio, inalpe lorrietak, eh? Eta kanta egintzari zaresanik ez. Hau da bere azkena, otxaila. Otxaila.

0: Balen esan dizuan bezalan, Jon, atzo hartu nuen parte lehendabizikoz TBT edo Tolosaldeko bi tontorrak mendile azterketan. Ja, azterketa da, eh?
1: Joder.
0: Mendibuelta da, eh? Lehendabizik gotzen duzu bat, gero jetxi, gero igo beste bat, eta gero berriz ere.
1: Horregatik da, TBT, ez?
0: Horregatik da. Gero atzo eguraldiak ere aleia temperaturak bero sapak eto gehiagin lagundu, baina, bueno, importantena, abiatu ginen, eta gora bera eta gora bera eginda gero, iritsi ginen, iritsi behar genuen lekura, legia elmugara. Eta, badakizu ze pasazitea idan, Antxon.
1: Zer.
0: Elmugan ari zen, izlari edo kontalari espikerranak egiten, hainbeste maite, eta Aitor. Estimatzen dugun, Aitor.
1: Eldu haien.
0: Aitor, eldu haien. Hortan, behar bada, Euskal Herriko eta munduko, munduko onena, ez da, espikerranetan. Gurutzatu genuen alako batean elmuga, eta badakizu elmuga gurutzatzen ari ginela, Aitor, eldu haien, ez zesan zuen?
1: Zesan zuen.
0: Baina horrela altu, eh? Plaza guztiak entzun zezan, eh? Pontxiz, katxiz, pontxiz, katxiz!
2: Brazo gitano ahí en el frío, ¿vale? Pero déjame un cachito, no, pero sí. Maitichu, la gacho, pues
1: que está aquí.
2: Vale.
0: Bueno.
2: Suena hoy. Ponchis cachis. Mega cuadrilla.
0: A ver. ¿Qué pasa, Zendaya?
2: Pacharrua. Guerra.
0: ¿Qué más ragüe?
2: Venga. Busca, zac,
0: peanuto.
2: Ponchis cachis. Apa, equipo, venga. Temarraco. Ponchis cachis. Cacahuete, Venga,
0: rompete. Cacahuete, busca zac, peanuta. Eta hori guztia. Orduan, Gaurko esan nuen, bua, gaurko izan ze fuerte jarriko dudan, puntxiz, katxiz. Besteak beste, Aitor, eldu aienen omen, ez, oso ondo Aitor, eskerrik asko gurekin akordatzeagatik. Eta gainera didako entzule hain fin izateagatik. Badukagu, lehengo behira, eh? Zango izuete, lehengo ostiralean bertan, ostiraleko gorputzaldiarekin jongi ja prestu zizuen, beraz, zehote, bai beste arke esango luke bezala, bai ez bere efektua lortu, hau da gaurko, puntxiz, katxiz!

0: Bere funtzio soziala betez eta bete du gainera eta eskerrak, eh? Gaur astelen goiztontako puntxiz katxiz, ez de gaur beharko dugu bizkat dena, eh? Hauxe baita egoera panorama momentu honetan Gazteako estudioan. Nere ezkerretara, Antxon Telleria.
1: Opa gaixo, egunon.
0: Eta nere eskuinetara, Inorrez, eta nere parean ere ez. Begira, ez dakizaregatik etorri zaire Antxon Bixkatze horrela boxeoaren movida, bueno, hau ez da zehazki boxeo, baina UFZ-en albistea da. Zale entzat eta jarraitzaile entzat, baina
1: bai.
0: Tupuria kaldu egin du, eh?
1: Bai, bai.
0: Ze komate zeukan Antxon zehazki? Enteratzen,
1: beti ipatzen da ez da UFC, MMA eta oroar UFC liga bera badela nahiko eskuinera lerratutako mundua eta Donald Trumpek antolatu da lako festa bat.
0: Bai. Trumpen festako zen.
1: Bai, bai, bai. Eta aritu da Justin Gaethje veteranoren kontra. Utsi dio aurpegia.
0: Oso gaizki, eh?
1: Xixko eginda.
0: Baitu puri aldu indo.
1: Era berean ikusita, bueno, nagusitasuna eta ondo, baina arrobuzkeriatik ere batzuela bizkat, horrelakoetan ez dut, bueno.
0: Yeah, sorry.
1: Karma ere iritsi da.
0: Apaltasun dosi txiki bat, ez da, bueno, dosi txiki edo.
1: Oktagonora, ez da.
0: Bai, bai, bai. Gero etorriko da, begira, apao uste dut etortzeko dela. Eta apao kadibidez esango du.
1: Zalea, eh?
0: Hori, ez, esango du hori ez dela kirola.
1: Ja,
0: hori ba. Kirolak badaukala, ez, errespetu bat, eta xer, parekoa, a ber, zaindu ez dut esango, baina parekoa zarduratzeko horre.
1: Bai, bai.
0: No, esan, kontzientzia bat,
1: hori.
0: Daukala kirolak oroar eta pixkate UFZ-erena, eta
1: kontzientzia asko falta, hemen oroar.
0: Bai, hori. Bai. Bueno, gainerakoan, zer esango izugu ba. 2026ko ikainaren 15garrena dela, alegia gaur itxiko dugula nolabait ere. Ikainaren lenda biziko erdia, eta beraz ja bihartik aurrera murgilduko bigarren erdian. Bestea beste, bigarren erdi horretan, zizta pasako, pasako da. Didaren demoraldia amaierako festa, ze gurea festa bat ere izango da. Bihar zortzi alegia datorren aste artean San Juan bezperan ikainaren 23an aste artez. Erraniko plazan pausatuko gara, eta han... San Juan sua pizteaz gain, bueno, piztuko ditugu beste hainbat gauza eta besteak beste ASRG lehiaketako sari nagusia ere, egun horretan eta kokaleku zehatz horretan banatuko dugu. Hori izango da, bihar zortzia epatu bezala urrengo aste artean. Gero, udako solstizioare gertatuko da, didaren demoraldia ere amaituko da, udako programazioari ere ekingo digu, ekaineko bigarren zatian, bigarren erdian gaztean. Beraz, interesgarri, eman korro paro! Aurri ikusten dugu ekainaren, ba hori, bigaren amabostaldia esango dugu.
1: Iritsi da, iru segundoko ahots mezu bat.
0: A ber,
1: zekit.
2: ASRG, Jon.
1: Ja, bada ez bada ez.
0: Ja, WhatsApp aktibatu dugun ez. Entzuleak ere badaki laizterra ASRG egiteko moduan ere.
1: Bago zea daukan jendea.
0: Egongo gara, lasai, bai. Kau, aipatu dutan, Jon. Sei kasillatxo, besterik ez daizkigu geratzen utxik, eta sei kasillatxo hiek beteko ditugu aste honetan, eta datorren astelenean. Orduan ibili azti eta aprobetxatu azken aukerak. Bale, lehenera kutsiriaztun beste mobida hori jartzeko moduan ginatekean, Jon?
1: Hau da, nire ustez,
0: bai?
1: Ja, banek arren, atzo gauetik pentsatuta, astelen goiz bati aurre egiteko,
0: bai ba.
1: Behar duzuna. Hau xe da, eta egoera da, Olat Salvador, Olaia Inziarte, eta Idoia Surmendi. Irura joan dira, elkarrekin oporretara.
0: Oporretara joan, Pirineotara edo, nora joan dira?
1: Bai, aipatzen zen
0: hor... Eka mendira.
1: Zaragoza inguruak edo aipatu dira, okera ezpa naiz. Irura joan dira, elkarrekin oporretara.
0: Oporretara joan, Pirineotara edo, nora joan dira?
1: Bai, aipatzen zen
0: hor... Eka mendira.
1: Zaragoza inguruak edo

0: Orduan kendo musika mesedez.
1: Ya está, ya están fuera.
0: Eta aipatutakoa, eh? Astelen pixka batekin esnatu bazara eta lasai entzun hau eta pasako zaizkizu aje guztia.
1: Janela dezagun astelengoiza.
0: Gozen. Venga.

0: Ua, txalo bero bat, eh? Nahi gizan, eh?
1: Oso onan ez,
2: ja. Genen ondo, iruak.
0: Bo! Idoia, olatz,
2: ez ortea, ja.
0: Bai, bejo nahizuela, zorionak. Oso ondo. Oizeko zortziak eta zortzi minutu. Zean, John, deituko diegu igual apa hori?
1: Ah, oso mairi.
0: Apa hokeriak eta konta ditzan. Oh! Kurso bukaera du!
1: Abai?
0: Ze gaur zortzi ez da izango. Orduan, hola, gaur dugu apa horren despedida. Eman behar dizio unotakan, John, ikastu urte honetakoak.
1: Bueno, horren egin ezala gaurkoa.
0: Edo berak guri edo ikusiko dugu, baina zerbait egingo dugu apa horrekin. Etorri baldin bada, gozen ikustera. Tatxers!

0: Deabrua da behil Tokion, begira, Tokion ere izan gara, nolabait gaur goiztean antzonde sondizien tartean, eta eskerrak.
1: Zuma txango.
0: Zuma teskursio. Bari garen egiten gaur, inpentsan, eh, aiztu, eh? Venga, beste bat. Aipatu bezala, gaur izango du, hola, hau, esateak pixka bat tristura ere ez da, unkidura bat ere egiten dit. 2008, bosto hogeita sei, demoraldiko. Azken emankizun, azken saioa. Azken kontaketa izango baitu gaztean, didan. Hala, ez da, Josemai?
2: Hala da, egun hor.
0: Josemai, apagola, aztak.
1: Josemai.
2: Erremate jarriko dugu.
0: Erremate,
1: horro.
2: Eta berria izango den esperantza.
1: Noski ba, izango ez da ba.
0: Guk behintzat, hor, ez, diot, guk behintzat erredakzioko mai gainean daukagu, kontratua berri-berria, Josemaik firma dezan.
2: Abokatua, gero da, etortzeko amara.
0: Bai, berak, eskatabintzak eta azteazu bitzalan da.
3: Gero horrelagoetan, tokeak beharrean, zein, o, mikro eskubatetik bestera pasa, edo...
0: Bai, malabarismoak mikrofonoari.
3: Zer bai.
0: Josemai!
2: Bota!
0: Udaldian sartuta ia, zer dauzkagu eskuartean? Munduko futbol txapelketa, ez? Hori ari gara ikusten animenka, ez?
2: Munduko futbol txapelketak, munduko kopak ematen dio alako zera bat, ez oikotasun bat, lau urtez bengo ekitali baderako. Eta gainera aurreko munduko kopak gogoan izango duzue, abenduan izan zelako. 2022koa,
0: Katarkoa. Abenduan izan zen?
2: Abenduan izan zen, eta mundu osoko liga txapelketak aldatu zituzten, hor, eten bat egin zen, hilabete terdikoa, justu munduko kopa, Katarren jokatzekotan abenduan behartzuelako.
0: Hela, uda garaian,
2: zinezkoa delako.
0: Aurten bezala, azkenekoa duela zortzi urte izango genuen beraz.
2: Duela zortzi urte, Errusiako izango zen, 2018koa, Errusiako izango zen,
3: eta hau hasi denetik
2: tokitan, bai. Ibiltzea, galera zita duen, herrialde batean izan.
3: Ja, gerora, ezta. Hau hasi denetik nik besterik ez zuten, haupa Curazao eta Curazao gora.
2: Bueno, Curazao gatzo hartu zuen parte, lehen da biziko aldiz, dakizuenez, ba, bueno, Venezuelako itxasertzetik parean dagoen uarte multzo bat da, inoiz munduko kopa batean egon den herrialderik ikiena edaduraz eta biztanleko puruz. Donostiak dituen, ez dakit, 160, 140,000 biztanle ere ez ditu Curazao osoak. 140, 146,000 biztanle ditu. Datu bat.
3: Planak izango dituela lehi.
0: Eta ere, jokatzen ari baldin badira, horrek esan edo, nola baitere, sailkapena lortu dutela.
2: Sailkapena lortu dute, Ipar Euskal Herriaren erdia da. Datu bat egiteko, Ipar Euskal Herria 300,000 biztanle ditu, bueno, ba honek erdia. Bai, noski, sailkapen txartela lortu dute, zein da Curazaoren berezitasuna? Ba, selekzionetan ari diren asko eta asko Herberetan jaiotakoak dira.
0: Zer dago, senidetuta edo?
2: Senidetuta ez, kontua da, Curazaotik Herberetara bere garaian emigrazio holde handia egon zela, justu Herberen
3: kolonia zelako
2: bat edo azpiko herrialde bat izan delako Curazao, eta gaur egun oraindik ere estatu burujabea ezta.
3: Ja. Herberen parte da legia.
2: Herberetako erresumaren zati bat da Curazao, baina tira, kontua da, izan duela munduko kopan parte hartzeko aukera, eta atzo jokatu zula lehenengo partida, 7-1 galdu Alemania.
0: Ja. Horrek, pentsatzen dut apago, ez zizkialako lehiotxo batzuk edo esperantza zipristin batzuk pizten gurea bezalako selekzio batzuei?
2: Ba ez dakit.
0: Curazaoren parte hartzeak diot, ez?
2: Ez dakit, zabaldu beharko luke ez da, ze hemen azken batean... ikusten da, buru jabe izan gabe ene lehiaketetan parte hartzea badaukazula.
0: Hori ba.
2: Bueno, eta zer dira? Zer dira Eskozia? Eta zer dira Gales? Ez da du buru jabeak aldira, ez dira, zergatik hartzen dute parte. Baina, ba, FIFAk ontzat eman du, futbola, lehen da biziko erna muina, Britania hondiko uarteetan izan zela, eta nolabait ere futbolaren sorreran parte hartutako herrialdeak direlako, horregatik hartzen.
3: Horregatik aitortza,
2: aitortza. Eta Faro uarteak. Faro uarteak, Danimarkatik gertu, Danimarkatik Islandiara bidean dauden Faro uarteak, estatu buru jabe alda ez da, eta nazioarteko lehiaketetan parte hartzen du, zailkatzeko partidetan eta parte hartzen du, kaso asko daude, Kosovo, mundu osoak onartzen aldu Kosovo. Ez, baina munduko kopako zailkapen partidetan parte hartzen du, Euskal Herria buru jabe izan gabe parte hartu beharko luke, bueno, pilotan pentsa zenbat.
0: Pentsa, eskamilatan gabiltzan horrenik ere horrekin.
2: Pilotan nazioartean Euskal pilota da, deiturak berak ematen dio
0: euskaldundasun bat.
2: Eskubidea baitere, esperantza daukagu lehen da biziko aldiz munduko kopan urriaren 15-25ra izango dela euskal selekzioa, baina...
0: Kau, mobida da pao ez, diot. Estatu buru jabe batzuei FIFAk uzten die, txapelketa ofizialetan parte hartzen. Baina ez FIFAk bakarrik, haien jabe diren estatuek ere esango diote. Ala, venga, segi lasai. Euskal selekziori gertatzen zaio hori, ze hor dauzka, adibidez, euskal pilota aipatu zunez. Euskal pilotan Espainiar Federazioak eta dauzka hor gainean esan az, ez zue gurekin, zuek ez zarete zuena, zarete gureak.
2: Eta pentsa hori pilotarekin, eta futbola zer den. Ze ari gara ikusten, aipatu dugu inoizko munduko kopari politizatuena dela pentsa, nazioarteko zeinen egoera zailean, antolatzaileetako bat, Estatu Batuak, ba justu parte hartu behar duen herrialde batekin, Iranekin, gerra bakarrean denean. Egoera politizatua eta egoera berezia da. Munduko kopa jarraitzeko ikusleentzat ere ez da erresa. Katarren partida guztiak bertara joan eta estadio guztiak elkarren ondoan zeuden. Hemen, 16 egoitza desberdin dira, hiru estatu desberdinetan.
3: Estatu
2: Batuetan, Kanadan eta Mexikon. Eta hala ere, estadioak leporaino guztiak. Ez da, konturatu zareten, estadio guztiak leporaino daude, jendea batean eta bestean dabil. Hor da, azken finean, futbolak daukan, erakarmen hori, eta sentsazioak, emozioak, barru hori, nazio aldarri hori azaltzeko ere, bai?
3: Ba, bai. Etik
2: diot, Euskal Herriko selekzioa parte hartuko balu, gu besteak bezala, xe, gu ez gara, desberdina, gure hor txibiliko gineateke, zeo bia airean, bidaliz, eta erazkin hartu, eta
3: batean,
2: baina bueno, kidetan...
3: Bueno, aldarrik azen dena, euren pare aritualizateko eskubidea.
2: Aukeratzeko eskubidea izan, behintzat. Jokatzeko eskubidea.
3: Bide batez, eta errespetu guztiarekin, baina, kuraza horrena, baina, eragin korxeagoa. Zatekeen.
2: Nik bolean selekzioa. Bueno, selkatzea lortu beharko luke aurrena balizko euskal selekzio horrek. Hauek behintzat lortu dute.
3: Bai, bai, bai.
2: Beren ingurun bari horretan, Trinidad Tobagoren kontra, Barbadoen kontra, baina claro, lortu dute.
0: Claro, gero horran joan seguruenik beste movida bat ere apago sortuko litzateke, eta da, jokalari batzuek egin beharko luketela aukera.
2: Oinongo problemari, ze gertatu zen nazioen liga jokatu zenean? Bueno, ba, Markinako puntista batzuk Espainiako selekzioarekin parte hartzea erabakizuten, eta ez dut uste, inori etxe erredioetenik horregatik. Horregatik diot, bueno, baina behin...
3: Hori ere azimarratu zen, ze modu pake osoan eta errespetuz eta gauzatu zen.
2: Aukeratzeko modu hori, eskubide hori, ez aldauka edukitzerik Euskal Herriko selekzioak. Ez aldaukago izate, jatorri, kultura, desberdintasun bat onartzen zaiguna. Non dago beraz, gaur egungo bizitzan, 21. mendean, non dago debeku hori, non da... galerazten dugu norma hori nazioartean lehiatu alizateko, no? Ba, aukeratzeko eskubide bat eskatzen ari gara, ez da autopolitiko bat kasu honetan, ez da? Baina, badakigu, 1937an, tradizioa aipatuko digute, munduan zehar, Estatu Batuetara joan aurretik, Europan zehar ibili zen, Agirre Lehendakariak sortutako euskal selekzioa, hemen egoera zaurgarrien gertatu zinen biztanleentzat, frankismo bete-bete hasita zen, gerra zibila zen, eta
3: gero
2: biltzen ibiltziren. Nazioarteko elkartasun hori biltzen, tradizio hori ere badaukagu. Zer falta dugu?
0: Gogatik ez errez? Gogatik ez errez? Bageun deke, hemendik lau urte barru, ez dakin jokatuko. Ah, gainera, hemendik lau urte barru ez da izango...
2: Bai, ba, eta
0: Iberiar Penintxulan, bai, ez da?
2: Iberiar Penintxulan, Marokon, Portugalen, eta Espainian. Kontua da, Bilbok. Eta Donostiak ere bere momentuan
0: hautagaitzatxo
2: bat aurkeztu zuten, eta orain FIFA jartzen duen langa zeinen eskakizunez betea den, eskatzen dizu aldi berean momentu horretan beste lehiaketaren bat zure irian baldin bada bertan bera
0: uzteko.
2: Bueno, ikara arizko baldintzak gogorrak direla, orain pizki txikia ikusten hasi direnean esan dute, tira.
0: Ara.
2: Guk hau sinatu
0: behar dugu,
2: ez da gizte gertatuko den, baina egia da, ba, 2008-ko munduko kopa hori...
0: Iberiar Penintxulan izan.
2: Perez Euskal Herrian ere, partidaren bateo beste izatea ezarritu.
0: Bale, ontan, orain jokatzen ari den munduko txapelketa ontan, gertatu, hombre, partidu batzuk eta ia jokatuko ziren, baina orain nik fasekako multzotan eta izango
2: da. Ba, hau da oso luzea, gainera, 48 selekzio lehen da biziko aldiz eraman dituzte orten munduko kopara, inoiz baina partida gehiago, orain arte munduko kopetan 64 partida jokatzen baldin baziren 32 selekziorekin, orain 48 eraman da, 104 partida daude. Claro, hau guztia da, tak, bat, gehi, bat, gehi, hemen bakarren bat kontuak egiten ari, eta FIFA hortan makina hundi bat da. Gero, ikusi baldin baduzue futbol partidaren bat, naiz eta 22 gradu egon, eta ezetasuna, euneko 48-ko izan, ala ere, atxedenerako pausa batzu jarri dituzte, zati bakoitzean.
0: Atxeden aldiaz gain,
2: zati bakoitzaren erdi pare horretan, anoi hartzeko... tarte bat dago.
0: Urtrago bat egin eta.
2: Ze gertatzen da, urtrago egiten den tarte horretan, urtrago egiteko azken batean 5 segundu behar dituzte. Baina etena, etena gero eta undiagoa iragarkiak.
0: Hori ere saldu egite dute, eta bueno...
3: Ujo, jokalarien ongizateagatik hariko zirelakoan.
2: Iru egiteko makina bat izan da beti munduko kopa, FIFA ere bai, eta hor dago. Gero, egoera zaurgarrian zein da, ba planeta, atzo ikerketa bat ikusi nuen, oso datu adierazgarria zen, milioi bateko hiriak, milioi bat biztanleko hiri batek, urtean, aireratzen duen, zeobi kopurua, isuriko du munduko kopa honek. Atera datu.
0: Epe hortan soli.
2: Epe hortan, urte betean. Milioi bat biztanleko, hiri batek, aireratzen duena, zeo bi hori, munduko kopa honek berak
0: isuriko du.
2: Isuriko du, baina, badakizu.
3: Segi, ba.
0: Gurpilak aurrera darrai.
3: Go, must go on, bai, bai.
0: Vale. Gainerakoan, bueno, arraunean ere.
2: Arraunean.
0: Lego lepotik burua bizat, ez arraunak esango dugu, apa, nobeladerik ez.
3: Eta karbono gutxi isuriz, kaso.
2: Eta karbono gutxi isuriz, hauek gainera, egin bereko bitaia, segurunago, Galizara ere lurrez
0: egin. Apalago egin dute.
2: Unzi eramaten meintzat.
0: Bueno, karbono daramate traineruan bertan, ez da?
2: Traineruan bertan, hauek berai egera egiten dute.
3: Galanta, bai, bai.
2: Horiok irabazitu, gizonezkoetan, hau ez da notizia, horrein honetan gainera Donostiarra eritarte haunditu egin dio irugarren zierbena izan da mutiletan, eta nesketan Donostiarra lagunak izan da nagusi. Hau ona da, ez da, karo, hemen kontua da, horiotarra gustura egongo dira, eta horiok irabaztea nahi duenak ere, gustura egongo dira. Txandakatze bat,
0: garaipenak,
2: beste untzi batzuka lortzeak, importantea da, nik ez da bai da modura uzten dut, ez? Gero egia da baita ere, batek bere errendimentuan alako goratasun bat lortzen duenean, ure ikusteare...
0: Beti jartzen dugu adibide iguala, Pogatxar.
2: Ja. Karo.
0: Diozu, ez dugu ikusi nahi berriz ere, laizter hasiko donturrean Pogatxar, nahi eran, nahi duen guztia eta nahi duen bezala irabaziz.
2: Ez dugu guztagarria, ez altzen guztagarria Pep Guardiola kantolatu zuen Barcelona futbol taldea, partia guztietan ikustea, nahi zaten leiak eta guztiak irabazi.
3: Pero Usain Bolt, zara
2: gipa. Horri honetan dute, bueno, baguk orain, untzia
0: horrentolatu
2: dugu, leiak horrentolatu dugu, eta orain parean jarritako alden, banderako bururik haundiena irabaziko dugu. Baina, esateagatik.
0: Txapelketari kentzen dio tensio, bat egia.
2: Badirudi, denboraldia datorrela, aurrekoaren hildotik.
0: Ikusi izan ditugu leia batzuk historikoak, ez da mutiletan azken hamarka dauetan, Urdaibai, Hondarribi, Hondarribi, Urdaibai, nor gehiago, ez da?
2: Txandakatze horrek emozio honditu egiten du, binekok Pogatxar biturretan menderatu zuenean ere,
0: karotzertzen,
2: ordun zain geunden noiz etorriko zen bestearen erantzuna. Esan edo, txandakatzeak hori eragiten du. Egia da baitere, beti bat irabazten ikusteak, zera galdetu arazten digula.
3: Tensio hori...
2: Ez, baina beste horrelako garai bat noiz biziko dugu. Nola lortu dute hobe galako
3: kuratak. Pareko bat noiz iritsiko da, legia.
0: Pogatxar ere epatu dugunez, eta pao, nola izena du orain dofinek? Nola esaten diote?
2: Auvernia Rodano Alpeak.
0: Mek, hauen.
2: Izen aldatu diote.
0: Hori?
2: Bueno, azken batean da...
0: Txin.
2: Bueno, ez,
3: Frantzian
2: eskualde horretan jokatzen da, eta, bueno, Dofine bera ere egunkari bat zen, han eskualde hartako egunkaria zen, har babesa ematen zion, orain bertako eskualdeak ematen dio babesa, eta eskualde hori da Auvernia Rodano Alpeak, beraz horrek eman dio izena, eta nikusetuko bat del Tororen nagusitasuna, baita ere baliatu du Seixasek izan zuen eroria.
0: Baita ere.
2: Hirurogeita hamar kilometro orduko abia dan, pilotoiari aurre hartzen eta kokapen egoki bat hartu nahirik zaiela, bere akatsa, berak onartu zuen, bere akatsa, beharretzen tokian aurreratzen hasi zen pilotoia, 19 urte ditu gaztea da, eta hau etengabeko soldaduzka bada, eta zailtze bideo horretan, ba, esan zuen, ikasi behar dut, baina...
0: Beraz esan nahi duzu, Seixas erorizan ez palitza kaso del Toro orain ikusi dugun tokian, adegia podiumaren goikaldean Seixas bere ikusiko genuke?
2: Ba oso gertagarria izango zen, zekero... sekulako zartako hartu eta gauza izan zen Seixas bere taldekideak inguruan zituela pelotoiari lau minutu jateko, atzerapena zeukan, atzean gelditu zen urratuz beteta eta gauza izan ziren lau minutu hiejan eta aurrera gerturatzeko. Ez arrautxiri badu, ez, atzo jarraitzeko moduan egongo zen, bai, zergatik ez zen jarraitu, bueno, ba, zartako bat hartu, eta aurrengo unean, gorputzak daukan estres hori.
0: Ez dago bizikleta gainera igotzeko.
2: Hori da, gorputzak dauka estres hori, eta estres hori gainditzeko egin behar duzu, batetik, berez egin behar duzun esportzua, egune Pirineko etapa egiteko, eta gero daukazun ubeldura hori eta zanbatu hori menderatzeko egin behar duzun alegina, energia errekete ikaragarria zen, eta erabaki dute, bueno, atxaten hartzak, etorra bazeturak eta.
0: Tiroldarren lurretan beraz rantxerak nagusi esango dugu, ala ere, del toro, imaginatu nahi dut, turrera behintzat joango dela pobatxarren morroi.
2: Joango da noski morroi. Hor, ez dago beste aukerarik. Beste...
0: Torra ere aparteen izan genuen, apagozen bat gora faltada, noiz hasiko da.
2: Torra, baustaileko lehen da biziko larun batean hasiko da, Bartzelonan. Haute ni irtera Bartzelonan dauka, eta horregatik, Bartzelonan aterako denez, Pirinoetan jokatuko den eta pabakarra bere ikusgarria, bere ala izango da. Justu lehen da biziko aztea.
0: Abai, abai, abai.
2: Larun bat azer
0: da,
2: zer da larun bat, lau edo bost.
3: Morentxe zango izut, gaur ordena gailua ere.
0: Sei astelena da.
2: Bueno, beraz,
0: lau.
2: Lauan hasiko da turra. Vale. Pirineoetan justu bere ala da. Ondorengo aste horretan ja Pirineoetan da.
0: Wow.
2: Etapa bat izango da.
0: Vale.
2: Argi beroarekin ez da izan izango duten. Beroarekin Pirineoetan atzo
0: mendiak. Horre bada goesta baida, ez da? Eta... Ja, turra edo garaiz, alegia, egutegiz edo ordutegiz kanbiatu beharko ote den laizte.
2: Oraintxe gaude kontua da justu bizikletan, korrika, mendian, ibiltzeko garairik egokienean gaude. Ni beti esango dut. Zergatik, oraintxe egunak,
0: argi orduak
2: egunak goizeko seietan atera zaitezke, eta gaueko bederatzi terrietan bizikleta boeta bat egitetik etor zaitezke. Kontua da, jendea ere behar bada urteko kargatik aterata ikasle jendeak ere atzean utzi du, utzi beharrekoa, lanean ari direnek ere behar bada ordutegi malguagoak dituzte, oraintxe da garairik egokiena, oraintxe daude, bueno, ba, urrutira joan gabe, atzo Tolosan egon zen mendiko karrera hori, Kamil Estren oraintxe dago, larun batean izan zen, Irati Estren, argi, datorren larun batean dator, kebranta
0: hori. Kebranta ere bai.
2: Hauxe da, kirol egiteko, ni seguro nago garairik egokienaz, eta gainera gero, oporraldia dator, eta oporraldian, familiarekin, eta bestelako, egitizun batzutan, lotuago egoketen gara denok ere. Zer da kontu eta zer da kontuan izan beharrekoa, oraintxe izaten ditugula askotan, temperaturari...
3: Pero kolperik handienak, ez?
2: Ze gertatu da, azte bukaron.
3: Bai. Tom, mendian korrikaritzeko eta...
2: Mendian korrikaritzeko, Irati Estrenek berak izan zuena, atzo 7-8 mendikarrera bat ziren Euskal Herria. Datorren azte buruan, kebranta besoz dago. Eta sekulako temperatura altu eman dute. Beraz, Mari Blanken gora egin behar baduzu, Portaleten gora egin behar baduzu. 200 kilometrotik gora dira.
3: Eta deialdiak beti egiten dira, poliki aurten, baina gero jendea zoratu egiten.
2: Eta gero, badakizu, justu momentu horretarako pentsatzen aritu zarela ia uda, ia egu berritatik. Eta atzera zeik
3: egin. Prestaketa lanak eta...
2: Horregatik diot, tentu ondo zibili behar dugu denok ere, ze hankasartzeak denok egiten ditugu, baina tentu ondo zibili behar dugu justu turra oraintxe, beroa, ordutegi aldatzeko, eztabaida hori ere badabil. Bueno, ba... Beste maila batean kirol egiten duenak ere kontuan izan behar.
3: Ez da dila arrisku kirol bilakatu
2: orain. Ez da dila izan aldela, arratsaldeko iruterrietan edo lauetan, zeletan atera beharreko tartea, edo korrika, edo mendira joan beharreko tartea, ez da dila hori izan.
0: Beira, atzo, aipatu dugu, ez da mendila azterketa bat, izan zen gure herrian bertan ere, eta eguraldi oso txarra horretarako ez, bero handiegia, batez ere ja eguardi partetik aurrera. Ez genu niri behintzat parean ez zitean tokatu horrelako panoramarik eta ikusi berrizatea jendea gaizki edo bere honetik aterata, aldiz, jendea oso bere kabaletan sartuta, asko eta asko ikusi genuen erretiratzen.
3: Obe,
2: hori da.
0: Zaten behira, gaur ez da eguna, gaur ez da nere eguna behintzat, eta jendea ondo, alegia esan nahi dute, zutik, tente eta arpegi, bueno, duin xamararekin, bide bazterrean alde batera egin.
2: Bueno, ba, esan duzunaren aritik, pentsa, nik jarri dudan panorama horren ondoan, hau jarri nahi nuen ondoren. Jendeak gaur egun zertan dabilen jakin da ibiltzen dela. Esan nahi dut, jendea prestatuta dabil, eta jendea badaki zerrekin.
3: Ba, garai bateko aztakerirako
2: joera hori. Beti kontatuko dut, 1969-ko kasu bat. Ez nu esatea nor, baina aski pertsona ezagutena da.
0: Zauzen dugu.
2: 1969-an Donostiako maratoia bigarren urtea zen, oso ohikoa zen.
0: Osa, bigarren aldia zuen Donostiako maratoia.
2: Donostiako maratoia. Oso ohikoa zen, bezperan, larun bata.
0: Bai.
2: Bueno, gaurko amarrak, amaika tardiek,
3: pote batzuk hartu,
2: eta horrengo egunean, ez gaur egungo Adidasek eta gainera
0: markek
2: prestatuta dituzten...
3: Karbono zerekin eta...
2: Ez, bamba edo... Playerekin, baina playera hoxe, ba playera, gaur egun nila ondartzara gure ez direnak. Ba, haiekin maratu, haiekin. Oso ohikoa zen hori. Zorionez, ikasi dugu, astalepo egin. Bazkaltzen eta tragoak hartzen eta hurrengo egunean karrera batean ez dela atera behar badakigu, lasterketa baterako prestatu egin behar dela ere bai, baina tira, hala ere ikusten dut,
0: bai,
2: ordurik txarrenean ere jendeak gaur egun...
3: Atera egiten da.
2: Atera egiten da.
0: Pakoitza dauzkan orduetan, zein godi dugu, ba?
2: Aldenean, ez da.
0: Oso da, Pao, pixkatze honela beraz garroko kronika, ez da?
2: Bai, ez, datorren astebukeran ligak hasiko direla arraunean, ere aipatu nahi dut, arratsaldeko lauretan, Astilleron, Kantabrian, jarriko dira... Ba ez maila nagusienekoak, ARC bat, ah, ARC vale, bi, vale. ETekoak,
0: vale.
2: Eta hilaren 28an izango da, datoren igandean 8, Euskolabel eta Euskotren.
0: Vale. Ba, lehen da biziko mailako ligen hasiera.
2: Badakizu enon jarriko den, ez da?
0: Ah, bai! Ikusi genuen Ayuso, arraun bat dielduta. Madrilgo laku batean.
2: Buitrago de Lozoia.
0: Bai, izen ere dauka oso.
2: Zete estu ingurta.
0: Izen beroa dauka. Omen da, Pao. Esan dit arraunlari batek, eh? Laku oso txikia, eta orduan, pasako mendute estropa guztia, ziaboak eman eman. Oazen, vuelta, torri, vuelta.
2: Zete estu inguruta.
0: Torri, vuelta.
2: Zer dela eta.
0: Txin, txin.
2: Eremu berrietara arraun eramateko? Ja. Bueno, osongi, hori ala balitz, bai. Ulertuko nuke.
0: Beste itxaso batzuetara, ez?
2: Alakanteko kostaldean
0: ega. Ja. Barcelonan hasi izan ziren, adibidez.
2: Hori da, edo Algarbera joan, eta antxe. Atlantiko
3: baina. Ja, baina itxasorik ez dagoen leguan, ez?
2: Madriko urtegi batera eraman behar duzu.
0: Eske.
2: Bala, izango da, ekainaren 28an. Ez da gitxin-txin den, edo beste zerbait den. Karo, traineru kluben elkartak esango dizu, ere muberrietara...
0: Bai, hori da, bai. Arrauna beste toki behatzuetan ere deskurri dezatela, baina ez, zepresi.
2: Bueno, zuek eta guk eure, ba, beste egin kizun batzutan izan.
0: Beste lantegi batzuetara.
2: Bai, ondorengo hile arteotan.
0: Apao!
2: Izan untxa, eh?
0: Joio zu etxalo eroan, beste ez, hau izan du, demoraldi ontako azkena. Demoraldi ontakoa, eh?
3: Sasoiko, Jose Mari.
0: Despedida nik eta ez. Ondo pasau dara, Jose Mari.
2: Erdin zuek ere.
0: Beti amazter bat, eskerrik asko
2: gotera. Jo, jo.

0: Gaur abesti honi deitu beharko genioke Paradise edo, oza, pasaga bere, eh? George Isra, oso ondo, ala ere, eskerrik asko etortzeagatik eta eskerrik asko bizitagatik. Irarkiak, Paradisuan!
1: Zuretzat, partida ikusi bitartean poloa jaten duzulako. Eta zuretzat, lo, abestean jaterik ez duzulako, eskaintza handia olortu. Orain meloietan gurri guztiak 15%-eko deskontuaz. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
0: Hori orain ez, eroski zuek gero, lasai. Ez izan presarik, ez izan alako ansirik ere. Gaur, gauzak lasai egin nahiko genituzketa. Jarra ezaguna didi ez ontzeren zenbakiaren kareta eta gero.
5: Egunon, ontzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: Horrela bai. 29.814, 2.984.4.
5: Eta seria?
6: 31. Eskutik.
5: Zorte hon.
0: Alright, anjoz, eskerrik asko. 28.18. Ahi ba, prest, Guban gaude,
6: Bueno,
0: uste dugu, bentsat
6: prest gaude. Horatu dago atxapa, bai. Ahi.
0: Zoramena ja aserejerekin edo beste apaore mobidekin edo?
6: Ez, aserejerekin. Azken aukera dituz eta badakit,
0: Sei aukera, oza, zehazki eta tekniko kiretzatzen zigu aste ontako bost lehioak, aserejeri aste ontan zabalduko dizkigun bost lehioak, eta datoren aste lehenekoa. Zeurrengo aste artean bihar zortzi, ja karpeta hoia itxita legoke, eta beraz, zozketa erraldoia egitea besterik elitzai guke geratuko, sari are erraldoia guapa naturalizateko. Artu parte beraz, ez izan dudarik, ez izan zalantzarik, ze leharti bai zuen eskura jarriko duen saria ere ondo dakizue ez dela bateri makala, eta zuen aurrean oraintxe litekena dela oso posible dela, zuen bizitzetako bidaiak izatea. Ze gainera zuk aukeratuko duzu, edo ara, edo ona, edo beste puntana bideiatuko duzun, eta hori guztia leharti bai ikastetxari esker egingo duzu gainera. Beraz, puntu honetan badakizue, audio mezuak, ASRG eta zuen izenak esanaz, bale, Antxon? Ea, norko lehiak ideak?
7: Ia, goizatze du.
0: Ez egin barri duzu, papa, kolpe bat eman, mikroari.
6: Eu, zer, ze, ari gara erdia noan, edo, ze. Venga, ba, entzulek diote esaterako.
8: ASRG, neko.
6: Eneko.
0: Neko, ba.
6: Bestetik...
9: ASRG, olat.
6: Olat. Eta?
9: ASRG, arantxa.
6: Arantxa, olat. Eta eneko, beraz. Kaleratu. Zuetako.
0: Bat, kanpora, meze.
6: Ei, ei.
0: Bat izendatu, bat aukerari gabe utzi.
6: Bizkorre.
0: Zuen artean adostu erabaki. Osa, lehen abizi bakoitzak bere buruarekin. Ba, botako dut hau edo bestea, ze norberak dauzta bi auker.
6: Uix. Bizkor, bereziki... Olatz esango dugu.
0: Venga, ba.
6: Ari alda. Berazkena, Bai? Ea, ba, olatzek dio...
9: Eneko.
6: Eneko.
0: Vale, eneko dintzat bat.
6: Arantxak dio...
9: Eneko.
6: Uix, eneko.
0: Oh, eneko.
6: Eneko zion...
8: Olatz.
0: Alper, berrik, berrik, bai. Eneko, bi botorekin beraz, eneko
6: zentitzen dugu,
0: tiro, baina, bai.
10: Dejebe tu dejebere.
0: Joan Zara, dejebe tu dejebere, eneko! Eskuminak eman etxean gure partetik eneko, baina lehiaketatik at. Momentu honetan behintzat. Arantxa eta Olatz leudeke beraz.
6: Aurrez aurre.
0: Venga, aurrez aurre, buruz buru. Suerte bioi. Lehen abiztiko galdera, bioke... Azkar eta ondo erantzun beharrekoa, botako dizue Antxonek.
6: Bai, eta urrengoa ere bai, seguruenik.
0: Urrengoa nahi baduzunik ere botan ezak, eh?
6: Aizearen nazio arteko egunean, beti ere. Nola du izena, temperatura eta presio aldaketen ondorioz, eguratxa igatuz sortzen den aire mugimenduak. Nola du izena? Ari dira, Edo? Ariko aldira? Ba ez dira, ari? Hola, Zarantxa, zuekin ari gara,
0: Inar duzu erantzun, ze bestela ez du balio. Bestela eneko txapeldun.
6: Zein badut, berio, pakete dixo batean geundeke? Besterik ez dugu behar gaur.
0: Nola izena du, temperatura eta presio aldaketen ondorio, seguratxa igatu sortzen den aire mugimenduak. Aire, euskarari.
6: Ba.
0: Ez arantxa, ez olatz, ez du inork izer erantzongo. Bueno, batzera kontua. Bost.
6: Lau.
0: Iru.
6: Kontuz.
0: Bi, epa. Olatzek dio.
11: Kalerna,
0: ez. Paket edition.
6: Eta arantxak.
0: Arantxak zer dio?
6: Ez tio, ez zer.
0: Tio, ez zer, arantxa bost.
6: Ari da?
0: Iru.
6: Bueno.
0: Ja sta.
11: Ez da git.
6: Zuk behiratu diazu esan ez dela, Jon, ez aipatu aizearen nazioarteko eguna dela, ze erantzuna aizea da.
0: Aizea.
6: Baina galdera ikusita, igual beharko dute bultzatxo bat ere. Ez dute asmatu, eh?
0: Airea mugimenduan.
6: Aizea.
0: Gaur da aizearen eguna.
6: Bai da.
0: Galerna. Aizea. Venga, ba. Bigarren galdera.
6: Animo,
0: eh? Horea utziko diazu.
6: Bai, bota.
0: Ba, onela dio. Aizearen egunean, eh? Nola esaten diogu beroa eta lehorra den aizeari.
6: Beroa eta lehorra. Oso bixi arantxa, eh? Bixi dago. Olaz baino.
11: Ego aizea.
6: Bikain.
0: Ode, arantxa. Goi maia, eh?
6: Vale? Bikain.
0: Bat eta esperantza arantxa irabazte momentuz.
6: Berdinketarako aukera olatzek, hortarako aldela bixixiago erantzumera dago. Hirugarren eta azkenak onela dio, eta ze beste eratara izenda liteke egoaizea. Egoaizea edo, beste modu batera. No. Ez? Oi. Pero hori da, bai? Bidali du zerbait?
0: Olatzek?
6: Ez. Arantxa, ibili da bizkorrago.
0: A ver, arantxa.
6: Zepegin,
11: eh? Otxorno.
6: Ez dago gure aukeren artean,
0: ez da? Otxorno ez.
6: Ez dago.
11: Egoaldeko aizea?
6: Jope, ja, bai, luzeago jarrita, eh? Ez da gaur lehiarik ikusgarrien aizan. Hor, sinonimoen artean, aipatzen dira, eroaizea.
0: Eroaizea ere esan dakio.
6: Gero jongi maite dituenak, furoño, potor.
0: Eroaizea. Este aldaira batzu ditu.
6: Nik nahi nuen eroaizea.
0: Eroaizea, bai, zen politena, zarantzari gabe.
6: Arantxa, beraz.
0: Orduan, bat eta gutxe, eh?
6: Aparteko meriturik egin berri
0: gabe. Doi, eh? Atzo uste dut, Alemaniak kura saori sartu zeziola zazpi goledo, arantxak sartu dio olatzi bat.
6: Eta nahikoa.
0: Eta eskerrik asko, eh? Jasta, oso do. Bueno, arantxa, ala ere. Gure lehiaketaren baldintzak eta ikusita, bai, barruan zaude. Leharti bairen zozketaren zakuan zaude, arantxa. Beraz, suerte zukere datorren ekainaren 23an, ingo dugun makro zozketa horretan. Sally, come on, when the wine runs out.

0: Sali, ardoa karrik ez, irarkiak ere, doazela kanpora.
1: Asteburuan atxeden hartzeko landetxe politori. Nahi duenak zerbait gozo-gozoa prestatzeko sukalde handiarekin. Toki atxegina, ordu luzez honetaz eta hartaz hitz egiteko. Asteburua aste arte edo aste azkener arte luzatzeko landetxe politori. Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera, eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Karranda, jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

0: Izarok ere dakizunez ja aurkeztu du, edo erakutsi du, esan dio munduari zein izango den arkitektura lanarekin, konzeptuarekin egingo duen bira. Ziko bako hasiera hortaz gaindi edo hortik aurrera behintzat. Euskal Herrian bertan, eta baita mundu mailan ere Izaro! Bego meizula, 8:42. Orain haizeak. Haizeak kontu zeka horrela esan da ez. Igual bakarren batek pentsalezake. Nere tripa gaur, ze aritu nintzen atzo. Ez. Kanpoko haizeak. Lehen ere aipatu dugun bezala. Temperatura eta presio aldaketen ondorioz eguratsai gatuz sortzen den aire mugimendu hori alegia. Haizea. Nongo haizea maite duzuzuk? Nongo haizeak egite izun mesede? Orantxe, zure arpegi parean, pa, nongo haizea nahi zenuke?
1: Auritz herrikoa, aipatu du batek. Etxeko ventiladoreak ematen duena besteak. Zalea naiz ni ere, aire egokiturik eta ez daukagunok.
0: Ja.
1: Ba, ondo dago.
0: Bai, berez, bat, prezio berean nahiago, ventiladoreak ematen duen aize horren beharrik ez izatea.
1: Bai, bueno, baina.
0: Tampoko aize freskoarekin.
1: Hori momentuz ez dago.
0: Ez dago.
1: Tramuntana aizea, jo, bide batez.
0: Adios.
1: Eskatuko dito. Bada baina, besti bat, eh?
0: Badaukanik.
1: Gitarrika de la Fuente artistarena, ala izena du, eta nik uste dut, tarte hau borobiltzeko ni jarriko dutela zai.
0: Jarkarria dela.
1: Daugagula, ez da. Polita? Benetan, eh? Gero, aizeak WhatsApp audio batzuk ere ekarri izkigu. Saterako entzule batek dio, epa.
2: Banien azurrunera jumbiar. Mendexako karrazio ondartan urertien jarrike itxasoko presa horrek emotozten di.
1: Ona da, eh? Kostaldeko brisa hori.
0: Karazpizo.
1: Eta uste dut entzule honek urekin bate ingo duela, Julen.
0: A ver.
3: Egunon.
1: Hola. Hola.
3: Ba, nik jakan hankie botatzetanien, nahi bateria kargatzezat zehituen. Hango aideak, buah, pila kargatzizki zehituen eta deskonektau.
0: Bai.
3: Egun hona izan...
0: Nik esango nuke, esango nuke dela.
1: Aizea baino testu inguru ere bada.
0: Bai, bai, bai.
1: Gan hanka botatzen duzun erako esan nahi du.
0: Baina dela zerbait ez bakarri jakakoa da Pirineoen mugida, ze. Aldi berean, Anjon, lehen nora joatekin jemungu jotzera eta gero festara ere bai.
1: Burgira.
0: Burgira eta erronkarira eta inguru hortara joan dakoan ere, bapatean, leioko edo kotxeko barkatu leioak jetxitakoan.
1: Aroma.
0: Ez da bakarrik aizia da aroma hori da, da hango usaina da.
1: Mendigiro hori.
0: Da Pirineoa, buah.
1: Tramontana ere ez da makala. Entzungo dugu.
0: Lasai?
1: Ah, zen nahi duzu, beste batzuk edo.
0: Claro.
1: Nire gustoko aizia hau da. Maitasun aizia. Eta editatu du gehituz, zuen ganako maitasun aizea. Vale. Nizu, ba oso ondo, eh? Herriko aizea edo andraizea ere esaten zaio ego aizeari, Bizkaian.
0: Abai, eh?
1: Andraizea, ego aizeari esatea, zan daiteke pixka bat, matxista ego
0: aizea.
1: Matxismo aizea, sargorria ere ipatzen da, bueno, alako sinonimo izteki bat ere osatzen ari gara. Hau, esan da guztu, Jule.
0: Dauzkatan jon, bi tramuntana. Eta bi, daude hemen bi.
1: Nik hainbeste entzun dut disko hau.
0: Bai?
1: Gitarrika de la Fuenteren Spanish Leather izenekoa. Segundo erdi batekin jarri naizela identifikatzeko.
0: Izan liteke hau?
1: Bai,
0: vale. Olenda bizikoan,
1: eh? Uf, mesedez, eh? Entzun, eh?
0: Aprovecha egun ez dagoela jongi, ez? Gitarrika de la Fuente lasai jartzen.
1: Hau gustatuko lehizaiak berari ere. No.

0: Sondo pixka eta guiztan da, eh? Tramuntana, tramuntanako haizea. Gaur gitarrika de la Fuente kain zuzen egoki. Eta goxo ekarria, ze bai, gozatu dugu. Antxon, aukerak eta ederra egia esan.
1: Gozatu zaitu ez da,
0: bai, bai, bai, gozatu dugu, bai. Let's hit the floor! Teknikoki orainik ez, baina hogei segundu barru harrapatuko ditugu. Goizeko bederatzietako seinaleak kanpaiak ere dida. Dida edo, ontan. Gaur goizeko zazpietan akoratu gara, ez da dida txiri-txiri arekin. Beste ritmo batean, beste pausa batzuekin, beste estresik gabe egiten den dida horretan, ez da... Ez da txarrena ere, eta gaur pixka torri egiten ari gara.
1: Hortxe bederatziak egia esango dizut, nik espero nuen gutxixiago gorkotik, eh?
0: Okerrago izango zela.
1: Baina uste dut ja lan izailenak ere egin ditugula, eta beste ordu bete daukagu elkarrekin pasatzeko gainera, beraz?
0: Baiki, bueno, daukagula sai ez du hori entzulei, Antxon. Zenik 10 minutu barru joan egin barra dukat. Beste movida batera.
1: Ja, zer da, hau.
0: Ez da broma, benetan, eh?
1: Zer da...
0: Benetan gero atera egin barruz.
1: Jarritako proba bat gaur.
0: Enaiz itzuliko, Antxon? Osa, gaur, bihar igual ja bai. Baina gaur ja enaiz gehiago itzuliko, Antxon?
1: Geratuko naiz, tu? Bakarrik, hemen.
0: Bai, Antxon, nahiko azara. Ia bi metro neurtzen duzu, Antxon?
1: Eta zein behar dut.
0: Ba, alduzuna?
1: Hori argi dago, baina alduguna egiten dara magu jako izo soa.
0: Pentsa, bi ordu luze dara mazagu, aldugun bezala egiten,
1: eh? Bai. Zergatik egin behar duzun ospa edo?
0: Zakit esaten, bueno, igual gero esango izut, igual desango izut, gero. Juan baino lehen. Baina Juan egin behar daukat.
1: Vale.
0: Oso urgentea, bueno, urgentea. Importantea da.
1: Jesus.
0: Pentsa, momentu batean, iritsi da didea baino ere importantea guai izatea. Orduan, aterako naiz gero, baina horrenik lasai, lasai. Esango duen zurekin adibidez, ze esan dezake, ze egun den.
1: Ba, astelena da.
0: Testu hori badaukagu. 2026, ekainak ama bost ditu astelena da. Hain lasai pasadugu asteburua, ez da? Inkonstienteak gu ere, ez? Jakin gabe, astelengo
1: izan, zertetorkigun
0: hori da. Etorri garen jo nabiok, pentsa, goizeko zazpitan internetik ere zu izan iako goizeko zortziak arte. Eta ala ere. Ala ere, ia jarri diogun norabide bat aste honi, eta orain norabide hau jarraitza besterik ez zaigu eratzen. Beira, nahi bali maduzte? Ez daukagu albisterik eta kontatzeko, baina eguraldiaren diagarpena jarkenezak, eh?
2: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
0: Claro, jakin nahi duzuek gaur zeitzuratan datorren astelena pixkatze hori giroari eta eguratxari eta daukionez, ba entzun Euskal Meten iragarpena nahi arabarre dugunon.
3: Egunon, gaur ere udagiroarekin jarraituko dugu, baina temperatura jaitsi egingo da asteburuarekin alderatuz. Goizean bertan iparmendebaldeko haizea sartuko da kostaldean, eguerditik aurrera barnealdera ere edatuko da, eta haize horrek temperaturaren igoera geldiarazi egingo du. Era horretan, kostapartean gehienez 25 graduren bueltan geratuko gara eta barnealdean 25 eta 30 gradu artean. Giroa orokorrean eguzkitsua izango da, baina erdi mailako hodei eta goiodei batzuk izan daitezke zeruan. Eguerditik aurrera, kostaldean behodei batzuk ere sar litezke. Bestalde, arratsalde edota gauean, baliteke barnealdeko leku batzuetan zaparrada trumoitzuren bat botatzea. Bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Beraz, gaur orokorrean eguzkitxo egongo da, baina beroa asteburuan baino apalagoa izango da.
0: Bale, eskeia da, asteburuan bero nahiko fuerte izan dugula, beraz beroa apalagoa izango da, baina gainerakoan eguzkia nagusi eta pixkatze horrela. Udaberri udagiruan esango dugu, naiz eta toki batzuetan konduzibili, ez da zehazten non zehazki, baina han hemenka botalezaken arratsalde iluntze partean, zaparradaren bat edo beste, 9:03 dira, hau esan ikantxon, asko gozatu dugu benetan, eh? Gitarrikaren eskutik ekarri diguzun tramutan horrekin.
1: Niko orain gozara ere, bale.
0: Ez nintzen ni.
1: Bale.
0: Orain gozara zinei konizuke beste honekin, antxon ze, lengo astean, lengo, uste dut, ostegunean edizan zela, etorri ziren maskak gau pasara.
1: Ah, bale.
0: Eta eskenei ziguten zuzenean orain jatorratuko dizudan abesti hau. Jatorrak? Humila gainera diozu, jende oso xea, jende oso naturala, normala. Eta gero musikari bezala, ekarri zuten, etxean zeukaten guztia ekarri zuten.
1: Trasterio guztia.
0: Trasterio dena ekarri zuten, baina merezi izan zuen. Hau entzutegatik, ez naizena maskak, astelen ondenoi eta animo gugur. Ez naizena.

0: Ba, ze ondo, benetan, eh? Oso oso ondo maskak, eh? Ez nahi zena entzun diazu iparaldeko gure lagunik onenetako batzuei. Bederatziak eta zazpi minutu dira.
1: Oh,
0: eta jarraian... Antxon! Laguntza azkenean, heldu da iritsi da laguntza.
2: Bai.
0: Ainhoa Vitoria.
3: Zuek eskatzen dozta zuenian, ni hemen txena. Uste modu duzen
2: guna. Kirolak ematera, ez da?
3: Bai, hori justo. Bai, pelota partidua. Atzo izan zen, pelota partidua.
0: Bai, go pelota partidua. Bai, handa, hiro da, go pelota partidua.
2: Fontanis bat egin dure ematere, bai.
3: Itz egin, banaka. Vale. Tebite, ez da nizan atzo?
0: Baitare,
3: vale. Hori kontoko dutzet.
4: Baina, zer, zetorri zara, erakustera irratia nola egin behar dugun.
0: Bueno, kontuz.
3: Justo hasi zen, tebixo, gitz egiten, eta.
0: Tebixkide batek irabazi zuen, tebite, Josu Restara. Azuk, eh? Izalgo semeak. Nola egiten duen korri.
3: Ah, bai, eh? Azuk, bai.
2: Bueno, ez horrela ez.
3: Bueno, baina ibilizien atzo, gustora.
0: Nik daukat Josuren aldean beste meritu bat, eta da, Josu baino denbora asko zer gehiago pasanuela korrika.
2: Ba,
0: berak oso azkar bukatu zuen.
3: Ja.
0: Ha, eta guk.
3: Oso ondo, oso ondo, hola, optimista zara.
0: Honek emalezake? Piskat, familia brunch bat, eh?
2: Bai, brunch.
3: Bai, gugu gaztean beti gara, ez? Oso familia rara.
0: Gazteako familia brunch.
3: Hori da, hori da. Bueno, gaur familia ez. Familia kontukinez, musika tartetxo bat ingo dugu. Gaur aiztearen eguna omen dalako.
2: Da. Nazio artean, eh?
0: Bai,
2: nazio artean.
0: Zenekin hori hainua?
3: Nork erabakitzen dago aiztearen eguna dala, edo arrazoiaz den dabadak izue.
2: Dia internazionalde.com.
0: Bai, horrek erabakitzen du.
3: Bale, bale.
2: Eta ze materiala ematen digun guri hemen, eh?
3: Hor begiratzen zuen, benetan da?
2: Bai, gaur gainera...
0: Egunero. Baina egunero begiratzen dugu biharkoa.
3: Ah, nik begiratzen dagoen Wikipedian bere garaian.
2: Gaur, horrez gain...
0: Gero, daude egun batzuk oso bajonetiak.
2: Bai,
0: gaixotasun asko.
2: Gaur aizearen ari heldu diogun bezala, emakume meazariaren eguna ere bada.
0: Adibidez.
3: Ah, bale.
0: Ondo.
3: Bai, baina.
0: Gero, gure gaitegirako zeman lezaken emakume meazariak konkretuki. Bueno, ba.
2: Eta...
3: musika kontuetan, ez da?
2: Adineko pertsonen kontrako indarkeriaren... ganako,
0: vale.
2: Kontzientziazioaren aldeko eguna ere bai. Orduan esan dugu, aizeari.
3: Aizeari. Baize, euskal musika panoraman badago aizeari eskainetako musika abesti asko. Eta ingo dugu, bueno, ba, holakotxe errepasotxo bat. Aizeari erreferentzia egiten dioten abestiak die.
0: Egingo duzue. Eskaini banoa.
3: Ah!
2: Ni nago benetan, eh?
3: Ah, baina, zara geratuko bentzute.
2: Ez.
3: Ah,
2: bale. Aize guztia dauzkandunik kontra.
3: Hemen hau lazai, Antion, lazai. Igo dugu elkarrekin.
0: Ez joan egin behar dut.
3: Ajur. Ez du nozu kontan.
0: Ez dakit, eskatu, bueno, baimena edo egin dut, galdetu. Kontan ez dake nora noan, zertara noan, eta ez diat erantzun orduan.
3: Joan ikuste bai.
0: Esan egin dut, ez da.
3: Esan egin guazu, ez?
2: Hobe da, markamen askatzea, baimen askatzea.
0: Hori da, hori da.
2: Bueno, gero segun zesparrutan.
0: Noa? Beira. Azken orduko aldaketak, ze joan behar nuen beste toki batera.
3: Ah?
0: Bai? Eta ezkenean toki hortara, ez no.
3: Ez. Ah?
0: Noa, Donostiko, San Telmo Museora.
3: Bueno.
0: Oraintxe.
3: Felitza.
2: Goiz pasa.
0: Goiz guztia ere, Antxon, zurekin ere pasadut goizaren parte bat. Goiz zatitxo bat pasako dut.
3: Vale.
0: Noa, Pello horren gana.
3: Pello.
0: Ez semea, eh? Beste Pello horren. Gau, gure etxean Pello da Pello, gure semea. Beste, hori da, Pello ondiaren, eh? Pello ondiaren gana, no.
2: Pello reparaz?
0: Pello reparaz.
3: Pello reparaz, gana.
0: Wow. Eta rizkiot, galdera batzuk, Pello reparazi.
3: Test bat.
0: Eta berak egingo izkit.
2: Pello, robot bat zara.
0: Erantzun egingo izkit.
2: Esango luke robotatek, noske.
0: Esan, zer nahi duzu galdetzea, Pello?
2: Ea robot bat den. Ea nork bidali duen ona.
0: Bale.
3: Ea...
0: zure partetik hori?
2: Dai.
0: Eta inoren partetik?
3: Ez dakit zer galdetu.
0: Ez da goiatu, eh? Uste dut ez dela robot bat, oza, erantzun goi normala, ainoa.
3: Ja, baina galdera asko dauzket eta orduan geratu naze... Bueno, ia hartuko dauen atxeten alako baten.
0: Ea bizitza hontan...
2: Ni

0: atzerenik hartuko duen.
1: Nik duela gutxi egin nion aldera, eh? Aukera izunen aurrez aurre egoteko berarekin.
0: Ta?
1: Zanean, robot bat zara? Ez, ja, ja. Ez, esan zuen.
0: Kauske, robota balitz, el luke atzerenik beharko, da, no. Kargatuta, jazta.
1: Galdetu nion, takero zer?
0: Ah, takero.
1: Hori galdera hona nire uste.
0: Zen mitoaroa iru takero zer. Vale, atxeden edo.
1: Edo.
0: Opa, kontuz, claro. Ojo.
2: Edo, atxeden anostean zer dauken
1: pentsa. Uste dut eguneratu behar diotela softwarea.
0: Vale, galetu, post, zema gauza galetu behar izkidan, eh? Ba hori guzti galetuko diot. Sartuko, behira, ingo dugu ja aldaketa. Ni banua, eskerik asko, eh?
2: Agur jubilen.
0: Entzu legendiari eta. Sartuko dut, lehena bizi.
1: Pena gutxi degin agotu zaitu berak, eh?
2: Bueno, peias medikua na, edo.
0: Ondo nago ni, eta peio ere uste dut ondo dagoela. Ea zer moduz topatzen duen, vale? Sartuko dut lehena biziko kanta. Hala, jo, lehen berde, guatxo, eh? Lehen berde. Venga, ondo egin, eh?
2: Agur jubilen.
0: Horain arte zen. Familia branch bat, hemenik aurrera
2: ubiur. Seitak. Alagor.
0: Zuzenean enrollatu gabe eta horrela.

0: venga, va, ospa.
1: Por de mesa.
2: Está jungo, Artu atxeden, Julen.
0: Oso serio hori naiz, pendrive. Hori behar dut, fuerte behar dut,
3: Beti bezala. Hor deko gaudu, eta listo.
2: Está jungo. Honekin hasiko gara.
3: Aina Vitoria egun hon.
2: Antxonte iria.
3: Orain aurkez lerrola da.
2: Ja, hau txabe aldatitzen oso ez da. Bai, gertatzen da hori,
3: Goizeko deraziak eta madi minutu.
0: Barkatu ya banoa, Baina...
3: Joder.
0: Ja está, utzi, gauza bat esaten, Antxon.
3: Hau gelitu ingo dut eta ziko gara berriro, ez?
0: Eingo izu eta argazki bat, ze igual gaur ez duzue apreziatuko, baina hemendik urte batzutara, esango zue, ua, ze momentua, ura, irratian biok bakarrik geratu gineneko.
3: Alako batean.
0: Ai, bai, jazta.
3: Julen egozpa gintzenean. Ez orainik.
2: Vale,
3: orduan...
2: Aizea, loa, entzungo dugu.
3: Aizeari eskainitako kantuak edo aizea oinarrian duten abestia dira.
2: Abestia asko, Daude.
3: Kau, kaso honetan, abestiaren izenean baino, taldearen izenean.
2: Bueno, hori da. Bai.

0: Paleta, eh?
1: Amaia Zubiria dago, ez da?
0: Bai, Amaia Zubiria, eta bere abesti errou, loa, loa, honekin azekara, ba, bueno, hasierako etapa hortan, ez, edo eta marreko amarka dago kantada delako, baiengo dugu aurrera, karri dugu bertsio berriagoa, baina aspaldikoagoa da, kentzazpiren aizea mitikoa. Kasto honetan entzungo dugu Euskadiko Orkestrarekin batera.

0: Zer da hau?
1: Bertsio hau da ikaragarria.
0: Lujo bat, eh?
1: Lujo bat. Gainera ontxe kontudatunaz, Einauten abestian, Einaute Lorriteren azken kantan be, nere Ibarzabalen letra da.
0: Ba, hi, otxalla.
1: Eta esaten dau, aizea zabal, nola esaten dau?
0: Bai.
1: Gila da badala, errekurtxo bat oso...
0: Bai, noski.
1: Ahoskeran ere aiztea polita da, kantatzeko, nik uste, bai, aproposa dela, aiztea, ba, abestietan, erabiltzarena. Beste doinu batzuk, igual hain ezagunak estien doinu instrumentalak, gozategiren eskutik, hau G. albumeko kantada, aiztea izanekoa.

0: kaso honetan gainera gehitzen zaio trikitearen auspoari dario naizea ere.
1: Oh, wow, poeta.
0: Hori bai, esan dut aurkezlea naizelako, orain, yeah. Eta aurkezleo gorrelako irudiak osatzeitu.
1: Bueno, ez.

0: gainontzen aizea ez aipatzen ze instrumentala da kantua.
1: Instrumentala da, bai. Bai, baina aizeak inspiratu dako instrumentalak, hori oso polilla dala.
0: Aizeak ekarri zion Asier Gozategiri doinua,
1: bai, eta bai, imaginatzen dut hortxe bera.
0: Horioko barraren aurrian.
1: Hori da. Aizeak ematen dotzan aize horrez.
0: Edo taberna bateko barraren aurrian ere.
1: Bai, igual. Bueno, edo bai, terrazan, hantxe. Brisa horrekin, ba gustora. Bueno, beste kontu batzuk ere bai. Untza taldeak naturarekin lotura handia izan dauelako askotan,
0: bai. Zenetik hasita noski.
1: Hori da. Eta badute kanta bat Dr. Pratzekin batera, aizeak ez denakoa.

0: Gogoan dut abesti hau estrenatu genuenean.
1: Hementxe.
0: Bai.
1: Zidan.
0: Orduan, kao, enegoen aurkezle postu honetan.
1: Rol honetan, bai, honetan.
0: Beste rol batean enegoen. Eta esan nuen, bueno, jode, doktor Pratzekin, elkarlan egin eta aizeak jarri diote. Eta esan ziren lankide gantxon, tonto azara, bai, arrazoi zuten abarmen. Abestia gero oso fina.
1: Tonto azara.
0: Bai, nire izkokoa baina asko zinagoa. Emaitza, nola baita elkarlan honena.
1: Bai, bai, hemen Pratz da, azkenian metafora bat.
0: Pratz da, ba, persona bat.
1: Pratz
0: da, Pratz. Kataluniakoa, segurenik.
1: Bai. Bueno, beste metafora bat, ze aiztea izan leike baita askatasuna aiztea.
0: Bueno.
1: Ez?
0: Ez badau. Berreun mila aldiz esan.
1: Esatzen dan zerbait da.
0: Bueno, ba. Zabak zabaldu eta egan egin, eta hori guzia.
1: Baskatasuna iztea, izeneko albumetik, atera dugu beste kanta bat, Nafarroa 1512-en, askatasuna iztea.
0: Eta honi gehitzen badiozu, Amaiorko gaztelua, bueno, una referentzia bat. Buruzo eguziak zoratu.

0: Ze oroitzapenak nire hiru txikiei abesten nien kantu hau. Loa loari buruz ari
1: da. Loa. Ja, loa loa bada, ze azka kanta holan umei kantatzeko.
0: Baina zean imaginatu, ikumeak hor. Askatasuna izea da.
1: Ba, dauz, ume batzuk.
0: Horrekin, lotartzen direnak baino, esnatzen direnak izango dira.
1: Peiorretan ez tegiztak izan galdetuko nioke, baina Nafarra 1512-i ea hartzen dauen gingerrik edo, ez, jengibrerik. Estarri hori zaindu behar da, eh?
0: Bueno, gero badaude teknikak eta hau txikuturalak eta haue profesionala dira, eh?
1: Bai, bai, egia, bueno, ikusiko dugu. Askatasuna izea aipatuta, bueno, ba, askatasuna izea baita Saharari kantatuta proiektuaren badakizue hortxe eizala disko interesgarri bat eta bertan, Ola Salvadorrek Itziarri Tuñok eta Idoia Zurmendik.
0: Aizearrien kontra?
1: Hori da.
0: Hau entzun nahi dut nahiko fuerte abesti hau, eh?
1: Ba, entzun fuerte.
0: Zepolita den melodia. Baina.

0: Igual aurkezlari dagokio geixeago disimulatzea eta neutroago izatea edo baina.
1: Jendeak ikusiko baleu. Ja. Nola zauzen hemen, bateria jotzen.
0: Ma gustaren zaidea bestia, hau,
1: Bai, bai, bai.
0: Zabolita.
1: Oiana Aranaren letra da.
0: Ba.
1: Jakin daiztuen.
0: Bikai.
1: Ba, beste, bueno, abesti klasiko mitiko bat, Glaukomaren, hau, aizea. Aizea.

0: Gera, gogoan dut, hau izango zen...
1: Bai?
0: 2012-2013 edo. Tolosako bomberenean, kontzertu amatekoak ziren glaukomatarrak.
1: Bai.
0: Eta soinu proban ari zirela, eta soinu proban antxai ebitzango ere. Probatuko dugu abesti berri bat, ari gara lokalean ensaiatzen, eta...
1: Beste barik.
0: Jozuten hau. Eta bakizu instant hitaren kontu hau, ez da? Entzun bezala esate duzu.
1: Bai, eh?
0: Hau geratzeko dator, eh?
2: Ya tiempo que las puta rimas no se descontrolan, no hacen cola tras farolas, no perfumas.
0: Tenik ya amagosturterekin baneuko gaitasuna instant hitak eta identifikatzeko.
2: Se ahoga entre las olas.
0: Esa lien, Juancho, hau ondo.
1: Juancho, manager.
0: Kaso egin nini, benetan,
1: eh? Manager bat nahi baduzu, eh? Hemen da.
2: El que me enseña noche de dolor y única seña es prender fuego, toneladas de leña para quemar mi puto ego.
1: Claro, amagosturte.

0: Segulako.
1: Edarra. Eta estilos era bat aldatuko dugu. Ez dakit komendatu duzu, baina gaurko gunez jaiozan Mikel Aboa.
0: Benetan?
1: Bai, duela 82 urte.
0: Abenduaren bat... lehenean hiltzen, hori da.
1: Hiltzen, hori da. Bai. Tanik ustean jaio ez, baina hiltzen, eta gaurko gunez jaio. Bueno, ba, badauke itxasoa eta lehorra aiztaren orrazia izeneko lekeitioa. Agozan, zutra? Zutra?

0: Hau ere entzuni onda esan nion, Mikel, hau hitua izango da.
1: Mikel Aboak ama bosturta zitu.
0: Bai, noski. Hau gaztean entzungo da, Mikel.
1: Zigarro bat errezazen bitartean. Hau gaztean entzungo da 2026.
0: Bai, noski.
1: Hori ere, bai. Bueno, azkenik, babi, ingo dugulako lotura bat, bale? Ze aiztea garizomako aizeneko lanean Roper Rortorikak.
0: Hau, ba, horregatik izaten dut abenduaren lehena.
1: Abenduaren lehena.
0: Egun da abenduaren lehena. Hori da. 2008 esango nuke.
1: Zortzikoa esaten dugu, bale. Ba, hori entzungo dugu.
0: Bai.
1: Sekular, esango dut, Sekula Belardiko kantaria, Ruperren eskutik.
0: Uste dut zortzikoa dela, eh? Entzungo dugu.
1: Entzungo.
2: Egun da benduaren lena. 2008
0: Bai, horixe.
1: Historionak.
0: Lasai gara gaitezkea. Inoa, Vitoria, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, anima,
0: Mondrauko aizea estudiora ekartzea.
1: Horixe.

0: Eta zer den irratiaren magia, eh? Ruper Ordorika maixua, Mikel Laboa maixuari kantu analizaiola. Beste maixu baten ahotsare entzuteko orea izango duzu, eh? Alain Ibarra, egunon?
1: Egunon!
0: Haupa, Alain!
1: Egunon, Antxon!
0: Zer moduz?
1: Ondo tazu!
0: Bai, egunon, Antxon, eta beste inorra urzen lanik ez daukazu bat, ere?
1: Claro, gaur ez, gaur ez. Ez gau da, apur bate apokaliptikoa, eh? Azteren oso arraro ari izaten.
0: Sekulakoa.
1: Oso arraroa, bai.
0: Ondo baderitzozu, Ibarra.
1: Bai, bai, bai.
0: Zendi oso Ruper zalean aiz, baina egia da, bueno, aztele matek igual. Beste puntxu bat ere behar duela.
1: Bai.
0: Entzungo dugu The Strokes taldearen Someday izeneko klasikoa.
1: Ederto, jarri nahi duzuna, Antxon.
0: Gustatuko litzaidake bide batez, ze uste dut hau sekula, zuki irrati formularik eta ez duzu egin, ez da, Alain?
1: Ez du sekula egin, eta hola, Bilbotik
0: egin,
1: Donostiarekin zer. Pertsona bat hemen beste batan, hau ere ez dut sekula egin esango nuke.
0: Seguruenik barkatu apal-apal, baina historia egiten.
1: Bai, bai.
0: Orduan, egin ezak egun nahi duguna, aurkeztuko duzu mesez The Strokes taldearen Someday, baina pixka bat. Hei, hei, irrati formula tonoan.
1: Vale, vale, vale.
0: Nahi duzunen.
1: Beratzeak eta hogeita maika minutu dira, Biloko estudiotik Euskal Herrira hitz egiten, Alain Ibarra nauzue, Antxon Telleria mikrofonaren bestaldean, eta entzun baritugu orain, The Strokes eta The Sunny Day.
0: Ez, ez, ez!
1: Nola da, nola da?
0: Someday.
1: Ah, Someday. Venga, jarri, Antxon.
0: Bueno. Obetzen fango gara.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta bueltan Ibarrako festak, noski. Apalain.
1: Venga.

0: Ekin, bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Aizue, saltza ederra.
1: Dirua, edo non. Cash.
0: Mobidari gabe. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
2: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektuan eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen kafeari bake esaten diogu.
3: Zuretzat, partida ikusi bitartean poloa jaten duzulako. Eta zuretzat, lo, abestean jaterik ez duzulako, eskaintza handia olortu. Orain meloi eta angurri guztiak 15%-ko deskontuaz. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Guazen ba, azta idezela Ibarrako festak? Gaur formatu nahiko intimoan. Da, segulako, eh? Harinaiz estudiotik bakar-bakarrik, irratiaren magia zori bai nozki Bilborekin bat egiteko prest. Eta kantua ni bakarrik.
5: Ibarra, te canto alegre, Alain Ibarra, egunon!
6: Egunon! Egunon, Antxon! Bai, gaur gizon orkestra zara, ez da? Zu bakarrik organilloa jotzen, eta hori imaginatzen zaitut.
4: Organilloa esku batekin, ezkerreko hankarekin bateria.
6: Eta beste arekin txirula, igual.
4: Eta hori ez dut esango. Zu ondo, Alain?
6: Bai, ni ondo. Aburrate, arraro esnatun ez gaur, ze grau, ni jendeak badaki, baina esnatzen naiz irrati iratxargailu batekin.
4: Vale.
6: Orduan, ez izarete ja...
4: Zerutan?
6: Ba, ziren ez dakit zazpiterdiak edo.
4: Vale.
6: Eta zuta nahia, internet gabe, estudio horretan, bueno,
4: bai.
6: Apokaliptiko dena gero metrora joan naiz jende gutxi ere bai metroan gaurre, claro, kainak 15 dituta, jornada intensiva hori hasiko zuen jende asko ere gaur, eta orduan, claro.
4: Alentxeago.
6: Bai, claro, jende alena hojan dalanera, metroan ere jende gutxi.
4: Momenturen batean igual izan duzu susmoren bat, zombiak iritsi dira gure.
6: Bai, edo logratu naiz, edo bai. Larun bat eta naiz enteratu.
4: Edo simulazioa da.
6: Bai, zer da, gero, Samamesera heldu nahi zenean ere errepide moztuta, protesta bat egonda, udaltzainak, bueno, kriston kakanazte hemen Samames inguru honetan, Bilboko EITB-ren egoitzaren ingurua, baina, bueno, iritsi gara estudiora eta...
4: Eta ez da gutxi?
6: Ez, baina hori zori bakarrik, konturatu naiz, zu eta Ainhoa zudetela, zazan dut, jo, hauei moztu berreteren rollo guztia, ari dira hor, afaria prestatzen egongo balira moduan, ezta?
4: Ez, alai, margatu.
6: Bat zartaiarekin beste amaia jartzen, euren kontuetan...
4: Gu profesionala gara, alain.
6: Baina ni hemen anaia txikia bezala, bakizu nola aritzen den horre, bikote bat iturrada ematen, ba...
4: Anaia txikia baino, adinari erreparatuko bagenio, ibarra. Esango osaba, baina...
6: Osaba ere, bai. Bueno, abeitu, apokalipsia guztia ikusi dudanez, ez bat, ez bi, hiru albiste ditut kontatzeko.
4: Benetan?
6: Azkar bada ere, bai, lerroburuak, ala agintzen dutelako, eta gainera konturatu naiz, gaurre behintzat 9 o 8 zuzuela albisterik eman, ba, jendea jakin behar du zer pasaren aste buruan, eta zer datorren datozen egunetan ere. Eta nahiko kontu biralak dira hiruak, nik uste dute jendeak behintzat albisteak eta irratia...
4: Kenduko dugu gainetik urnietakoa, Ibarra.
6: Urnietakoan nahi behuzu kenduko zakegu, bai, hori banuen ere kontatzeko, baina...
4: Ez kendu diot kontatuta, baina
6: bai, bai, kontua da ez dakit jendeak dakien, baina normalean erresuma batutik datorren albiste bai. Batek urtero, ez da, aztintzen du gure irratiare, bai, kontatzen dugulako urtero, Cheese Rowling delakoa, erraldoia den gazta bat botatzen delako...
4: Maldamerako lasterketa,
6: hori da. Brooke Worth izeneko udalerrian, maiatzaren asteburuan egiten da, hau, Ingalaterran.
4: Oso ikoniko,
6: Bai, oso ikonikoa da, 180 metroko luzera daukan malda batetik, 4 kiloko gazta bat botatzen da, eta jende ateratzen da, askar-askar korrika arrapalada bizian gazta horren atzetik.
4: Eta bueno, gazta horren atzetik, hausten dira, hainbat artikulazio,
6: bai, jende apaten da, ez dakit zein den zaria egia esan, ez dakit gazta bakarrik den. Gazta bakarrik, Bai, bueno, bakasu honetan, ez dakit 4 kilotakoa den gaztaz,
4: txikiagoa
6: ematen du bai, baina Euskal Telebistako albiste egiten eta ikusi dugu, Gazta Rowling lehiaketa hori antolatu delako Euskal Herriko lehena gainera, asteburu honetan urnietan. Bai, Azkorteko ermita alboko maldaren goialdean.
4: Aipatu izan da, Ibarra, zuriak azaltzaiz beritxi Bilbo aldera, baina urnieta iz diferent, eta badagoela, alako idiosinkrazia oso konkretu bat, bueno, horren adibide,
6: Ba, agian lehen lehiaketa izango da, lehenengo aldiz egin dute aurten, baina euskalo noizarte iraungo duen ohiturak, ze horrelakoetan modan jartzen denak gerota entzute handiagoa hartzen du, eta agian datorren urtean ere jende gehiago hartuko du parte.
4: Egia da, hangoaren aldean Ibarra Penditza apaxiago.
6: Bai, eta partaide kopuru ere, bai, 50 bate lehiakide izan direlako urnietan, bueno, erresuma batuan ikustu dute askoz gehiago direla, baina badaukagu irabazlearen izena ere bai, Xabik irabazi duelako, ez dakigu abizena, baina bai, Xabi izeneko mutiko batek irabazi du lehen lehiaketa hori, eta bai, berak ireki du garaien zerrenda, 50 partaide horien artean, bere izan da azkarrena,
4: hori ez zio inorken duko ia.
6: Gazta Rowling horretan, urrintan egiten Gazta Rowling horretan, berak jaso du bai, zaria eta Gazta hori ere bai.
4: Arro egoteko moduko aden, baina lorpen bat.
6: Bai, lortu du bai.
4: Lorpen bat bada.
6: Bai. Beste albiste bat ere utzi dugu asteburuak, eta hau ere viral eginda, eta munduari bueltaka ari diren irudiak dira. Ez dakit ikusi dituzun Antxon, artz bat ibilidelako
4: Nafarroko
6: errepidetan aurrera eta atzera. Bazterrean baino gehiago,
4: erritik ere bai.
6: Bilide, bai. Uste dute, otxagabiatik eskarozera bidean dagoen errepide horretan ibilidela. Eta, abertxe, daukat albistea.
4: Zer.
6: Bai, Nafarroa
4: Zaude, alain guk etengabe zuetetera, eta...
6: Hori da bai, ez baina...
4: Arnazaldi horiek aprobetxezen.
6: Normalean ibiltzen naiz ordenagailuarekin, baina gaurkoan ere ez dakizagatik...
4: Zuri ere kale egin izu?
6: Aurrez daurre daukan ordenagailua oso motel da. Hau ez da kastin bat izango ez da, Antxon?
4: Bai, ez da. Simulak romoduko bat.
6: Ez dakit zer den, baina... Artzak behintzat ezkaitu harrapatu.
4: Igual, Ibarra, orain sartuko da, telebista aurkezele bat, lore sorta batekin. Txan,
6: moduko batean, bai. Bueno, Nafarro onda berrogei errepidean, otxagabia eta eskaroz artean. Uste dut, larun batetik iganderako goizaldean, goizaldeko iruak arraldera grabatutako irudiak direla. Uste dut, kontzertuaren bat bazegoela inguru horietan, eta horregatik ari zela gazte jende autoarekin aurrera eta atzera.
4: Horregatik zibala hartza bertara, edo.
6: Hombre, ez dut uste, agian hartzak neko zuen kalimotxo
4: hartzi bat ere,
6: bai. Baina...
4: Galanta bide bat,
6: bai, handia da...
4: Txikixiagoak ere agertu izan direlako, baina.
6: Bai. Atzo Euskal Telebistako albistekitan entzun nuen, bi hartz askatu zituztela inguruetan, 2018an edo, eta agian horietako baten kumea izan daitekela.
4: Bueno, kumea izan dagoa, ja.
6: Bai, izanak ere jarri zizkioten hartzei, baina ez ditut gogoratzen Katalina, eta ez dakiz zertzen horrelako zerbait, baina, bueno, ba, keskatuta daude udalerri horietan, baina dirudienez momentuz behintzat ez dute hartzaren inolako arrastorik, eta topatu zen edut, aurkitu dituzte hartz markak eta, baina hartza ez du
4: inorkikusi,
6: hori da, ez du inorkikusi, eta dirudienez inguru horietan 150 hartzomen daude, ba, bat behintzat errepidean ikusi da aste buruan, parranda giroan edo Euskal Honora zijoan, eta nondik zetorren ere,
4: ondo.
6: Baina viral egin diren irudiak ira eta bolo dabiltzanak ere bai.
4: Eta bukatzeko Ibarri?
6: Eta gaurtik aurrera, eskestak eta alarma pizteko den edo, joan den asteko albistea da, baina gaur jartzen da martxan eta horregatik aipatu behar dugu. Jaurlaritzak abian jarri behar duelako gaur bertan, Tigre Eltxoaren aurkako plan bat, Euskal Autonomia Erkidegoko 72 udalerritan atzeman direlako hainbat Tigre Eltxo, eta kezkagarria denez, bueno, ba, programa hau martxan jarri behar dute gaur bertan. Kontua da, intsektu horren edapenaren aurkako borrokan dagoela Osasun Saila, eta horregatik, bueno, ba,
4: Kulizidae familiako... Intsektua.
6: Bai, eta hainbat gaixotasun eta hainbat kontu biriko kutsatzen dituztenez, ba horregatik ari dira horren kontrolpean edo kontrola egin nahian, besteak beste dengea, zika edo txikungunia izeneko gaixotasun birikoak transmititzen omen dituzte, eta horregatik hori dena saihesteko prebentzio estrategia batzuk eta jarri dituzte
4: martxan. Ba, zehazki zeintzuk izango diren edo?
6: Ez dakit, baina herritarren lankidetza eta udal zerbitzuen lana eskatu dute, apurbat askuntza foko hoie guztiak aurkitzeko.
4: Igual banatuko dituzte jaurarizaren izenean raketa elektriko hauek.
6: Zero baitu paritu barko lukete, bueno. Bai. Ez dakit zer, baina ez dakit julen nola ditzen dion friz-friz horri, beti dion dik friz-friz. Blum moduko hoiek eta oparitu barko lituzkete agian
4: txeko atarietan. Hau ere bingenen ardura da?
6: Ez, hau da Osasun Sailaren
4: ardura. Vale.
6: Bai, nola da orain Estefania etortzen zaigu burura, baina Estefania Ertzaintzaren hasi ere bai.
4: Gotzone?
6: Ez, orain dago Mikel Martínez o es
4: bueno,
6: está
4: aquí,
6: bai, está que te sugo gratzen da inzailuraren izena.
4: Ez dago momentu batean, bingen el Txo Tigrena, hostia, hori.
6: Hau ez da nire.
4: Ni naiko badauka ja, hori beste leiatila batean,
6: ¿vale? Bueno, kontua da el Txo aquel dus gero euskalo, bai, jakin badakizu ere zein el Txok zistatu zaitun, baina arrapatzen bazaitu ere mueruarekin eta saboiarekin garbitzea gomendatzen da, hotza aplikatzea ere bai, eta bueno, ba, hori guztia kontrolatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoak eta Jaurlaritzak berak gaur hasi behar du zaintza moduko bat udazkenaren erdialdera arte iraungo duena.
4: Bikain!
6: Hala da!
4: Ibarra, bolen bestez, jo, gaur bat ez, bi ez, iru.
6: Iru, claro, iru. Lerro buruak garrantzitua dilako, eta gaur, claro, gubiak hau demen, nahiko banu agian, kablea moztu, eta nima karri geratuko nintzateken hemen, eta orduan aprobetsatu behar dut, eta guztia.
4: Kablea moztu zerre
6: ikutu? Ez que auskalo, zer ikututa hemen, agian dezagertu zaitezkezu, eta nima karri geratu.
4: Gaur, saio bukatzerako, beste zuzteko hori barkatu denuken nahi, eh?
6: Imaginatzen duzu orain, zu basa zelastu horretatik, eta nire geratzen da izolamen bakarri.
4: Ah, ondo, alai, venga, ba,
6: ez daukat musika jartzeko ere, katxarro. Ronik, osea, euskalo, nola
4: egin tekenari. Nik bai, Alain, bukatzeko, bai. Formulero estiloan, ze guztau zaiten nola egin duzune. Abestiaren izena da, One Kiss.
6: Ez daukasun erraza da bonik.
4: Alegia, moixu bat, One Kiss.
6: Bai.
4: Calvin Harris eta Dua Liparekin.
6: Ah, bale.
4: Bale, eta horrekin ja, ni isildu nahi zia, Alain, eskarik asko da bihar arte.
6: Bale, oso ondo jongi.
4: Nola jongi, jode, sikiera, zegintzara naztu, ez da? Hainbeste hau txentzun da, ez da gino horan izai da nizketan. Eso, Da honi bakarrik ez du iban. Orduan, Alain, bihar arte,
6: bai.
4: Zurea da hitza.
6: Vale, oso ondo. Bueno, behatziak eta 45 minutu dira, Euskal Herria, musika ziantzi bar dugu goiza, oraintxe bertan, Calvin Harris eta bere laguna, Dua Lipa, One Kiss kantarekin, musikatu behar dugulako, gure goiza eta Euskal Herriaren goiza ere bai.
4: Segulakoa, tres daizu bizka, 80-ko hamarkadako.
6: Bai, ez da burate behar dute, birziklatu.
4: Gustau zait, bihar arte, Alain.
6: Venga, jamon de mili,

0: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
1: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu Hiriko Soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta Hiriko Soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko Soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.
4: Zoragarri, 10 minutu besterik ez goizeko 10etarako, eta 10 urte behar izan ditut nik, egoera ontara iristeko, Dira gidatzen, estudioan bakar-bakarrik nagoela. Gustatzen ari zait, egoera hau, nahiz eta pikat kolaboratzaileren babesa eta eskertzen den. Oiana Barrena, egunon?
5: Kaixo, egunon!
4: Oiana! gaude? Zuta biok bakarrik!
5: Ke fuerte!
4: Historikoa
5: pues
4: gau,
5: Jolas batekin ator, Antxon, orduan, mira, jolas batekin ator eta gaina premioakin, así que premio
4: atzutako. Baina, ze planteatzen zenuen gaurkoa, pixka bat modu koralean eta jolas bat denok parte hartzen modukoa.
5: Ja, denboraldean amaiera jatzen nahi dan, ba, orduan, azterketatxo bat.
4: Ea, ikasi dugun edo ez?
5: Claro, a ver, kasi india zuen esplikazio edo.
4: Vale, o sea, hau izango da umetan bakarkako lana esaten genion.
5: Bai, baina, alare zuringo izot azterketa.
4: Gaur nabarmen, egin beharko dut bakarka, beste inorrez dago, elako zugan, gainontzean ondo, Iana?
5: Bai, oso ondo.
4: Ikasturtea bukatzeko ere ez egula ezer falta.
5: Atejoka gau, bai.
4: Naiz eta beti esaten denez, hor baserri giroan eta dabiltzanen artean, hor oporrik ez dago?
5: Ez dago jai egunik ez ezer. Hemen egunero zer da oiteko.
4: Orain esaterako, egin beharren zerrendan eta zu zer daukazu?
5: Mira, ba, gaur, jarri baritugu tuberiak, ur tuberiak. Regadio tuberiak jarri.
4: Vale. Beharra izango data, ez da? Alako beroak eta datozela.
5: Zertan, John?
4: Alako beroak eta datozen ez, beharra izango dela. Oida.
5: Bai, hemen araban gaina euria oso gutxi egiten dudaran, hasi da prestatzen, urestatze sistemak.
4: Oso ondo?
5: Hasi que, bueno, hori da gaurko lana, goizeko lana. Gio atxaldean, ezakit, behorrei oso zer isita batin, abertze muta gozana.
4: Vale, galdetu pixka bat, zoa zer moduz eta ze bizimo duta. Horrelakoak.
5: Oida. Eta zoan jo nola bakarrik.
4: Begira, gaur aipatu dugu, aizearen nazioarteko eguna da, Oiana.
5: Vale.
4: Eta gaur iparrego ekimen, denak etorri gira pixkat gure kontra bezala. Aztelen goizak izaten duia, alako malda bat eta malkartasun bat. Bueno, gaur iritsi gara lanera, jongik zaintza lan batzuk eta zaituela eta etortzerik ez du izan, Andreak beste arazo batzuk, Anaia eta biok hasi gara, internetik ere ezken eukan, eta hortan aregin dela saioari buelta eman diogunean, Julenek zer da, eta martxa egin du estudiotik, orduan, geratu naiz ni bakar-bakarrik, eta ari zei gustatzen, benetan oiana, sensazio hau, datorren ikastortean ez zoten aizen ni bakarrik ariko, ikusiko dugu, gauz asko daude negoziatzeko.
5: Bueno, hola ikastean dara, bai, Antxon, bakarrik egoten ikusiko oso garrantzitsua da dara,
4: bai. Bai, nik ezakit, orduan harinez pixkanaka... Ez, kostatzen zait.
5: Hola ikastean zait. Hori asko gustatzen bakarrik egoten,
4: Horrein ikusi behar duguna da, balio hotze dudanik, baserri lanetarako, ez da?
5: Bale, behaira, berez dia 10 galdera, baina zu bakarrik zaudenez, 5 bakarrik esango izkizut eta errexenak, osoake, a ber.
4: Benetan, niri ez erraztu lanak, niri, oiana?
5: Bai.
4: Nik nahi dut azterketa ofizia da,
5: Aztelenero etzea egon, eta...
4: Ez. Aztelenero egon naiz,
5: Ez.
4: Ba, ze inauterietan egin gonoen kale, behin, edo. Bide batez.
5: Bide batez,
4: oiana.
5: Bide batez,
4: zu ere aztelenero ez zara egon,
5: Nik apazia bakit oso zala.
4: Bai, noski.
5: Asi que, bueno, venga, hasiko naiz, bale?
4: Bai.
5: Bale, zelika gai, jandezakete behiek, baino behorrek ez. Hiru aukera daude, bale?
4: Aukerekin, bale, oso, no.
5: Bai, bueno, batzuk ez,
4: Bale.
5: Baina, bueno, justau bai.
4: Behiek bai eta behorrek ez.
5: Oida, tipula, patata, edo azenari.
4: Patata. Banekin, aukerari gabe ere, banekin. Bai, patata.
5: Oso ondo, venga.
4: Nuen gogoan ze kalte egiten zion, zehazki behorrari, baina...
5: Oida, kalte ite jo, bai. Oso txarra da.
4: Oso ondo, batetik bat.
5: Oida, bale. Behiek zenbat urrail dauzkate?
4: Zenbat?
5: Urdail.
4: Behiek dauzkate... Bale, txalo,
5: Hau, hasieran kontatu nun.
4: Bale, hemen aukerarik ez dago, ez da?
5: Dauzkate, oza, hau da, ja, pues, bat baino gehi dauzkatela.
4: Ja, gala, ez.
5: Oida.
4: Aukerarik ez daukat?
5: Ez daukazu.
4: Bale, bale.
5: Baina, bueno... Esku batekin kontatzen dira, osea, que pista batekin. Osea, vale, pista hundila da hori, eh?
4: Nik esango dut beraz, dauzkatela... Iru, esango dut.
5: Ez! Lau! Lau, bueno, yes. Venga. Bat. Bat. A ber, hau bai, hau jakingo ez du, Jon. Ze patata baridade da honena frigitzeko?
4: Zera, Mona Lisa.
5: Ez! Oira danitako, agria!
4: Agria, lehorragoa delakota, eh?
5: Anjon, favorez.
4: Ei, txaro, markatu, baina Mona Lisa ere ona, ha?
5: Ba, a ber, Mona Lisa danetako balio, baina Mona Lisa ez da honka.
4: Ez du balio.
5: Oida.
4: Dieta bat, eh?
5: Bale, Anjon, hau bai, venga. Zer da krotal bat? Behiak jesteko makina?
4: Ez, hori ez.
5: Animali baten identifikazio belarritakoa?
4: Hori bai!
5: Edo belar mota bat.
4: Ez, banekien, bigarrena.
5: Bigarrena.
4: Osondo.
5: Rotala da, animalina, identifikatzeko belarritakoa. Osondo.
4: Erantzun,
5: vale.
4: Zuzen bakarrera, eh?
5: Bi goaz, ez?
4: Ez, baina, datorrena asmatuko balu.
5: Datorrena...
4: Hau asmatuko banu, ja, gaindituta dauka eta zerketa, oiana, edo?
5: Oida. Vale. A ber, erresa da, gaina aukerekin ebai, eh?
4: Bale, mesez.
5: Venga, zenbat litro ur... Ean, bueno, eateu behi batek egun batean.
4: Zemaz litro?
5: 5 litro, 20 litro, edo 70 litro. Antxon favorez, eh? Guatzezea, bia.
4: Ni badakit 5 ezela.
5: Guatzezea manuk esan zula 2 litro. Eta, bueno, kriston bronka botan nio lale, 2 litro zanun, 2 litro ikuean barku benon.
4: Bai. Nabarmen da, 70 da. Erantzun zuzena.
5: Osondo!
4: Bai. Eta honen bestez... Honen bestez, irabazi dut zer, Oiana.
5: Ah, bueno, ba, urrengo gazte artean ezakite...
4: Hernanin, bai.
5: Oida, bai, esan ez zuela, eh?
4: Bai.
5: Bale, ba, urrengo gazte artean, oparitxo bat eramango izu, Tantxon.
4: Eramango izu, niri bakarrik.
5: Zuri bakarrik, hombre, claro, bakarrik zizuen, gainea.
4: Azerketa gainizea gatik.
5: Azerketa bakarrik indezu eta gainea gainitu ez, ordo, ba.
4: Oro har gainera, Oiana, zureaz gain...
5: Estentzako ere baizu zera emango
4: ez. Ez. Zuk eraman iretzat, nik banaketa lanak egingo ditut ikusten duan moduan. Baina diot, gainontzean, gaurko saio osoa ere,
5: baino,
4: izan dela azterketa moduko, ez goizean goizetik hasita, arazoa besterik ez du guduki, baina konturatzerako iritsi gara maierara,
5: Ja, kontatzeko amarralia, ja, Antion.
4: Oiana, eskerrik asko zure babesa ere eman didazulako, amaiera aldea hobetezeko, ondo joan daitezela hor ubide lan horiek eta, datorren astean egingo dugu bat, aurrez-aurre besteak beste, zure opariaren zain izango naiz, ados?
5: Claro, noski, gustatuko zaizu.
4: Oian horren eskerrik asko,
5: azterren horren pasa. Eskerrik asko zurean, Jon, bai, muskuak.
4: Adio. Eta honen bestez, orain tokatzen da, erronda egitea, ez da? Manu, zer gustatu zaizu gehien gaurti, baina Manu ere ez dago beste inor. Baina nola alabada ere osatu dugu gaurko tida. Bihar espero osatu xeago bueltan izango garela, goizeko zazitan hasita. Orain, berriz ere Arrasateko aizea bueltan da.
6: Hementxe bueltan.
4: Bitxoni musikarik onena jartzeko prest, ez da?
6: Bai, animatxo.
4: Ni nago, ja, isiltzeko prest.
6: Deskansau.
4: Banoa, astelen ona pasa eta aprobetxatu, hortarako dago, eta bihar dida gehiago zazitan hasita. Aio!

0: Gaur txirliderrak ere behar ditugu, astelenari aurre egiteko Hot to Go izena du honek, Chapel Rownen eskutik 10:03 egun onden oizten moduz. Amabiak arte zurekin konpainia egingo bizut, eta astelenari aurre egingo dugu, elkarrekin ez dago gaizki.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Ainhoa Vitoriarekin.
0: Ongi etorri gaztearan.

0: Azken arrok jaialdiak, laizzer igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Azken arrokeko soinu banda sortu ditugu. Jaialdira, eskutsik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, Azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.
1: Larun bat honetan, iluntzean Lier Larrañagaren eskutik, Azken arroken topatuko dituzun, abestiak bat abestaren atzetik ez da plantxarra, Atorren astean Azken arrok festivala Gasteizen, urtero legez, aukala bento.

Aurkezpenak ondo egin behar dira, Kala Bento aipatu dugu, baina ez dugu Amarala aipatu, Biak elkarrekin teletetxoa besti honetan. Kala Bentoren diskoan topatuko duzun kantetako bat. Eta azte lujoa, Amaral, bezalako talde batekin, kantau sortzea. Aizue, eta ez dago beste konturik. Olivia Rodrigo diskoa kaleratu du, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, eta kritika bikainak jaso ditu, Olivia Rodrigo, kau, The Cure, bertan topatuko duzuna.

0: enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
1: Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan Uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalean jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa basauri.eus.
2: Guinea-Bissau Euskadi Osasun Globala programak hiru urte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
3: Horrela, Guinea-Bissauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
2: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Guinea-Bissau Euskadi Osasun Globala.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

Bere indarrari eusten eta iraganari batez ere, This is Ke. Gogorarazi digu Lady Gagaren hasierako etapari eta gustatzen zaigu. Noa kajan dator.

0: Alako egun batean zure lagun guztiak elkartzea lortu duzu. Ezinezkoa zirudien arren, ze aspalditik etortzen etzen lagun hori ere gaur etorri da. Eta primeran pasatzen duzue. Ematen du ez dagoela ezer oberik. Eta orduan, onzeren superonzen jokatzen duzue eta imaginatu milioi bat euro tokatzea. Alako egun hori batetik amarrera amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren superonze jokoak ekar dezakien pozbidearekin bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100-100 anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
2: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.

poliki-poliki Etxekalteren diskoa ezagutzen, hau lehen da biziko aurrerapen singela izan zen, azkena izan da, eta orain beste kanta bat entzun gai duzu, kantu bat egin dizut izanekoa. Bideoklipa ere egin diote azken kantari, eta honi ere bai, beraz badakizu, sartu eta ikusi, Etxekalte bueltan da. Eta birala eginda urrengo hau. Aspaldiko partez, go!

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuan eskutik.
1: Bi postu jetxira Iruñeko travestien danbatekoa.
0: Bosgarrenean.
1: Maruxak, Nasker eta Zinez.

0: Obas Will Destroy Your Planet aspaldiko partez. Lan berriarekin 40 du izena honek, behaldean izan genituen eta hortxe duzu elkarrezketa Wow plataforman. Musika gehiago.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak. Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festinalente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

Etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua

zehar Rodrigok ekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo

0: Udako kantuen bila ibiltzen gara normalean ekainan, eta begira bairitsi zaigu kantuetako bat, La Graciosa du izena, edo La Graciosa, eurek dioten bezala, Quevedo batetik, eta Elvis Crespo bestetik, eh?
1: Etxate paka!
0: Aurrera tatzera, hemen txe, topatuko dugu La Graciosa, eh? Zure irratian. Boixe.
2: Ainhoa Vitoriarekin.
0: Eta hemen dator konkista.

0: Azken orduetan Ariana Grande albiste izan da, Donald Trumpen gobernuaren kontra agertu delako Ariana Grande, debekatu egin dio etxe zuriari bere musika erabiltzea. Eta bitartean, ba bere musika guk erabiliko dugu, bikaina delako. Hate that I made you love you. Este polita. Zango dute, hate that you made me love you. Ariana Grande bueltan. Eta etxe zurian estan zungo.
1: One, two, one, two, three.

0: digitalen artean topatuko duzu kanta aurre bilinei eta Fike Dominik Dominik Fike Reputation izteneko abesti honetan. When I'm thinking of you. Irarki batzuk eta hueltan Gorka Ruiz.
1: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiertzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.
4: Gazte.

0: dator bigarren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an San Juan bezpera Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Pichorka.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7:00 hasita.
1: Ikasturte amaierako festa. Dira.
2: Hauek badakite, eh? Nola ospatu azkena. Betaren 23an, Hernanitik San Juan bezperatik. Bertatik Didaren azken saioa, azken saio ofiziala. Badakizue, konbitatuta zaudete.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Let's go. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

duela bi urte kaleratu zuen Dua Lipak Radical Optimism bere azken diskoa eta hau ba, abesti ederren artean topatuko duzu Illusion izaneko hau. Gogoratu disko hau. Kevin Parkerren laguntarekin osatu zuela, Tame Impala taldeko Kevin Parkerrek ekoiztu zuen Radical Optimism Dua Liparen lana. Eta eman da, Tame Impala. Bere, Drakula entzutera goaz, baina Jenniren laguntarekin kasu honetan.

0: ja partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Gaur Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa. CO2 gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak hirian 20.000 zuhaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.

pertsonalean jarraitzen du Eiderrek. Ados, badakizu kanta berria kaleratu duela, betirako dela iztenekoa. Baina guk, astelen honetan behintzat, hause aukeratu dugu gaurkoan. Zorrinkeria. Zorrinkeria, musika gehiago.

0: bada nire irian bizitzeko aukerarik.
1: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiria agenda saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
4: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
5: Oasia Project 2515. Oasia Project, Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Ba hori guztia, eta gehiago. Amaika berrogeita hamasei ni banoa, orain Leire Arrojeriarekin utziko zaitut. Bihar gehiago, bihar hamarretan hementxe, espero zaitut. Muxu bana, agur.

zituen Rosaliak Lux Tour biran, izan ere larrialdi familiar bat izan zuen, baina jada badirudi dena ondo dagoela, eta berriz ere holtza gainera bueltatu da horrelakoekin. Pokuran igazean, 12:07, zure irratian zaude, astelena da gaur, ekainak 15, ekaineko ekuatorera iritsi gara, momentuko arrakasta handienekin. Leira Rojeria naiz, eguardion mundu guztiari.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

berriaren azken aurrerapena dau tan petit. New Yorkera goaz, Osun Berren berrian entzuteraz, Home Record.

0: Top Bost. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Bi postu jetxira Iruñeko travestien danbatekoa.
0: Bosgarrenean.
1: Maruxak, Nasker eta Zinez.

0: badator bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an San Juan bezpera. Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Bitxorka.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7an hasita.
1: Ikasturtea amaierako festa. Dina.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengon gelan urdin bare.
1: Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua

Cure Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du eta zu ere lehenengo

eta hausia da Tataren disko berriaren lehenengo aurrerapen kanta Idoia Surmendirekin batera osatutako kete de un poco el aire izaneko hau. Gaztean duzu, entzungai amabiak eta hogeita amabi minutu modu honetako arrakasta gehiago, entzuten jarraituko dugu datozen bi orduetan.

Ordinari izeneko baladarekin bihotza lapurtu zigun, eta 2026 honetako udan beste proposamen hauxe aurkeztu digu. Fever Dream, Alex Warren.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da vida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez dituzu beste egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

Pasaden azaroaren 20an Jimmy Jazaretoan Oltzabainan izan ziren Gaztea Maketa lehiaketako finalean eta irabazi egin zuen GAR Durangoko taldeak bertan irabazitako sarietako bat BBK Live jaialdian jotzeko aukera izan zen eta laster taldearen 9an Kobeta Mendin izango dira horlakoekin ilargi gorria.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiertzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko 11:00.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zerk pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

urruti ikusten genuen, baina azkenean iritsi da mitoaroa iru trilogiaren irugarren atala ikuskizun distopikoak hartuko du Bilbo, hartuko du San Mames bi aldiz, ostiral honetan, ekainaren 19an eta larun batean, ekainaren 20an 80.000 pertsonen aurrean, jardungo da Peio Reparaz beste behin, bere emanaldi handi horren mituararen irugarren atalean, bertan agian entzungo dugu hauxe ere bai, nirekin topatu naiz zetak.

munduko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da vida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argitu da.
3: Vale, argita garbi.
2: Argumentazio horren kontra ezin dugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean. Top, top, top, top, top, top. Disco. X,

0: Kogun batean dena ateratzen zaizu ondo, benetan ondo. Modako jatetxera zoaz, erreserbarik gabe. Eta beti bete eta egon arren, hilabeteetako itxaron zerrendak egon arren, metreak esaten du. Mai libre bat dago. Ondoren, onzeren joko bat erosi duzu. Imaginatzen duzu tokatzea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren triplek, superonze eta midia jokoek ekardezaketen pozbidearekin, bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

hogeita mara urte ditu eta jada aktore bezala eta musikari bezala goia jodu Joe Sirik Stranger Things pelikulan arrakasta ezagutu zuen proiektu gehiago ere baditu esku artean eta horietako bat Joe izeneko proiektu musikara da End of Beginning abestiarekin goia jodu. Eta espaldiko hit bat dan bateko bat berreskuratuko dugu jarraian datozen minutuetan Mobi.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, Sad Girl.

Aimartzetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sexua

0: musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalea jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate pitxa. Basauri.eus.
1: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.

Horlako egun eguzkitsuetan, berriz ere entzutea gustatzen zaigun doinu horietakoa da Post Malonen arrakasta hau, bere nau izena du.

San Juan Usaia nabaritzen da hemen gaztean eta laster ekainaren 19an Leioako San Juan jaietako lehenengo egunean izango da Neumak taldea horrelakoekin galdera ikurrak.

0: bat ator, bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an, San Juan bezera, Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Victor Kass.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7an hasita.
1: Ikasturtea amaierako festa. Dira.

pasaden ostiralean kaleratu zuen Olivia Rodrigo bere ibilbideko hirugarren lan luzea, kaleratu horretik jakinmina ikaragarrezkoa zen, eta bai, aurre ikusten guztiak bete ditu, sekulako harrera izan du publikoaren artean, eta hemen gaztean ere bai. Top Gazteako lehenengo postuan da bere lan berriaren, disko berriaren aurrerapen singela Drop Dead, Olivia Rodrigo gaztea da.

0: Erandio sasoian dago. Badator Erandioko kirolaztea. Bost kirolegun familia osoarentzat. Ekainaren 17tik 21ra adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea Erandioko udala. Hashtag kirolaztea Erandio.
1: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
2: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
3: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak 140%-erainoko deskontuarekin ekainaren 24 arte bakarrik.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

Durangoko azokan aurkeztu zuten hirugarren diskoa sua. Taldekoek bide ilunek argitzen zuten dena izenekoa. Eta bertako abesti batekin bueltaka gabeitza. Txoratuta martxoa izeneko hause. Sua talderekin agurtuko naiz gaurko, zordubietarako lau minutu geratzen diren honetan Leire Arrujeria naiz. Lazerra izan da astea, zurekin astea. Astelen hona izan, aio, gerarte.

beste hainbat artista bezala, Miles Smith, kantautore britainiarra ere, ba, bueno, sare sozialen bitartez, edo hoien bitartez, bai, baliatu zen bere musika ezagutzera emateko, abesti ezagunen koberrak egiten hasi zen aurrena, apurka-apurka bere abesti propioak partekatzera ausartu, eta begira noraino heldu den, Stargazing abesti viral honekin hasi zen guztia. Kaixo denoi, arratsaldeon, zer moduz hasi duzue astea, aitortuko dizut nik, bueno, badaukadala astelen pixka bat, baina tira, emango diogu buelta, bai horixe. Irati Elizalde naiz, eta elkarrekin egongo gara datozen hiru ordutan, momentuko musika gehiagorekin, tartean apoteke talde iruñeararen berrienarekin, erokeria.

0: produktu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak. Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

Etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren hurrengo kapitulua

Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehen

Tira, gaurkoan ere guzkia da nagusi Euskal Herrian, igande honetan bertan sartuko gara ofizialki udan, eta gure zerrendari ere fresh ukitu bat eman diogu aurtengo udako kantua izateko txartel guztia dauzkan honekin, eh? Quevedo eta Elvis Cresporen eskutik La Graciosa.

0: sabrosa.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
4: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur, ez usteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro, grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten azake. Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
5: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak, 150%-eraino deskontuarekin, ekainaren 24 arte bakarrik.

Benson Boonek egunak eman ditu teaser eta pista txikiak zabaltzen bere sareen bitartez. Eta bueno, azkenean argitu da misterioa, eh? Urrengo ostiralean ekainaren 26an The Time of My Life izeneko abesti berria kaleratuko du. Eta eguna iritsi bitartean beste arrakasta honekin izan da gurean. Mystical, magical. Eta abesti berriarekin etorri zaigu Einaute Lorrieta bera ere. Udazkenean argitaratuko du Festina Lente izeneko bilduma. Eta aurrerapena Gaztean entzun dezakezu, nola ez? Otsaila.

David Guetta eta Tom Sanairekin dantza pista guztia konkistatu ostean, Teddy Swims bueltan da, uzta propioarekin. Etapa berri bati ekingo dio bere ibilbidean, eta fase berri honetako lehenengo emaitza, hauxe da Mr. Know It All.

0: Gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.

Aitana eta bere superestrella atzean utzi eta Donostiara hurbilduko gara Mugan boskotearen proposamen berria entzuteko. Bizitza ozen denean alaxe du izena, bitan banatu duten beren lan berriak, eta bigarren zati horretan bildu dute hain zuzen ere, jarraian entzutera goazen hau, geratzen denak.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan? Grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
2: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak 140%-eranoko deskontuarekin ekainaren 24 arte bakarrik.

Malcolm Todden Earrings abesti birala entzun dugu eta presta zaitez orain Amaralen 2005eko klasiko bat berreskuratzera goaz eta hori bai kasu honetan Carolina Durante taldeak gerora egindako bertsioa entzutera goaz, eh? Marta Sebas Gil

Bueno, baratxaldeko irurak izateko lau minutu pasatxo besterik ez dira geratzen, eta ordua borobiltzeko Euskal Zigilua daraman elkarlan batekin goaz, burutik eta nogen taldeen artetik atera da, ipuinak izeneko hau.

0: irratia oraintxe piztu duzun horietakoa baldin bazara, kaixo arratsaldeon, gaztean zaude. Eta hementxe jarraitzen dugu elkarrekin astelen arratsalde honi merezi duen soinu banda jartzen. Eta ordu musikal berri hau zabaltzeko goi mailako elkarlan bat gonbidatu dugu gurera. Tame Impalak Dracula bestiarekin aurkeztu zigun Deadbeat izeneko bere disko berria, eta orain bertsio berri hau aurkeztu digu Blackpink taldeko Jennyrekin batera.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Espalak taldeak ere badu zer eskenia gaurkoan. Bi abestiz osatutako EP bat kaleratu dute atsedenaldi bat hartu aurretik. Eta horietako bat, ba, honako hauxe da, Iratxe Perezekin batera sinatu dutena, Burua galtzen.

0: aurtengo udan uztailaren 31ean ikusiko du argia Ariana Granderen disko berriak. Petal eramango du izenburutzat. Eta aurrerapena bestiarekin, ba, zer esango dizut, gu behintzat era bat liluratuta gaude gaztean, eh? Apuntatu ondo, honen izena geratzeko etorri da eta Hate That I Made You Love Me. Eta, por cierto, aste honetan, Top Gaztea zerrendan sartzeko proposamenen artean dago, beraz gustoko bali maduzu, badakizu eman honen aldeko botua gaztea.eus webgunean momentuz horrelaxe daukagu top bosta.
1: Top bost Gaztea zerrenda.
0: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
1: Bosgarrenean.

0: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu Hiriko Soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta Hiriko Soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko Soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.
1: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

Begira, badakizu astero-astero abesti berria gehitzen ditugula gure zerrendara. Eta egin ditugun fitxak eta berri hoien artean topatuko duzu besteak beste. Isa Sakara rap abeslari bermiotarraren sinadurapean heldu zaigun badoinu dantzagarri hau kalentura izenekoa. Eta gertutik jarraitu beharreko beste nobedade batekin goaz. Taylor Swift bere country sustraietara itzuli da, Toy Story sagako film berriari soinu bandai hartzeko, eta hauxe izan da emaitza, I knew it, I knew you.

0: and win. Esta automatismo bat.
1: Esta nahi gabe sortzen.
0: Oitura baliz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

Harry Styles Together Together Tour izeneko mundu biran bete-betean murgilduta dago, eta momentu hontan etxetik gertu Londres aldetik dabil. Izan ere, 12 kontzertu eskainiko ditu Wembley estadioan. Bueno, ja batzuk eman ditu, ostiralean izan zen lehenengo emanaldia, eta kontzertu artean gurera ere etorri nahi izan du Aperture entzutera goaz.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate That.

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, Sad Girl.

Aimartzetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarrau aurkeztu digute. Sexua bai.

2.001 alaxe du izena Kode taldearen EP berriak, eta beren abesti berri ez zuzenean gozatu nahi baldin baduzu, balarun bat honetan bertan duzu aukera, eh? Donibane Lohizuneko festa girotzen arituko dira, eta gubitartean ba motorra berotzen hasi gara hemen Gaztean, Oroitzapen galduak izeneko abesti puska honekin. Bueno, eta Alex Warren, Ordinary arrakastaren egilea, bueltan da apustu musikal berri batekin, eta honako hau ere ikaragarri gustatu zaigu Gaztean, entzun, Fever Dream.

0: Erandio sasoian dago. Badator Erandioko kirolaztea. Bost kirol egun familia osoarentzat. Ekainaren 17tik 21ra adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea Erandioko udala. Hashtag kirolaztea Erandio.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

Duela pare bat aste ospatu zen Primavera Sound jaialdia Bartzelonan, eta publikoak zein kritikak bereziki jarraian datorren artista honen emanaldia goraipatu zuen. Addison Rae da bera, eta horrelako arrakastak taularatu zituen bertan. Diet

0: Kafetxe bat hartu zazi dugu ordu musikal berria Sabrina Carpenterrek berak zerbitzatuta. Men's Best Friend disko berriaren aurkezpen lanetan dabil momentu honetan. Baina gaurkoan Short and Sweet bere aurreko diskoan jarri nahi izan dugu fokua. Bere bilbidari bultzada definitiboa eman zion arrakasta hau entzuteko Espresso.
1: Zuzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Maska Klaukotearen ziklikoa diskoa zabaltzera goaz orain Gau Ero izeneko hau entzuteko.

Eko estudioa dantza pista bilakatu zaigu azken minutuetan Bibi Rexha eta David Guettaren gidaritzapean. Labetik atera berri-berria da Bibi Rexharen disko berria, Dirty Blonde izenekoa, lehengo ostiralean ikusi zuen argia, eta bai, bertan biltzen da Elkarlan Puskau, Sad Girls. Eta estilo zera bat aldatzera goaz, revoluzioak apur bat jaitsiko ditugu orain, Noah Kahanen country doinuekin, hauxe da bere disko berriak utzi digun arrakastetako bat, Doors.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxak eta berriak. Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

Eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua

Cure Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo

0: musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockain lehiaketan Uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalean jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate pitxa basauri.eus.
1: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da. Entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
2: Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
4: Bueno, ba, eskaini diegu iragarkidei eskaini beharreko tarte txikia eta jarraitu dezagun aurrera musika gehiagorekin. Gorka Urbizuren txanda da orain. Bakan bi izeneko EP-an topatuko duzu zilarra izeneko harribitxi hau.

0: Badator bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an San Juan bezpera. Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Bitxorka.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala
2: eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7:00 hasita.
1: Ikasturtea amaierako festa. Din

0: Top 5 Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Bi postu jetxira Iruñeko travestien Danbatekoa.
0: Bosgarrenean
1: Maruxak, Nasker eta Zinez.

Etxepe kolektiboak azken disko bat kaleratu berri du, hauxe izango da euren despedida diskoa. Eta bertan jaso dute Xavier Leteren abesti ezaguna oinarri hartzen duen hau, langile baten seme.

0: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten. Mima tu espazio. Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
1: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu. Baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura. Denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.

Ed Sheeranek Ipar Amerikako birari ekin berri dio eta hauetako kontzertu batean iragarri du adi bira hau amaitzen duenean atsedenaldi bat hartzuko duela tira ba bere familiari denbora gehiago eskaini ahal izateko. Hori bai, lasai ze oraindik kontzertu mordoska bat ditu aurretik bere disko berriko abestiak zuzenean aurkezteko. Eta bai, gaztean ere beti izango da ongi etorria. Bat Habits izan duzu hortxe. Bengoren proposamen berriarekin goaz orain, bizirik gaudelako.

0: Bueno, arratsaldeko laurak eta 45 minutu pasatxo dira oraintxe bertan, eta Zeelanda Berriko Lord kantautorearen Homemade Dynamite entzun da. Bakitxo, naino iritsi da gaurko nire txanda musikala. Bostetatik aurrera, gu saio berri bat izango duzu entzun gai hemen Gazteako Uinetan. Beti bezala, Ibon Fernandezen eskutik, eta gaurkoan alainen partez Sara Alonso izango da. Beraz ez galdu, eh? Gozatu arratsaldeaz, Irati Elizalde naiz, bihar arte.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, go izango gaitu.

0: Arratsaldeko bostak, bostak puntu puntuan, arratsalde on mundu guztiari, Gazteako gu saioa heldu da, gu zuzenean, gu martxan da, orain hasi, eta zortziak artemen izango garelako zuekin batera, arratsalde hau sinatzen, eh? Aste berria Zabalek gaurko ekainaren amabostgarrena, eta ekain erdia egin dugu, ja, ekainaren amabostgarrena, ja, hilabet erdia bentilatu dugu, eta beste erdian sartuko gara urrengo ordu hauetan. Horrek esan nahi du, uda hementxe dugula, udan murgilduko garela, San Juan gaua, zua, gauza bat eta bestea, beraz, ja urteko momenturik onena badator, eta gu ere zuekin batera bidelagun joango gara, abentura horretan murgiltzeko prest. Gaurko saioa martxan dugu, eta gaur ere kolaboratzaileen presentzia izango duzue, sari potoloak eta gaurkoa, benetan, aspaldian egin dugun, edo egingo dugun saiorik musikalena izango da. Musikaz asko izan nahi dugu, eta ondo gainera, beraz, ni zu izango banintz, enintzatek horti mugituko. Atención, ni Ibon Fernández naiz eta parean dut. Itzegiteko prest, Sara Alonso, arratsaldeon, Sara.
1: Arratsaldeon.
0: Zermoz azte burua.
1: Ondo, ze ondo, eguzki peien, Tempora osu,
0: Ikusi zure instan, bai. Insta story bat, zu, ez dakit zure etxia den edo, azte buru pasa joan zinen.
1: Gura bueno, zuena, gura zuena.
0: Bertako amakan etzan da, eguzkia, bai. Bueno, itzaletan zinen, baina eguzkiatik, urrundu nahian, goxo, eta inbidea puntu bat eman zidan horrek, eh?
1: Ba, behitu, esango dut, detaiak emango zutela, botan hauen siesta bat, eta izan esan adur siesta bat.
0: Adur siesta, hau, lerdea da jola garatu zinen.
1: Hola, imagina oso gustora, Ibon.
0: Esango leko lehendik ez zarela osatu siesta hortatik. Hor jarretzen duzu tonu horretan.
1: Ja, baina buen espabila benbiko gairu hor duen engon bigarela menta.
0: Ez da gutxi, eh? Bueno, gaur, ezkutuko objektu berri izango dugu, ze aurreko ostiralean entzule batek, eun eurak eraman zituen, nork, Zarauzko Jonek, beste behin, bagaur objektu berri izango duzu, eta ea hori asmatzeko gai zareten. Irati Erauzkin ere hemen izango da bere alagure panto, Irati Erauzkin, bere kontuekin, baina gauza hauez gain beste hauek ere egingo ditugu.
1: Ba, bai, bueno, ordu honetan hitz egingo dugulako azken orduetan jasogun albister txar baten inguruan istripu oso larri bat gertatu dalako Rio de Janeiron eta, bueno, bi pertsona oso ezagun zendu dira, Gaspi izeneko youtuberra eta Oliver Tree musikaria. Orduan, bueno, gertakari honen inguruan hitz egingo dugu, baita ere bi figura ezagun hauen inguruan ere hitz egingo dugu, zehagian zuetariko asko kestakizue nortzuk diezen, ba,
0: oixe. Begira, hain zuzen ere, Oliver Tree da atzeko kanta honen autorea, artista, hemen Gaztean asko jarri dugun kantoietako bat, Miss You izenekoa.

0: ezbehar horrek munduari buelta mandio eta segituan datu guzti guztiak emango dizkizuegu horren inguruan. Bostak eta iru minutu guzaioa zortziak arte zuzenean.
1: Arratsaldean gaztean.
0: Eta gaurko zabaltzeko urrezko galdera horietako bat. Non dago nire senarra? Ah.

0: ze ona Ray artisten zungai, eta hause bere mundu mailako arrakasta Where is my husband aurreko urteko uztailean udan, hemen izan genuen Euskal Herrian, eta injustu, parean daukadan honekin joan nintzen kontzertu hori ikustera. Sara eta biok izan ginelako Rayren kontzertu ikusten Kobeta Mendin, eta bai. Ze bolo puska euripian eskaini zuena, eta Golden begiak itxi ezinik, ez usteko aurpegi erraldoi batekin artista honen zuzeneko jarraituz.
1: Exagerau izan zan, ez dakitena zelan etzan elektrokuta ubera, egun hortan. Hortozik zauen, melau-melauta, ekaitza.
0: Bueno, bide batez, Sara, que justo kanta honen momentu garantzetxo bateko itza, itz jarioa dakio esan da. Gai zango zinateke buelta batean gainetik abesteko, Sara?
1: Jarri biote me letra, ba espada.
0: Eta trampada, ha?
1: Vale, vale, vale, buruz.
0: Bueno, ez zongo dugu, ba, torre. Ray artista, Where is my husband? Eta kaso honetan, Sara kolaboratzaile bezala kanta horretan.
1: Ai, ze hona dan,
0: Bueno, martxan dugu gazteako gusaioa, benizango gara 8 arte, informazio praktikoa eskainiko dizuegu orain, eta esan digute errepidetik, segurtasun saileko langileek esan digute, ez dagoela aparteko arazorik arratsaldeko momentu honetan. Hala ere, zue jakin badakizue, errepidean zabiltzaten bezala informazioa bidal dezakezuela, WhatsApp erabilita 688-60-5-0-5-0 zenbakian. Errepidezik eguraldira begira jarriko gara, gaur eguzkia izan dugu nagusi, lehendabiziko orduetan eta begira Donostian gutxienez momentu honetan zeruak estali zaizkigu, Sara.
1: Bai, eta kontuz, baliteke orain arratsalde partean, ba, zaparrada trumoitzuren bat botatzea, orduan, bueno, ba, diegongo gara, zer gertatzen dan. Momentu honetan hauek dira Euskal Herriko temperatura ezberdinak, Beasainen 27 gradu ditugu, Iruñan 30, eta Galdakaon 24. Bihar giru eguzkitsua nagusituko da, temperaturan gora bera txiki batzuk egongo dira, eta kostaldean batez ere maksimoak pixkat jeitsiko dira. Aldiz Ebro Ibarrean gora egingo dute, eta egunean zehar bero odeiak agertzen joango dira, eta baliteke zapar da trumoitzuren bat botatzea. Ez da automatismo bat.
2: Ez da nahi gabe sortzen.
1: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
2: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
1: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean,
0: Gaur hemen txegendu zen estudiora eta pasada gauza bat inoiz pasatzea iguna gure kolaboratzaile bat gu baino lehenago heltzea estudiora. Eta gainera, bera izan den ez hori eginduena ja beldurra daukagu zeberak protagonismo nahi du denbora guztian. Eta hemen digutxira ja bera etorriko da estudiora lehendabizi eta jarriko da soinu mailan saio hau aurkezten. Nik beldurra daukat.
3: Bai, eske, aberribone, izan behar da ikustezu eze profesionala nahi zen ni, zu baino profesionalago lehenago iristen, Eske ni naiz prentxa, Ibon.
0: Bat batean festivalean, ja, prentxa txartela hortu zaunenetik, hortik ez zara ateratzen,
3: Bai, nena izateako hortio.
0: Iratien auskin panto, arratsaldeon. Zer modu zaude?
3: Oso ondo, ikerrizko asteburu politxe eukiet.
0: Bai.
3: Ondartzatik ez naiz pasatu, manualare, morena nao.
1: Ez dakit nondik atara dozun moren hori.
3: A ber, egoten naiz obrasko eguzki hartzen, eta horrela pentsa, bueno, asturo hontan, enaizon eguzki hartzen, baina eguzki pilo bat indu orduan, pues, mantendu naiz. Eta esan behar duket, Sara, ni uda hasi, eta ja udako lehendabiziko gune, nao eguzki hartzen, baina eguzki pilo bat indu orduan, pues, mantendu naiz. Eta esan behar duket, Sara, ni uda hasi, eta ja udako

0: ez zela talento izan.
1: Guau. Guau, guau. Lotxanik ez daukazu. Bueno, azte buruan jarriko dugu fokua, azte burua pasazaigu, hemen gaude azte lehenean, azte berria zabaltzen, zure azte burua oso intentsoa izan da, orain ja, celebritizaren bezala, agenda daukazu topera.
0: Bai, gaur naiz etorri prentsa bezala, baizik eta gaur etorri naiz celebrity bat bezala, famatu bat bezala, osea, Belen Esteban salvamen, ba, bere salvamen deluxa botatzen, ba, hori izango naiz ni gaur zuentzako, eta nere asteburu intenso hori, ba, kontatuko dizuet, larun bata eta igandea.
1: Gainera, hemen esango dugu ekitaldi garrantzitsuak direla, beraz, zu horren parte izan zara, eta beste milaka eta ehundaka lagun ere, bai.
0: Hori da, bai, Euskal Sortzaile batu ginen larun batean Iruñan, ba, Euskaltzaleen martxara juteko, Euskal Kontseiluak antolatzen zuena, ba, bueno, ba, Euskararen alde egiteko, Euskararen alde borrokatzeko, eta, bueno, ba, gu sare sozialetan ibiltzen geanak, eta, ba, bueno, pixkatari aldarrikatu nahi genuen, ez? Mm-hmm. Ba, sare sozialetan ere, ba, Euskara hil behar dela, Euskaraz bizi nahi degula, eta, ba, animatu pixkat jendeai, ba, oi, edukia sortu nahi behar behizu, ba, egiteko zure hizkuntzan, ez? Azkenan eskubideakoa gure hizkuntzan, ba, hori bizitzeko.
1: Hau dena, Iruñan izan da, zuek izan zabete txupina eman duzuena, ze ikusi dut, eduki sortzaileen kuadri handi horretan, pare bat edo gontzaretela, ba, festa horri hasiera ematen.
0: Bai, ez asusten izteko ibon, baina nik eman nuen txupinatzoa.
2: Ze?
0: Bai, baina bak, ez zen pasau zain.
1: Horre, bai, eh?
0: Nik, eta Ibai Romero, Tolosarrak ezautzen zuen, eduki sortzailea. Bueno, bak, hau zera, nik metxero batean nuen, eta, ba, suiziria piztuin behar nuen. Bueno, ba, hori nun, baina, nire pixkat, bueno, pixkat beti bup, ordun, ba,
3: beti bup, esan oso.
0: Bai, beti bup. Pixkat hola emata, atzeak ajun izan, bai. Pixkat printzeiz bezala. Bai. Eta ordun, bueno, gertatu zan, sori gaizto bat dela, erintzela telebistan agertu, bakarrik Ibai Romero atea zan.
1: Ja,
3: zain triste.
1: Ikusi dugu Ibai, eta ikusi dugu Andrea González.
0: Bai.
1: Ne ikusi zut, leku guztietan bikote hori, baina zu ezara gertu. Eta ja. Zu izan zara, berez zu eman diona suziri horri.
0: Bai.
1: Apatagonismoan nahiko gaizki, kasu honetan, eh?
0: Bai, nahiko gaizki ateaz.
1: Burua altxazin izabiltza.
0: Eta aina erren nintzen.
3: Ai, irati.
0: Osea, dena, bueno, nik uste, aukeratu izan dela nahi, ba, zeketalako memeak emango nintula.
1: Ja.
0: Eta ardu nik usten zait, grabatu inziaten, ba, beste euskal zertzaiak ikusten nola atzeaka juten nintzen. Eta bai, Andrea Gonzan, Iruñe, eta beste hainbaz euskal zertzaiak, ba, diskurtsoa mate.
3: Ta
0: ba.
3: Gero, parranda.
0: Eta gero, bueno, ez genuen parranda egin, bueno, atxaldean pixkat bai, onginan hor, pues, baina gero, izortzitako ja autobusa hartu behar genuen, eta hori ora iritsin zan, autobus, oza, Iruñatik, Donostitio hori ora, eta sortzitan hartu, eta itxi, ba, amaika lehor den gutxitan.
1: Erdi mareatuta.
0: Osa, ia ja hueskan bukatuko nuen, ordu oieki.
1: Eraz, Euskaltzaleen topagunea zen nau, Iruñean, ospatu duzu hori guztia, eta ze garrantzitsua baita, zuek esan duzu bezala xe, edukia euskaraz sortzea, zuen ama hizkuntzara biltza hori egiteko, eta hor kuadri handi bat zarete ja hori egiten, baina nik uste dut hori zabalitekeela, eta mendik aurrera ere jende anima aitekeela edukia euskaraz egiten. Nik uste dut, hau, izango dela izebergaren punta, eta mendik aurrera gehiago zabalduko dela hori guztia.
0: Eta bak, zuazekin jun izan autobusean?
3: Zeinekin.
0: Ian Ruizekin. Zer, imaginatuko zuen bitxi guau ematen genuen, Paris Hiltonen bitxakurrakola, oiuka, Bitor Kasek bukatu zuen naskauta guretan. Osa, gula.
1: Bueno, hori larun batean, esan dugu bezala Iruñean, baina igandean beste itzordu garrantzitsu bat ospatu da Euskal Herrian. Eta nik interes berezia daukat ezagutzeko atzo ze pasazen, ze saltxe egon zen Aristerrazun Gipuzkoan aia herri eta, bueno, inguru zoragarri horretan, ze Aristerrazuko azkenengo errumeria ospatu da udazkenera bitarte, eta nola ez, panto iratian izan da duari gabe.
0: Bai, ba, atzo Aristerrazura jun izan, kriston egualdi, kriston beroa, baina ezin zuen imagina boi, Eta, bueno, larun bat marabilloso izan da geho, igandeare bai, ikerrizkoa izan zan. Ez nun ez da ondar zapaltan bota, osa, imaginatu. Ba, animilin nintzen, Aristerrazua itxin nintzen, fandango batzu dantzatu nintun, erromeri batzuk ere bai, eta ezu, oso giro politietze hon, ba, adin guztitako jendea, jende pilo bat, eta kriston poza eman ziten,
1: Maten du gainera, zerbait giputxi

0: Dela Gipuzkoan geratzen den zerbait dela, baina jakin badakigu Euskal Herriko hainbat lekutatik ere autobusak jarri dituztela, ze okeraz banaiz, Maiabitik autobus bat zegoen antolatuta, ona etortzeko aristarazura joateko.
1: Bai, a ber, egia da, ba, jende asko Gipuzkoatik etorri dela, baina, bueno, logikoa da ere, bai, ez, azkenen gertu garra batzen baldin baizu, ba, bueno, pues, aukera gehiago da kasu. Baina bai, jende asko etorritzen, eta nik esan gizute bai, iparraldetik ere etorritzela jendea. Beraz, imaginatu, nire lagun bat adidez, Baionaraino gero bueltatu behar izan zen. Beraz, imaginatu, ze ondo, ze afizioa erromeritako.
0: Eta iparraldeko ukitu hori non sumatu zenuen, janskeran igual, Hola, Biarritzako janskera horretan edo zein zen hor zure...
1: Ez, berez, oza, justo nik ezagutzen deten laguna, bera, Leitzakoa da. Baino, oza, Baionan bizia. Baino, bai, han bazuden, bere lagun batzuk, ba, Baionako ziala. Eta, bueno, esakit, Baionako, baino, behintzat iparraldekoa, bai, igual oan hankasartzen ari naiz. Ba, nik somatu nuna zan, lehen da bizikoak oso jurruak ziala. Oso jurruak, oso, oso. Eta, hola, jute ziala, bat, ziko nola, alpargata moduko bat.
2: Dantzaitzeko prest.
1: Bai, dantzaitzeko prest. Ba, eta geho, kurioso izan zen, ze, Jon Alkain, gure Jon Alkain dantzaria, ba, beak, bueno, mutila hau da, gindila bat bezala, oza, gindila bat ipurtiz izartu zuen, eta, ez, oza...
0: Dena ematen du dantzan.
1: Dena ematen du dantzan. Eta, ero, aldamenen zeon, iparraldeko mutil bat. Eta, ikusten zen duen, eta, eske, bi euskal herria, zian, bat, ariñan nola, kriston askar, zingeldi, eta bestea, lasai harren, bere ritmoa, jarrapatuko zion, jarrapatuko zioten tapieta leturiak beha, ibea lasai.
0: Aizu, eta azkena izan da, listarazoko aurtengo azkena izan da, ze, nola zegoen egituratuta, hango zonaldea, ze badakigu auzo oso txikia dela, eta hor, ehundaka lagun sartzea kosta egiten dela. Aparkatzeko zonalde berezi bat zegoen, aristarrazuko erromeria ere gehiago zabaldu zen jende gehiago hartzeko, edo zein zen dinamika?
1: A ber, egia da jende asko autobusez juntzela, eta autobusak ustezen zuen, ba, aristarrazu baino aldapa bat lehenago, eta gero bai, igotzen zinen bertan zeon, eta bai, bazeon parkina, bai beian, eta bai goialden, eta beteta zeon egia esan, Jende pilo bat zeon,
2: eta... Zuri bilurra muten dutzu hau pixkat masifiketia, esan nahi dutzut. Oin, emuten daude errepentien modan jarri dela aristarrazura joetia dantzan domeketan.
1: Ba, ez dakit nire duda busketak txutzatio segia da, adibidez Euskal Herrian erromeria, ba, gutxitan aizen dela, batez ere gazte artean, ez? Ordu, nire ilusio egiten dit, ba, jende gaztea animatzea eta jutea eta erromerik taldek aizea, baina bai egia da beti dagoela arrisku hori, ba, zerbait modan jartzeanen, ba, baten bihurtzen dela, ba, mundu guztia juten da, eta azkenen, ba, dena petau dao, eta hola, baina nik uste dut hori, ba, askotan erremeria igual, erlatzenatu da gehiago, ba, jende nagusiarekin, eta orain ikusten ari da nola gaztak ere, pues haizu, kontsumitzen hasi diala, eta dena, eta txoni bat eta dena zehon, Bai, berlagunak inan, eta, bai,
0: eta dantzaria da. Espero, Dantzaria da baita ere.
1: Bai, dantzaria da.
0: Zara kesan duena egi, da hori moda batean bilakatzen bada, ja, ez zara hain berezia izango zu, irati. Ja, zuk ere zure ezaugarri berezi hori galduko duzu, ez zu erromerizala izan zara aspaldianik, elkar ezagutzen dugunetik, eta batean moda hau, areagotzen baldin badoa, zure distintzio hori galdo egingo duzu, Panto?
1: Ibon, ze konfiatza gutxi nire gan. Zu badakizu, nik protagonistu mogatik edozer egingo dudala. Edozer.
2: Ez daukatzu lotzaik,
1: Gotika bihurtu behar baldin ba naiz, protagonistu mogatik gotika bihurtuko naiz. Ez duden ez jarri.
0: Bueno, beraz, atzo amaitu zen aristarazuko aurtengo agenda esango dugu, uda partean etenaldia dago, gero udazkenean itzuliko da hori guztia. Beraz, udan, zer egin behar dugu, erromera nahi badugu, ze aristarazuko amaitu gada, zein da lekua proposena erromerik iruan sartzeko, jakinda zu aditua zarela, irati?
1: Bueno, a ber, nik Instagramen begiratzen dut normalen, kontu badao dela, oain esango dizut, hemen bilatuko dut.
0: Ah, Instagramen kontu badao?
1: Trikigiro dago, kontu bat, bai, trikigiro, eta ba, trikigiro kultur elkartea, eta bele jartzen duet, ba, noa juntzaitezke, ba, asteburu baten aspeitin erromeria daula, ba, aspeitia. Beste zerbait daula, eta triki munduan, ba, antolatzen dien gauzak, ba, behaiek esaten dizut, eta nipo sor juten aiz begiratzen.
0: Abildua trikigiro Instagramen hortza bizazuere, hemen abildua. Zara, ja, zure horrengo planak egiten, ez da imaginatzen dugu?
1: Bai, a ber...
2: gauzak aktibo da zela ikusten da, eh? Oindala bai. Biegun hori aristerrazukoa, ja. Nuna parka uta jarri zauien.
0: Aristerrazu amaitu da momentuz, baina flipantena da, aristerrazun tapia eta leturi izan genuela, eta uda osoan zer izango ditugula, zaudek inoiz baino osasuntxuago daude. Ba. Ikaragarria da ze energia duten tapia eta leturiak eta dena mateko ze prez dauden beti, eh?
1: Bai, guztiz, eta ze talentu, eh? Ze talentu, eh?
0: Bueno, entzongo dugu Marusaken atzako kantoren bertsioa, Compostelako erromesa, eta hau izan da, Irati erauzkinen asteburua, boro bile bati bezala, ezen da zure horrengo plana, hemendik gutxira Irati, ze plana handi dudakazu? Bazoaz mito arora, bide batez?
1: Ez. Mito arora ez, uste, segunetan zan, enaiz goazen.
0: Asteburu netan da.
1: Ez, asteburu netan obra bat auket, interpretazio obra, bi obrak egingo ditut,
0: eh? Vale.
1: Gaztestenan, bai. Ordun, ba, ja, barkatu jazu pello.
0: Ba, baten ebadu, Irati ikusi agertoki gainean antzesle bezala? Bai. Zein da izena?
1: Prentxa, antzeslea, eskedena.
0: Bueno, azte buruan gaztestena, mesteri gadez,
1: gaztestena neongo naiz, hori da.
0: Irati erauzken eskerrik asko, muxu, ba?
1: Zuei, amore.

Bertan, gu. Arratsaldero bostetan. Musikarik onenaren bermea eta egunean zehar gertatutako horren errepasoa. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Entzun arratsaldea. Entzun gu. Arratsaldero gaztean.

0: Hemen entzungai duguna Olivia Rodrigoren emaitzarik berriena da. Aurreko astean, aurreko ostiralean plazaratu zuen hirugarren diskoa, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love izeneko albuma, eta bertan dagoen edo doan kanta handien artean hauxe nabarmendu nahi genuke gaztean. The Cure izeneko honekin Olivia Rodrigo bakarlaria Estatu Batuetatik. Bostak eta hogeita hamabi minutu gazteako gu saioa, flipatzen dago ze, gaurko saioa abiatu dugu, Sara, eta normalean publikoa daukagu estudioan, bai. Armaila dauzkagu hor eserlekuekin, eta jendeak saio ikusten du zuzenean nola egiten dugun, eta guztia. Eta gaurko publikoa, gu baino beranduago iritsi da, begira, ordena izan da, panto lenda bizi, ondoren gu, eta publikoaren busak arazoak izan dituenez, beranduago heldu da. Gaurko publikoa Mungitik arratsaldeon lagunak. Eskerrik asko dortzen bat, egin duzu, publikoa sutsua dela gaurko saioan.
1: Lehen botaten gauen txaluak faltan.
0: Eskerrik asko dortzen bat, bueno, entzongo dugu hause. Hau gazteako arratsaldea da, gu saioa eta gun notiziak eta albisteak kontatzea ezinbesteko zaigu, eta asteburuko albiste potoloietako batekin goazurain. Asteburukoa diogu atzo jaso genuelako albiste hau, atzo arratsalde iluntze partean, eta ni gutxinez telefonan hau ikustean zur eta lur geratu nintzen, Sara.
1: Baba, itzuk esan dozun moduan atzo bertan gertatutako albiste bati buruz hitz egiten gabiltza, agian zaretan ikusi dozu zeozer Gaspi izeneko youtuber argentinarra eta Oliver Tree musikaria hildirela beste lau lagunekin batera helikopteroko istripu batean, bale? Ez behar hau Rio de Janeiron gertatu da, eta kontua da bi helikopterok airean talka egin dauiela, eta, bueno, talka eta hori gertatuta gero helikopteroak erori dira, eta, bueno, parking moduko batera erori dira, eta, ba, esan bezala, sei pertsona hildira.
0: Irudiak ere ikusgarri dira, zedena grabatuta dago, eta sarean dago bideo bueltaka, eta bai. Atentzio amaten duen momentua da, bi helikopteroak talka eginez, erortzen dira gero, ulertu duanagatik autoelektrikoen aparkaleku batera, eta horko bateriekin eta abar denak su hartzen du.
1: Bai, eta egonda leherketa moduko bat ere, eta, bueno, izan da nahiko katastrofikoa.
0: Bai.
1: Orduan pixkat, azalduko dugu zeintzuk diezen bi pertsona esanguratsu honek, ze esan moduen, bai, igual Oliver Tree lehen jarri dugun musikagatik ezaguna egingo jatzuen, itzegingo dugu beretaz ere, baina itzegin behar dugu Gaspiren inguruan, ze Gaspi da, bueno, dosa Argentinako youtuber bat 23 urte besterik ez zaukon, vale? Eta bueno, iaz Ibai Llanos bilbotarrak antolatutako labelada hor boxeo ikuskizun horren protagonistetako bat izan zan, izugarrizko presentzia lortu zauelako, eta bueno, hor egin zan pixkate ezagunagoa, ze ordurarte ba Argentinan eta ba eman zitzun bere pausoak, batez be ba aleko bapateko elkarrizketak eta egiten, bera joaten zan olako mikro batekin, karaoke mikro bat izango balitz moduan.
0: Bai, lasingestareko ziztrenu egitako bat ez da?
1: Bai, olako batekin jendeari elkarrizketatzen, bere janskerare oso karakteristikoa zan, gorbata batekin, eta bueno, nahiko marka adierazgarria zauken, bere ba, agur hori buenan zesate zauen, eta ja bere irudia oso markatuta eta definituta zauken youtuber batzen.
0: Nik enuen bera zagutzen, baina irakorri duenagatik nahiko bazter nahaztailea omen zen ez da?
1: Baita
0: eta bere adierazpenak eta nahiko polemikoak ziren.
1: Baita ere.
0: Eta bazaukan publikoa bere alde, baina bere aurka zegoen jendea ere, ba omen zegoen Gaspiren aurka ere ez da?
1: Hori da, bai. Egia da, hor ez naztela gehiagi zartu, ze, bueno, polemika asko dauz, eta bueno, ez gara, bueno, ez dona izan polemiketan sartu.
0: Ez da momentua ere, esango dugu.
1: Bai, batez be, bai ikusi dutena izan dela, bai, Ibai Llanos, Auron Play, El Rubius, eta, bueno, bestelako youtuberren babesa jaso izen dauela, eta bueno, ba, albisteo ezagutu ostean ere, ba, izugarrizko mezuak bidali dutziela. Pasada bada, ze tipo honek 3,5 milioi jarraitzaile ditu Instagramen, eta, ba, esaten daue, bere ibilbideko momentu, momentu politenetariko batian zauela, momentu
0: bai,
1: honetan.
0: Gainera, antza gauza potolo bat grabatzen ari omen zen, egun hauetan, eta itxura tajuzko amen zaukan horrek, eta hori ba, sortzen ari zen bitartean ez garrau pasada, eta bere eriozaren berri izan dugu. Beraz, Gazpi eduki sortzailea batetik, eta hori pelikula baterako ari omen zen zerbait grabatzen, ez da, Sara?
1: Hori da, bueno, ez dakit agian horrek, zuk esan dozunakin lotuta dau, baina bueno, bere lehenengo pelikula idazten Sevillen, gidoia garatzen Sevillen, uste dut momentu honetan Lucas Vinala, a ber, zelan esaten dan, Vinalerekin batera, eta Lucas hori bere laguna zan, helikopteruan bertan zoien bera bebai, eta orduan, bueno, ba, biak batera zendu die.
0: Ba, batetik esan dugu ez da Gazpi, bere laguna ere aipatuko dugu Lucas hau, eta beste aldean daukagu atzeko musikari hau hemen gaztean behin baino gehiagotan entzun duguna, eta oso gazte

0: kanta hau Life Goes On da Oliver Treeren proposamena, ez da bere kantarik ez daulena, gero jarreko dugu osorik bere himnoa den hori, eta Oliver Tree ere istripu horretan zihoan.
1: Bai, bueno, Kaliforniakoa zan bera, 32 urte besterik ez zitun, eta, bueno, ezagutu dugu, bera musika munduan, de hecho, gaztean hemen asko entzun izan dugu, bazan artista oso multidisciplinarra, edo oso polifazetikoa, ze, bueno, musikaria izateaz gain, ba, bere bideoklipak zuzentzen zitxun, gidoiak itxe zitxun, baitxabe antzestu itxe zauen.
0: Eta bere itxura ere oso extravagantea zen, oso koloretsua, oso digarria, eta bai, bere estetika horrek lortzen zuen askoren arreta erakartzea.
1: Bai, bere itxura, bueno, ule luzia holan flekillo duna zan, oso koloretsu jazten bai, zan.
0: Oso fluor.
1: Bai, eta bere jarrera bazan holan oso biurria moduan, ez esango dugu. Eta horrek ba atentzioan muten zauen. Brasilian zauen momentu honetan bere mundu bira astear zauelako, bertan hasi bizauen, eta ostian Lisboa, Madrid eta Bartzelonatik bebai pasetakoa zan, ikusartenaz bere webunean, eta bueno, bira oso potente bat zauken aurretik. Orduen, bueno, ba hori da gertatu dana. Honek be izugarrizko jarraitzaile pila zauken Instagramen. Imagina un mundu bira bat egiteko, ba zelako tamainako artista zan, ez?
0: Claro, zalantza da, bi helikoptero izan dira, batean Oliver Tree zihoan eta bestean zihoazten beste biak, ze claro, izan liteke denak lagunak izatea eta helikoptero bakarrean joatea, baina hor fuertea izango litzateke baitere bakoitza beradetik joatea eta bi pertsonea famatuk aurrez aurre talka egitea helikopteroetan.
1: Ja.
0: Hori ez dakigu momentuz.
1: Ez dakigu datu horreik, ze badakizu gero be informazio asko aldatu dala azkeneko orduetan orduan.
0: Bueno, ba, asteburuko kontua, azken ordu hauetakoa Oliver Tree eta aipatu dugun bezala Gaspi eduki sortzaile argentinarra biak zendu dira. Helikoptero arteko talka handi bat medio Brasilen, eta ez da Brasildi jaso dugun albiste, digarri bakarra, zelen itzegin dugu bazkaltzen ere, nola zabaldu den beste irudi bat, Brasilgoa ere, makumezko batek puentin egiteko momentuan, bueno, ba, puentineko arduradunek emakumezkoa jaurtitzen dute
1: bai,
0: altuera batetik eta azten dira bera lotzeaz
1: bai.
0: Eta emakumezko hori erortzen da ba, lurrera, hau ere Brasilien gertatu da, bueno,
1: bai,
0: gauza bitxia eta koinzidentzia baino esango dugu. 20 minutu segitarako gazteako guzaioa 8 arte eta entzungo dugu Oliver Treeren proposamen ezagunena, ziur honekin tipua lotuko duzuela eta remanduko duzuela. Eta segituan guzaioan sari potoloa zuentzat, gaur ere 100 euroko saria dugulako ezkutuko objektu berria asmatzen baduzu.

0: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan, atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
3: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
4: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Amaren beste binerazoan sekretuek kanta honekin esan zigun Amarenek lan labur berriari zela prestatzen euskarazko kantekin eta hause daudietako bat sekretuek izenekoa Maren Bizkaitik. Bizkaitik Kataluniara egingo dugu segidan hango superizar handi honen bila jotzeko. Eta uneotan superizarrau estatu batuetan da mundu bira erradui batekin Lux Tour horrekin Rosalia han eta hemen ari delako. Orentxe bertan, begira, aurreko astean izan zen Bostonen ja fokua jarrita gauka New Yorkeko Madison Square Gardenera begira eta hainbat lekuari da zapaltzen estatu batuetan. Beraz, Rosaliaren musika jakin badakigu globala bat dela eta munduan barrena entzun genezakela eta musikaz gain bere itxura ere oso ikusteko moduko da, bere lukak ere esanguratsuak dira.
1: Bueno, eske mundu dana dabil komendatzen estatu batuetako bira honetarako look berriak jarri ditula. Lau look berri eta gainera danak Dior markakoak.
0: Ba, kaxe, hor dira dago. Sumatzen da, Rosaliak manejatzen duela. Ba, begira, aurreko asteko kontu digarri batekin geratu gara hola gustora, irakurrita. Zer Rosaliak aurreko ostegunean Bostonen kontzertu eskaini zuen, esan dugun bezala eta kontzertu horretan tipo bat ikaso egin zion. Bera zegoen agertuakian eta publikoan zegoen gizonezko bat, bera da Miguel López Rivera, eta tipo honi keinu bat egina izan zion, ze Miguel López Rivera zientzialaria da, eta berak Harvardeko unibertsitatean ikerketa egiten du. Ba, kontua da Rosaliak agurtu egin zuela, Miguel hau esan ez, Miguel, zientzialaria, eskerrik asko! Eta karo, jende gratu zen betxatzen. Zeratik ari zaio, Rosalia eskertzen gizonezko honi, hausazko tipo honi.
1: Ja. Yeah.
0: Zintzelari denako besteri gabe? Ba, gero, jakin dugu Miguel honek berak topatu duen gauza bati Rosaliaren omenezko ekeinu bat egin diola. Azaloko dugu hau, eh? Ze Miguel López Rivera esan dugun bezala ikertzaile bat da Harvardeko Unibertsitatean, oso gaztea da bera, eta topatu du ondorengo hau. Virus batzuek sistema immunologikoaren aurrean ezkutatzeko duten abilezian parte hartzen duen proteina bat.
1: Oh, wow.
0: Hori da berak topatu duena bere ikerketa batean, eta izen bezala Rosaliari omenaldi bat egite aldera jarri dio RIDEP, hau da, RYDEP. Eta hori bere ustez da Rosi Despetxa. RYDEP, Rosi Despetxa. Izen hori jarri dio proteina horri, eta ba, mendik aurrera, gauza hori proteina txori ezagutuko da, izki horiekin, RYDEP bezala edo Rosi Despetxa.
1: Zizatzen, hau da, kolaborazio bat moduen, baina pixkat, zientzia mundukoa,
0: Hori da, bai, bai. Eta horrexegatik, Rosaliak esan zion Bostoneko kontzertuan tipo honi, ba, eskerrik asko, Miguel, zurelenagatik, eta hori guztia. Eta mendik aurrera, ba, Rosaliaren aztarna ere topatuko dugu, entzutu zen bezala, zientzian barrena, eta proteína o
1: tal. A ver tú.
0: Curioso, ¿eh?
1: Bye, bye. Rápido y no tengo cura. Cultura. Eres joven
2: para la sepultura. Cultura. Esto es pa' que quede lo que yo hago duro.
0: Cultura. Bueno, ezagetarako bederatzen minutu besterik ez, entzungo dugu Rosaliaren kolaborazio erraldo ibetako bat aspalden entzungabekoa gainera, eta hau da Tokixarekin batera egin zuen ondorengo hau Linda izenekoa. Tokixa eta Rosalia Gun.

0: entzun gu saioko tarte berezienak Guau plataforman. Gu saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Guau, gure audioak. Top Bost Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornean eskutik.
1: Bi postuke txira Iruñeko travestien Danbatekoa.
0: Bosgarrenean
1: Marusak, Nasker eta Zinez.

0: bost gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Arratsaldeetan hiru orduz betiko jendea. Gu

0: arratsaldeko 6ak dira.
1: Gaztea.
2: Oh my god.
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, Gaztean go. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ardurarik gabe. Gu, Gaztean.
3: Arratsaldeon, Gazteako guzaioak aurrera jarraitzen du. Seiak puntu puntuan zuzenean gaude gure asteleheneko edizio honetan ekainaren 15garrena gaurkoa, ekainak 15 ditu, aste berria zabaltzen eta gaurko eguraldi aldakor honekin goizen eguzki izan dugu eta arratsalderako hemen gaudugu Donostiako Gazteako estudioan zeruak estalita ikusten gabiltza. Dena den zuek lasai hemen gatoz gu, gure argizpi hauekin dena argiztatzera eta bisitzera, gure musika autaketarekin, sariekin, kolaboratzaileekin eta beste hainbat konturekin. Adi, ze berehala, azkenaldian interesa piztu diogun musika talde bati buruz hitz egin behar dugu. Egia da hemen guzaioan duela aste batzuk keinu txiki egin geniela, baina uste dut gutxi izan zela talde honek merezi duenerako. Aurreko egon nintzen, Barcelonako primavera saunen, antziren, eta saltzian lagun batek. Talde hau ezagutzen duzu, danik. Bai, ezagutu bai, baina ez sakonki, eta kontzertua galdu egin nuen beste batera joan nintzelako. Hala ere, Sara Alonso eskerak zuen zauden, ni kontzertu ara joan izan banintz bezala sentiarazteko.
4: Bai, nik ezagutu nitun gabizitza egiten Florence Road taldearen inguruan, nik ezagutu nitu noindala urte bat eta zeo zer. Ondikon epe bat bakarrik aleratuta zaukienien. Eta
3: ah, horietako azara, horietako azara. Ni hemen nengoen ja, lehen da biziko kanta plazaratu zutenean, ni ja joan nintzen, ez dakizte aretotara, oraindik inork ezagutzen ez zuenean.
4: Ze guai dauen hori, ze ondo dauen zentza senyori. Bueno, itzaino dugu talde honen inguruan, zerre esan handia emuten da bielako, ba Irlandako talde bat alako, da, imaginau, Ibon, ez dakizuk apur bat iztietutuen eta zingo zenien ametz hori zaukozun, baina badakit jende askon ametzazala banda bat sortzia bere lagunekin.
3: Bai.
4: Ba, hauek hori da egin dauiena. Die betiko lagunak sortu daue euren banda eta dabiz mundutik petatzen eta biran haien musikarekin. Orduan, bueno, baitza ingo dugu talde honen inguruan.
3: Horentxe berta, merezi duten leku eskainiko diegu hauei. Florence Road taldea bakarlari bat dela dirudi, baina banda bat da, eta hause da bereien soinua. Florence Road, Hanging Out to Dry.

0: askotan ez dakizula ze musika entzun, ze musika berri jarri, bagun jarriko dizugu talde honen musika berehala, eta laster telefonoak zabalduko ditugu, 100 euroko sari hori zuen etxerako bidean jartzeko. Gaur, zerotik abiatzen dugu lehiaketa, ezkultuko objektu berria dugulako, eta zer den asmatzen baduzu, 100 euroak zurek dira, abisua, lehendabiziko egunean objektu botata, 100 euroak eraman dituenik ere ezagutzen dugu, beraz, hori gaur pasaliteke, eta aukera izan zenezake sari potoloa lortzeko.
1: Ui, deiau?
0: Norra hor? Ah, Aymar Zeta eta Kiliki.

0: Mito aroa iru horren astean gaude, baina mitoaraz gain beste gauza askore gertatzen ari da Euskal Herrian, eta hauek ere epe berria plazaratuko dute ostiral honetan bertan. Txorterriko jaiak izeneko epe horrekin, Aimar Zeta eta Kiliki guai dago epearen tracklista ebentxe daukat. Eta lendabizeko kanta da Txorterriko txupina, bigarrengoa da Big Boy, hirugarrengoa da entzumari dugun hause Sex Sua Bai, eta laugarrengoa izen buruari dago kenez nire favoritoa, Zorriola. Egia san, lan hau entzuteko desiatzen gaude, ostiralean Aimar Zeta eta Kiliki epe berri honekin, Txorterriko jaiak izeneko efe honekin, udari ongetorri amateko.
1: Ze ona, hemen izen zien, oindala gutxi.
0: Hori da.
1: Esanguzkoen primuak diela, euren hor.
0: Ja, datu hori, hau, nola ezkenek helenagot,
1: ez dakit.
0: Bueno, curiosoa da.
1: Bai?
0: Nahi baduzu de momentu hori entzun beste behin, jakin guaun daukazuela entzun gai, edo gaztea.eusen baita gure sareetan ere, Aimar Zeta eta Kiliki aurrez aurre, lenguzu bezala bide batez. Zeiak eta zazpik, gazteako arratsaldea gu eta gun beste kontu batzuk informazio praktikoren bilagoaz, errepidian esan digute, segurtasun saileko lankidek, ez dagoela gora berarik arratsaldeko momentu honetan, dena garbi dugula, baina zuek, ez duen begitxoekin, zerbait ikuskatzen baduzue, eskertuko genuke partekatzea WhatsApp bidez, 688-6050-0 zenbakia erabilita. Errepideko informazio emanda, eguraldira begira jarriko gara, eta hause da urrengo ordu hauetarako espero dugun eguraldia Euskal Herrian.
2: Laura Elkutxaren Go gazte txartelak eskainita.
0: Orain bai.
1: Orain bai, ba orain arratsalde partean kontu ze zaparrada trumoitzuren bat botatzea espero da. Beraz, bueno, adi mantenduko gara, ia zer gertatzen den. Momentu honetan, hauek dira Euskal Herrian ditugun temperatura ezberdinak, Biarritzen 21 gradu, Bergaran 27, eta Tafallan 31. Bihar giro eguzkitsua nagusituko da, temperaturan gorabera txiki batzuk egongo dira, eta kostaldean batez ere maksimoak pixkat jeitsiko dira. Aldiz, Ebro ibarrean gora egingo dute, eta egunean zehar bero odeiak agertzen joango dira, eta baliteke zaparrada trumoitzuren bat botatzea.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz?
3: Go!
2: Laboral kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Go!
4: Aizue, saltza ederra.
5: Dirua, edo non.
6: Cash!
7: Mobidari gabe.
3: Go!
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Nik ja ezagutzen nituen, Instagramen 1000 jarraitzaia zituztenean. Single bakarra zutenean, nik ja erosi nuen, Etxean neukan fizikoan single ura, eta eBay bidez erosi nion pertsona bati bigarrengo eskuko merkatuan. Eta bai, merchandisingean kamiseta ere badaukat, eta ez azkenengo diskokoa. Astapenetako kamia daukat etxean gordeta. Alako xeak aragu egustoko dugu tarteka alako ba, gure ba, musika munduko zaletasuna alaxe zabaltzea, zagure ba, neko fanboy eta fangirla gara. Eta Sara banda honen fangirla da, eta bera ere antzegoen astapenetan talde honen endabezeko pausoak jarraitu. Florence Road taldea.

0: Igaro zara zuan zinen, aztapenetan gusto hona daukazulako. Florence Road taldea gaur protagonista.
1: Ibon, zenbat piropo, baina nik esan bihotzut nire lanak ahalbidetzen duztela horrelako harribitxiak aurketzea sareetan, eta hau horietako bat da, bale? Florence Road taldea tazitze egiten gabiltza, aireratzen dabien proiektu bat dalako, eta itortuko ditut, nik leleoko aldi zentzun hauenien, beste artista baten ahotsa etorri jatela burura, Maren igogoratu zuzten.
0: Ui, entzongo dugu, eh? Maren, gure Maren diozu, ez da?
1: Bai.
0: Igual, hola, izkiak luzatzearen efektu horrekin, zen Maren eba ukalako puntu bat, abestareko garaian. Horregatik diozu?
1: Bueno, eta gero holan, holako gaiotxo batzuk bai itxan ditzulako, eta, bueno, agian, datozen minututan entzungo ditugun kantetan gehiago nabarituko dugu hori. Bueno, kontua da, banda hau Irlandako talde bat da, bale? 20 urte besterik ez dauki, eh? Supergaztiak die braikuak, konkretuki, holan erretxiki batekuak, eta esango dutzut, instituto garaian ezagutu ziela, Lili Albihi, edo Albihai, Hanna eta Emma ezagutu ziren, bale? Eurak osatzen daue Florence Road taldea, eta askotan, esan dugun moduan, gazte askoren buruen dauen amets hori betetzen dabiziela esan geinken, banda bat sortu dauielako, eta momentu honetan mundutik biran dabizielako. Baina gainera, astapenetara itzultzen baldin bagara modu oso kuriosuan hasi ziren, ze badirudi haien institutoko jangelan hasi ziela, berzinuak jotzen, hori izan zen euren lehengoko publikua.
0: Baina jangelan inork ezkatu gabe hasten ziren kanta jotzen edo, eta beraien ikasleen edo ikaskideen aurren hasten ziren, baina imaginatzen dugu instrumentuekin, edo zukaldeko koilarekin eta...
1: Ez, imaginatzen dugu modu akustiko.
0: Beraien ikasleen edo ikaskideen aurren hasten ziren, baina imaginatzen dugu instrumentuekin, edo zukaldeko koilarekin eta...
1: Ez, imaginatzen

0: eta, eh?
1: Bueno, ba, 50.000 bizita baino gehiago lortu zauien, eta, ba, bueno, industriaren atentzioa bere ganatu zauien. Orduen, bueno, ba, hori zen zen euren saltua.

0: Irlandako lauko interesgarria lau emakumezko hauek elkarrekin Florence Road taldea osatzen eta lauetako inork ez du Florence izena. Hori ere deigarria eta halako doinuekin hasi dira beraien bidea egiten. Hauxe azkenengo epetik Hanging Out to Dry.
1: Bai, bueno, ba, epe horretatik atera dugun kanta honekin egin zauien estanda aurreko urtien bueno, Dan Wilsonek ekoitzi zauen epe hori. Dan Wilson da Taylor Swift, Adele, John Legend, Chris Stapleton eta, bueno, beste askoren ekoizlea izan dakua da. Orden ja, oinarria oso potentea da. Niri hone hau pizkate igarria egiten jatze, bueno, agian zure lehenengo epean ez dauketzu izugarrizko ekoizpena askotan, ez? Eta nahiko xumea izaten da, baina hui.
0: Pentsatzen dugu apostua desente izango dela disketxearen partetik, ze disketxe batek hor kontratua jarriko zien, eta disketxeen bidez eta errazagoa da ekoizle potenteen gana heltzea, eta pentsatzen dugu hortik etorriko zela, baita fusio hori.
1: Imaginatzen dut, gainera, bueno, oso ondo joan jakie lehenengo epe horrekin, oin martxoan, pasaden martxoan, beste epe bat kaleratu zauien, eta aurrekoarekin, gehi oinguakin, ba, munduko festival askotatik jotzen dabiz, momentu honetan, zando zu primavera zaunden zuk galdu zinula, baina bertan izan ziren aurrekoan, eta, oixe?
0: Florence Road taldean zungai!

Florence Road taldea ari gara ezagutzen, beste banda bat etorrezet gogora musika bentzuten The Last Dinner Party, azken urte hauetan ere bogan dagoen beste izen horietako bat, eta baituzte antzakotasunak, eta gero soinu

0: Badauka talde honek azkenaldiko emakumezko bakarlari askoren tonu hori, bat Taylor Swift, Olivia Rodrigo edo Gracie Abrams bezalako artisten soinua esango dugu, eta nik uste dut garai oso onean lur hartu duela talde honek, eh?
1: Bai, bueno, egia da, euren erreferentzian artien izen horreik ez dituztela eurek aipatzen, beste referente batzuk dituztelako, baina eurek esaten daue bestiak beste Fleetwood Mac, Wolf Alice, edo eta Biba Dubi artistak asko miresten dauela. Orduan, nik uste zuk esan dakuek, eta nik esan dakuek, guztetan baldin bajatzula, talde hau bebai guztetan bajatzula.
0: Eriko da, hau guztetako baldin bajatzu beste hau ere, bai, ba, hori zen batzu bota ditugu.
1: Hori da.
0: Eta bai guztetako baldin bajatzu zuen zulok, jakin banda hau ere guztetako izango zaizu.
1: Bai, bueno, esan dugu, 20 urte besterik ez daukien artistak diez dela, baina daueneko nazioarteko musika aldizkarien babesa jaso daue, eta inkluso BBC Radio One-ek aurtengo soinuaren musika zerrendaren barruan sartu ditu. Hori da zerrenda bat egiten dauiena, bueno, jakiteko zer dabilen entzuten momentu honetan, ez? Nosbait kuriosidadea balden badauketzu, sartu zerrenda horretan, ze artista berri pilo bat deskubrituko zu, ez? Orduan, bueno, horre sartu ditu BBC Radio One-ek, baina esango dut bebai, Guts Olivia Rodrigoren aurreko bira teloneatzen ibilitakoak diezela. Orduan, bueno, gu konturetu badik, hauek jendie euren ibilbidea itzen, eta gainera, ba, euren arrastoa usten, eta beste barik, nire ustez hemen politena da zerbait oso, bastakit oso gordina, oso purua transmititzen dauela.
0: Benetazkoa da, ez da, bai. Txikitako lagunak elkartu dira eskolan, hasi dira musika elkarrekin sortzen, eta oraintxe elkarrekin jarraitzen dute, ja beste maila batean, eta munduan barrena doinu hauek zabalduz.
1: Bai, etorri jat pixkat Itaka taldea, Itakak, badakitu bai. Superlagunak diezela euren artien, kriston rollo ona, hola, euren Instagramen erakusten dauena, dala, zerbait oso naturala, ez? Bai. Bauek ere berdina egiten daue, eta, bueno, horrek konektatzen dau gazteekin eta gaur egungo entzulekin.
0: Florence Road taldea!

0: hor azkar aipatu dugu, baina Olivia Rodrigoren telonero izan da ere izena egin dutela, egia da azkenaren asko gertatzen ari dela hori, Superizarrekin joaten bazara telonero, erakoslaio handia da hori, zure musika zabaltzeko, eta gertatu dira kaso asko azkenaldian, ba, telonero bezala joan, eta horren ostean, ba, bakarkoko bideo horretan eta sekulako izena egin duten hainbat artista da talderena, beraz, hau ere izan liteke kaso horietako bat, Oliverekin ibili ostean, ba, ja, pizti batzuek bailitzan, ba, beraien bide propioan murgiltzeko moduan egonda.
1: Bai, hau da kurrikuluma moduen. Zuzai ezala gauzatxo ekitzen, ba, Olivia Rodrigo teloneatu dut, ba, kurrikulumaren barru ondoien zauzer da. Bitxikeri moduen amaitzeko esango dut, karo, hauek irlandarrak die, eta, bueno, irlandar eskola batean ikasi daue, eta hortaz irlandarrez itxan daue berba oso ondo gainera. Jente gutxik itxan daue berba irlandarrez, eta, bueno, uste zonaldeka doien gauza badala, baina, bueno, ba, esaten daue eurak kanpotik biran doiezenien irlandarrez itxan dauela. Pixkat gukemen euskerakin itxan daue moduen, hemen dikampora urteten garenien.
0: Jenteak ez ulertzeko. Kodean hitz egingo banu bezala.
1: Kodean hitz egitea guztetan jaki, Piskat bihurritxuak die.
0: Osondo,
1: eta, bai, bueno, xalauak die, hauek.
0: Ba, entzongo dugu kanta bat osorik, Florence Roden proposamena Irlandatik, egia da hemen gun, aipatu ditugula azken aste hauetan, baina nahi genuen, ez da tartetxo bat eskaini honi, eta banda hobeto ezagutu, eta entzongo dugu kanta bat osorik, lauko honen proposamena, heavy izeneko emaitza honekin, fruitu itzel honekin. Gusaioa da hau, eta segituan gun, sari potoloa zuentzat, hartu telefonoa, 9301 hogeita bi, 2 euro ditugulako zuretzat.

0: Dance the Night kanta honekin Dua Lipa presente gaztean gun astelen arratsalde hau altxatzeko behar dugun artista eta kanta gainera ezkondu berria da, ezkondu eginda, eh? Dua Lipa Italian, Sicilian, hor ere bazterrak nahastu dira, ze hango auzo batean izan zen ezkontza, eta berak badirutxo ordainduta lortu zuen auzo hori bere egitea, baina karo bizilagunak ez ziren gustura egon. Baina gero jakin dugu Dua Lipak bizilagun hauetako batzuri 6.000 euroko ordain saria eman ziela.
1: Bai, bai, bai, bai, bueno, zer zango.
0: Horretziko dugu.
1: Bai, ez dakit oso ondo dauen hori, baina bueno.
0: Bai, diruak dena erosten du.
1: Bai.
0: Eta horrein zibertan begira, diruarekin zuen deiak jasotzen hasiko gara. Ez daukagu 6.000 euroko saria, baina 1 euro bai zuretzat. Eta 1 euroko saria lor dezakezu 9340122 zenbakira deituta. 1, 2, 3, 4. Push it. Hasi deitzen telefonoz gure zenbakira, 9340122. Eta lehen esan dugu, ostiralean banatu genuen 1 euroko saria. Horrek esan nahi du, aurreko asteko objektu hori ja argitu dela, eta hemen zenago denbora egiten pentsatzeko zein zen objektua. Ja, aztu daukat, zein zen gure zenengo objektua.
1: Hemen aurrien daukatu diuen.
0: Aia! Aizegailu eramangarri bat, ventiladore bat zen, la potxokoa txiki-txikia, eta Zarauzko Jonek asmatu zuen, beraz, 1 euroak Zarautza doaz. Horrekin batera gaur objektu berria daukagu, hortxe du Sarak eskuartan objektua, botako du objektua mahaira, entzungo duzu bere soinua, eta zuk asmatzen baduzu zer den, telefonoz deitu, bota postua, eta ez zure izango da, 1 euroko sari borobila. Besterik gabe.
1: Ya está.
0: Bai, nik uste dut ja dena esan dugula, ja txapa dena bota dugula, egin behar duguna da objektu entzun, Sara, entzungo dugu.
1: Ai, etxoi. Hau,
0: justo, seitarietako seinaleak, orain bai.
1: Hirugarren aldiz.
0: Hortxe da. Objektu nahiko harina, eh? Nahiko harina da, botatzen dugu maira eta behin botata ez da saltoka jartzen, baina hori harina da eta oso interesgarria da batez ere niretzat. Nik
1: bai?
0: Gustoko duena objektua da. Espreski, nik uste dut, ez da gizure kasuan zuk ere gustoko duzun?
1: Ez da nahi esan, gehiagin.
0: Ea pista handia otako duzun ez.
1: Bai, bai.
0: Bona, seko gara postuekin, endabizeko entzulea telefonoan, arratsaldeon.
2: Kaixo.
0: Kaixo, nortzara?
2: Ainoa.
0: Nongo zara, Aino?
2: Tolosakoa.
0: Tolosako Ainoa. Bueno, Aino, entzun duzu objektua oso ausart zure partetik, ez da? Ja, lehendabiziko entzule bezala deitzen. Garbi daukazu zer izan daiteke edo besterik gabe hola otzean deitu duzu?
2: Ba, pixka ematen hau algo,
0: bai. Vale. Ados, ba...
1: Intuizioa.
0: Ba, bota, beldurri gabe.
2: Fosforito baten, soñu egitu zaidala.
0: Fosforitoa.
1: Klasiko bat.
0: Azpimarratzailea. Edo kosmifikatzailea baita ere izan liteke. Fosforito, ikasten zabiltza Ainoa, edo ja lanean zaude, edo besterik gabe...
2: Ez, ja, lanean.
0: Lanean. Eta zen da zure ogibidea?
2: Entrenatzailean.
0: Hau, hor kosmifikatzaile edo fosforito asko ez dago, eh? Bueno, Ainoak botatua postua eta hori alda... Ez Aino, eskerrik asko ditze gatik. Zango duena da, egia da tamainan asko gerturatzen dela, eh?
1: Bai.
0: Tamainan gutxienez, Ainoaren apostura asko gerturatzen da gure objektu.
1: Bai, bai, bai. Itzaiak, Ibon? Nik...
0: Nola itzaiak?
1: Osa, gurotena da, gentiak deitzia, ze ni bestela, hasiko naz berba itxen, eta ez dut jakingo zerrezaten abilen, ja. Pistak emoten abilelako.
0: Claro, gu gai gara, apostu ez pista potoloak eman da, gauza gehiagi argitzeko.
1: Hori da.
0: Beraz, karo...
1: Dale leoko guna.
0: Baina bitzago ere, ni ari ozka egiten bada ezpada ere, ze...
1: Bai.
0: Oso miluzea gara.
1: Bai.
0: 9340122 1 euro jokoan zerrote da gure eskutuko objektu berria.
1: Kaixo, atzaldeon. Ui.
0: Arratsaldeon.
3: Hola.
1: Hola, nortzara?
3: Enara, Leitzetik.
1: Leitzeko Enara.
0: Opa, Enara.
1: Bueno, botazura apostu, hablan zuzenian, ja.
3: Boligrafo bat.
0: Vale. Ez bada fosforitoa, edo kosmifikatzailea, boligrafoa.
1: Yeah.
0: Tamaina antzeko daute diek, igual gure pista horrekin, ba, enarak esan du, ba, boliak, bolia izango da, bai, bai. Bai.
1: Vale, bueno.
0: Enara está.
1: Baina, bueno, segi saiatzen, eh?
3: Vale.
0: Aio, muixu. Bederatzi lau iru, 0 bat, ogeita bi, ogeita bi, hori ze da tamaina, tamaina perfektua. Kaso honetan, tamaina perfektua, boligrafoa, subraia horrea edo azpimarratzailea, segi hortik baina esango dugu, objektu hau ez dela bulegoko objektu bat.
1: Edo bai.
0: Ah, bueno, esan dut nik gustoko dudala,
1: vale, bai.
0: Baina, gara, esan dugu bulegokoa dela, jendean astu egingo da.
1: Claro, claro, ez da.
0: Eta ez da gure
1: ez
0: da bulegoko objektu bat. Bulegoan, izan dezakezu, nik daukadan bezala, ze objektu hau, entzuleok, nirea da. Gaur nik ekarri dut objektua. Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Nortzara?
3: Esti.
0: Eta nongoa da Esti?
3: Zizurkileko.
0: Zizurkilego Esti. Bueno, ba Esti, ez zara moduz azte burua, zer egin duzu?
3: Ba, ondo, ia esan oso ondo. Getarin izan geha bazkaltzen, así que gusta.
0: Mm. Bueno, Getarin leku oso ona daude bazkaltzeko. Ola, bate bat gomendatzeko zure partetik?
3: Astillero
0: neminan. Nivela, eh? Estik badak inora jo, jo, eska. Norek joan zinen, esti?
3: Kadriakokin.
0: Ah, bale, etzen, eta zertzen itordu berezi bat, urte hurren bat, edo ospakizu berezi bat?
3: Zinmaz, demoa, okurritu
0: egun da, demoa pasaiteko. Okurritu eta astillero era, besterik gabe.
1: Bizitzan, aprobetxau enbida, edo zein egun da ona horra bazkaltzeko.
0: Ba, zizurkile klasea dago, eh? Zizurkile klasea dago, hor manifatzen.
3: Egin aukeran.
0: Bueno, ba, epota zure apostua, 1 euro jokoan.
3: Eman beze pista bat.
0: Ai, zarek emango dizu pista. Igo, oso eskuzaba la data.
1: Dauketzuzuk pazientzia bat direkin. A ber, pista bat emongot. Eskuen vale. Sartzen da.
3: Baina hori forzuelitoan iguala da.
0: Ai. Hone, gehiago nahi du, eh?
1: Gehiago gure oso.
0: Ez da astillerorekin azetu, eh? Entzule hau.
1: Beitu, esango zut, oin dauela modu baten, baina hemendik egun batzutara egon alda beste modu baten.
0: Begira ze pista ona, Sara. Oso interesgarria. Bai, denborak guri bezalaxe, gizakoi bezalaxe, objektu honi denborak kolpatzen dio. Denborak kolpatzen du objektu hau. Ze poetikoa, eh?
3: Ni idea.
0: Jakingo bazen dute zer den.
1: Venga, bota zeu, zerren nara. Enara zan zure izena?
3: Ez,
1: ah, esti, barkatu.
3: Ni idea.
0: Venga, azkar esti, iru, bi, bat...
3: Ambientadore bat.
0: Ambientadore bat. Hori alda?
3: Ez
0: ambientadorea, eskerrik asko ditze batik esti.
3: Aio.
0: Muxu bat, gora zizurki. Azken aurreko dei hartuko dugu.
1: Kaixo, Zaldeon.
3: Kaixo!
1: Kaixo! Ze energia, wow. Nortzara.
3: Izaru. Plas. Ama, Andrea.
1: Ah, vale, iru pertsona dauzor, telefonoan bestaldien. Bueno, bota zuena postua, zuzenien.
3: Ez daukagu ideiarik, baina bueno, zango dugu txizkero bat.
0: Txizkero bat?
1: Txizkero marra metxero.
0: Bai, hori da.
3: Bai, hori da.
1: Bueno, bai, irukote.
0: Eskuetan gabitzen da, eraldaliteke baita erezuk esan duzu metzala, ez da?
1: Bai, oindu modu baten.
0: Sua, egin dezake, objektu horrek. Hori alda. Ez zazekena.
3: Elkerrik
1: asko. Zuei.
0: Aio kuadrilla, zejatorrak zareten. Eta gaurko, bai, izaten du, zejatorrak, bai, karo. Eta gaurko azkenengo deia, arratsaldeon.
4: Arrastion.
0: Arrastion, nortzara?
4: Egoitz, Bilbotik.
0: Bilboko egoitz, entzun duzu dena, objektu entzun duzu, apostu asko ere entzun dituzu, jende arriskatu da, zu arriskatzeko prestatoz egoitz.
4: Bai, arriskatuko prez, ez dut entzun ni aia zebet. Justo kotxean igon naz, tabako batean esan dut. Deiztuko, tia. Horein dala depora asko ez nagoela deiztuten, da esan dut. Ba, venga.
0: Baina, objetua ez duzu entzun, orduan.
4: Ez dut entzun, ez da, ez ebez.
0: Botako dizugu, beste behin, bale? Behin bakarrik.
4: Venga.
0: Ados, egoitz. Hortxe okazu, entzun duzu?
4: Bai, baina, bueno. bakarrik erabiltzen da, edo beste gauza bategaz erabiltzen da?
0: Bakarrik erabiltzen da.
4: Hortz eskubila, bakitez ez, baina bueno.
0: Hortzetako eskubila, hortzetako zepilloa. Eskerrik asko egoitz.
4: Venga, ba.
0: Aio, astele. Bueno, ez da apostu txarra, eh? Ez da apostu txarra, ze,
1: es...
0: berez, ez dira familia berekoak, baina lotura izan dezakete.
1: Bai.
0: Horretziko dugu, bihar apostu gehiago, eta ea biharkoan asteartez 100 euroko saria banatu dezakegu, eh?

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Euskotrenek jakinarazten du.
3: Eibarko jaietara joan nahi duzu, igo, eramango zaitugu eta... Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
2: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
6: Gaur, Donostiak aire hobea arnasten du. Aire garbiagoa, CO2 gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuhaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus ehuneko ehun jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.

0: Kristalezko, izeneko maizanokin kristalezko eguna, obesan da, kristalezko eguna, Marte Lasarteren proposamena, Donostiatik Marte Lasarte banda itzela, kristalezko eguna, izeneko doinu berri. Claro, zazena karrapatu nau. Sumatu du, ezta?
1: Bueno, ez da zebe pasetan, ni
0: bueno. Bueno, kanta totala da, zoragarria da, Donostia badakigu hiri ederra dela, eta begira ze albiste jaso duen azken minuta hoetan, lagun batek pasaberri dian albistea da, eta hauxe da, Espainiako edabide digital baten irakurri duguna, infobae.com atariak
1: bai?
0: Albiste hauxe jarri duelako. Badakizue munduko futbol txapelketa martxan dela, eta bertan, Espainiako selekzioarekin batera, Mikel Oyarzabal Eibar Zarra ere handela, ez da? Mm-hmm. Espainiarekin batera, leian txapelketa. Bueno, kontua da, orain Mikel Oyarzabalen inguruko gauzak ere ari direla zabaltzen, eta infobae.com atarian hause jarri dute artikulu batean. La preciosa ciudad vasca en la que creció Oyarzabal. Bipuntu, está rodeada por la naturaleza y destaca por sus edificios históricos. Eta jakin badakizue, nongo den Oyarzabal. Eibarkoa da.
1: Es que hori
0: zan. Koidago, infobae.com atarian. Eia, eta ez aio arazuri falta webgune honi, eh? Natura gertu daukala, eta eraikuntza historiko asko dituela, baina, karo, titular bezala, Euskal Herriko hiri ederrau Oyarzabal azidena, Eibarrek xarma dauka, eta bere nortasuna dauka, eta gauza asko ditu, baina justo, preziosa bezala jartzea adjetibo modura, deigarria bada
1: bai.
0: Gauza guztien gainetik, ez da?
1: Eibar darrak pospozik egongo die, hori bai. Eurak, bai.
0: Ez da giden zuelek hau ikusi duten, baina ikusi dago duzue, ez da guztu zuen iritzea, jakene dugulako ea zuek, nole guztuen duzuen, Eibar kalifikatzako adjetibo bezala preziosa.
1: Vale.
0: Adjetiboa, bale?
1: Idazio batzapena.
0: WhatsAppez, 6-8-6-0-5-0-5-0-5-0 makina. Honekin batera, beste kontutxo bat ere badugu zuentzat, kontu hau kanta bat da.

Eta jarriko dugun kanta honek bi protagonista ditu. Bata suediarra da, atzeko artista hau, Estocolmo jaioa den 2017 urteko Tove Lo artista suediarra. Eta 2014an arrakasta lortu zuen kanta honi esker, Habits Stay High kanta honi esker. Estatu batuetako Billboard zerrendan hirugarren postura heldu zelako eta mundu mailako arrakasta bat lortu zuelako Tove Lo artistak. Gerora beste kanta batzuk ere egin ditu, baina hau izan zen bere gailura dudarik gabe. Tove Lok indarrak batu ditu kanta berri batean Erne, Belgikako super izar honekin Stromaerekin.

0: Ia aurkezpenik ere behar ez duen artista Stromae, 40 urteko belgikarra, musikatik aldenduta zegoen azkenaldian, baina beste behin itzuli da kolaborazio bat egiteko Tobe Lorekin batera, kanta berri bat egin duelako lehendabiziko horren solidararen diskorako. Disko hori aurki helduko da eta kolaborazio aurreko astean jaso genuen Diflej izeneko kanta berria, eta esango duzu, Suedia eta Belgika bi artista hauek nola batu diren kanta hori egiteko. Ba, kontua da Coachella jaialdian ezagutu zutela elkar 2015ean, Tobe Lo ari zen Stromaeren kontzertua ikusten eta hor hipnotizatuta geratu omen zen bere showarekin, eta bere helburu bezala jarri zuen noizbait Stromaerekin kolaboratzea. Bazkenean lortu du, biek fusio hori egitea erdietsi dute eta jaso dugu ja beren arteko emaitza.
1: Erresa moten dago.
0: Hortzado la festiva eta adibidez azken arroken ez dakitze kontzertu ikusten eta batean zuri grina pizten zaizula agertokiko horrekin kolaboa egiteko, eta gero hori egi bilakatzen dela.
1: Buah, maravilla.
0: Ez da txarra, eh? Baina dugu elkarlan berezia hau, eh? Esan dugun bezala xe, bueno, bizkuntza batuko ditu kanta honek, ingelesa eta frantsesa, eta emaitzak ezin du erakargarriagoa izan. Diflej izeneko honekin, Tobe Lo suediarra eta Stromae belgikarra. Europa kanta eginda zuentzat guzaioan.

0: ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
3: Gu Gazteak.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Gaztean eta Asteburuko arratsaldeetan
2: Hitak baino ez.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan.

0: arratsaldeko 7ak dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu banda eta hotza jartzeko, piztu gaztea arratsaldeko 5etan. Badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
2: Arratsaldeon 7ak heldu dira. Berriro. Eben izango duzuek Gazteako kusaioa 8ak arte beste ordu bete dugu aurretik hau ez da amaitu, eh? Astea hasi berri dugu eta gaurko saioa ez dugu amaitu beste hainbat kontu ditugulako egiteko. Sara Alonso arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Gure sari estudioan Ibon eta Berehala. Beste hainbat kontu. Berehala gure denboraren makina zabalduko dugu urteetan atzera egiteko eta garai bateko arrakasta bat boltan ekartzeko. Hau gure entzulen tarte kutxunean bilakatu da, zebakigu entzuleak nostalgiko totalak direla eta gustoko dutela entzulek ba iraraneko kantak boltan ekartza eta arratsaldero egiten dugu saiakera hau, bidaia interestelar hau eta gaur ere kanta handi bat ekarreko dugu Berehala. Baina urteetan atzera bideatzeaz gain urte urrenak ere ospatuko ditugu segituan.
3: Bai, gaur Aurora artistak 30 urte borobil bete zen dabilelako.

0: Bera norbegiarra da eta esan dugu gaur 30 urte betetzen dabilela, bere ibilbidea repasatuko dugu, bere sariak, bere bitxikeriak batez ere, badalako tipa oso interesgarri eta bitxi bat, bale? Nahiko nortasun berezia dauko eta hori guztia esplotatu dau bere proiektu musikalean. Orduan, bueno, ba, bere munduan sartuko gara.
1: Gainera, urrengo hilabetean Euskal Herrian izango da.
0: Hori da.
1: Aurora, eta segituan izango dizugu non eta nola.
0: Hori da.
1: Vale? Esan dugu esaioa hasi bezen pronto, mitoaroaren astean gaudela, aipatu dugu Aimar Zeta eta Kilikiren astean ere ba gaudela, epe berria plazaratuko dutelako, baina ez dugu esan momentuz, Toy Story astean gaudela, eta bosgarren atala ostiralean helduko da alako kantekin.

0: Kanta hau soineko bat ondo geratzea bezalako xada, ez da? Ze ondo atorkion Taylor Swift country musika, eta beste behin, ba bere ohiko genero hortara itzuli da, Toy Story bosterako kanta hau egiteko. I knew it, I knew you, eta gainera bere ohiko ekoizlearen gana jodu Jack Antonoffen gana, beste behin, ba alako doinuak elkarrekin sortzako. Bidea batez urrian, Taylor Swiften debutak, lehendabiziko diskoak, 20 urte egingo ditu, country disko bat zen, eta antza, zurrumurruek diote, country saiakera honek lotura izan dezakeela bere urrengo proiektuarekin, eta ba, bide guztek garamatzate ondorioztatzera country musikara itzulitekeela Taylor Swift urrengo mugimenduan.
1: Seguro baietz, dana pentsetan dau mugimenduanak pentsetan ditu emakumeunik.
0: Bueno, ba, segituan beste kanta batzuk, baina lehen abitze, guazen informazio praktikoa eskaintzera, informazioa erabilgarria, eta errepide sarean parada azkar bat egingo dugu, segurtasun saileko lankidek nabarmentzeko moduko puntu hause epatu digutelako.
1: Bai, esango dugu, N644 errepidean, bale, nazional errepidea da, Santurtzin, kamioi bat matxuratuta dago, errepidea oztopatzen dabil, eta hori da tunela baino lehenago. Hori da, ba, aipatu digutena, N644 errepidean.
0: Ba, kontuz, puntua esango dugu beste behin, ez zelekutan da hori?
1: Santurtzira iristen tunela baino lehenago, puntu horretan, ba... Adi, Iban ezin madre.
0: Puntu horretan, WhatsAppa duzue informazioa gehitzeko, zuek nahi bezala, 688-60-50-50 zenbakia. Errepidetik eguraldiaren berri emango dizuegu eta hauxe da aurreikuspena astelena, ja txek, zer ekareko digu asteartzeak, Sara?
1: Ba, bihar giro eguzkitsua nagusituko da, temperaturan gora bera txiki batzuk izango dira, eta kostaldean batez ere maksimoak pixkat jeitsiko dira. Aldiz, Ebro Ibarrean gora egingo dute eta giro beroa izango da. Egunean zehar, bero odeiak agertzen joango dira eta baliteke zaparrada trumoitzuren bat botatzea.
0: Hori biharkora begira, baina jakimina daukat orain segitugun temperaturak ezagutzeko, ze karo, hemen zeruak estalita ditugu Donostian, baina jakin baki guaratxaldean zehar, alde handia dagoela puntu batetik bestera temperaturai dagokienez.
1: Bai, eta kontu ze, igual trumoiren bat bedai botako dau, zaparra trumoitzuak iragarrita daudelako, eta esan dozu moduan temperaturak hauek die, Tuteran 34 grado ditugu, Lekeition 22 eta Erratzun 26.
0: Aldea ikaragarria, bai. Batetik bestera Euskal Herrian. Zazpiak eta 8 minutu.
2: Arratsaldeetan Gaztean, gu! Piztu Gaztea 5etan.
3: Zuk kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz.
2: Eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu Gaztean.
0: Guk aurrera jarraitzen dugu eta halako konpainia onarekin gainera.

Bere hau txentzun da beti iztoztuta geratzen gara, hipnotikoa da bere proposamena, eta gainera ja ibilbide jatorra du, ja ibilbide handia du bere bizkarretan, artista honek Aurora da bere izena, eta gaur artista itzelonek urtak betzai ditu, alako kanten jabea da, ze hau ere gaztean behin baino gehiagotan entzundakoak gara, eh? Aurora eta Cure for Me.

0: Eta Sara, zenbat urte bete ditu Aurorak?
1: 30 borobil.
0: Ba, zorionak.
1: Bai, bai, bueno, bera esan dugu, ez, norvegiarra dala, eta adize, bueno, landagunean hasi eta ezitako artista da, eta horrek asko markatu dau, bere izakera, bere musikaren ibilbideko nortasuna ere, eta, bueno, ba, bere aura guzti hori, ez? Mm-hmm. Berak esaten dugu gainera, badala pertsona oso bakartia, bale? Berak esaten dugu, ba, horrek eren dutzela bere burua gehiago ez, emundotzela bere burua gehiago ezagotzeko aukera, eta, ba, bueno, sortu dugu, eske, pertsona oso berezia da, eh? Mm-hmm. Berentan, ibilinaz pixkat kuskusiatzen, eta, bueno, oso kuriosia, bale? Joango gare bere astapenetara, ze kontua da 6 urterekin hasi zela kantak idazten eta berazirekin ja egin zituela baia sortu zituela kantak baina letra sakonagoekin, mm-hmm. Vale? Eta tipo berak esaten dau, idazten hauen tipo bizitza ze gogorra dan, edo tani baina zi beratzi urtekin ze bizi izan dozuzuk.
0: Esan behar nizun, bederatzi urterekin ze letra edo ze hitz sakon idaz dezakezun, ez daukazulako esperientziarik eta dena egin amazen dizutelako, ez dakit ja. Ze argudiak eta edo ze testu garatu dezakezun adein horrekin.
1: Nik pentsa dut, seguru izen aldala, ba igual eurein, beren gurasuei entzungo sozietela hitz egiten, ez, horre muñek asko kotan itxan dauien gauzak ba, di, ez?
0: Pixka. Edo pelikulak ikusten, teleseak ikusten, horrek ere informazio ematen dizu.
1: Claro. Bueno, ba, esan dugu bere ibilbide musikala oso txikitan hasi zala, modu oso intuito, Jesus, gaurra nauer baitxeko, Ibon. Modu oso intuitiboan hasi zan, baina 16 urte zaukenien, ba, hor gertatu zan bere ibilbideko momenturik garrantzitsuenetariko bat, ze bere gurasuentzako idatzi zauen kanta bat, Gabonetako kanta bat, opari gisa, vale? Eta, bueno, kanta hori bere herriko ekoizle batekin grabatu zauen, txukun jarri zauen, eta esan zauen, ba, Facebookera igoko dut.
0: Facebookera,
1: Bai, gara jartzen.
0: Claro, Facebookera igozea, digarria da, gaur egun ja beste plataforma batzuekin gabiltzela, eta nik enekien Facebooken kantak igotzea ere bat zegoen, baina, ematen duenez, hori egin zuen Aurorak bere garaian.
1: Bai, nik imaginatzen dut bere bizitza pertsonala erakusten zauela, edo norkitzen gauen moduan, eta esan zauen, behitu indot hau, eta erakutzen zauen, ez? Mm. Ba, gertatu zan, bere lagun batek audio hori entzun, eta balorau zauela, gustauin jakola, eta bere baimenik gabe, SoundCloud moduko plataforma batera igo zauela.
0: Horek zentzu handiago daukaz, SoundClouden musika zabaltzak badu bere, hori da, horren helburua, ez da, plataformaen helburua, eta Facebooken, ez dakit, ba, araro xamarra egin zait, Facebook erabiltzea zure musika igotzeko, baina, bueno, balio izan dio, gero SoundCloudera zabaltzeko.
1: Hori da, kontua da, bera etzala ausartzen, bere musika olan publikoki erakusten.
0: Balio izan dio, gero SoundCloudera zabaltzeko.
1: Hori da, kontua da, bera etzala ausartzen, bere musika olan publikoki erakusten.

0: entzuten ari zarete oso guai dagoen artista da dudari gabe, nortasun propio duen artista detako bat, Aurora pixkanaka bere kasa joan da bidea egiten, azten joan da eta gaur egungo erreferentziazko izen horietako batean bilakatu da Norvegia rau. 30 urte betetzen gaurkoan Aurora.
1: Bai, eta 30 urte hauetan ba sari desente pilatu ditu bere musika ibilbidean zihar, tartean hor badauz Norvegiako ba sari garrantzitsu batzuk, Grammyen antzekoak diezenak, baina bertakoak Spellman deitzen die, eta bertan 4 sari ditu, baina 4 sari gainera oso potente. Baita ere, Oscar izendapen bat jaso zauen 2020an, ze Frozen 2 pelikulako, ba bueno, kanta zentrala edo komposatu zauen.
0: Zer diozu?
1: Bai.
0: Hori entzun barra daukagu. Guztia zu bilatzen, Frozenen soinu banda egin zuen Aurorak. Eta horrekin Oscaretarako nominazio lortu zuen, eh?
1: Hori da, hori da. Berak sortu zauen, eta, bueno, oso Disney dan kanta bat da. Hori da.
0: Hauze da, eh? Into the Unknown izenekoa Frozenentzat, Frozen birentzat, Aurora di.
2: I can hear you, but I won't. Some look for trouble, while others don't. There's a thousand reasons I

0: What do you want?
1: Claro, bi artista dira kanta berean Idina Menzel eta Aurora esango dugu.
2: Vale.
1: Ze, claro, nik Aurora beste registro potxol horretan enun imaginezen. Eta gira kanta ezaguna dela. Ze kantoren gazterazko bertxiba ezagutzenuen, baina jatorrizko enun menperatzen. Eta Aurora honen atzean dago, eh? Into the Unknown kantoren atzean.
2: Hori da, 2020an eruen zauen izendapena, ez zauen Oskarra irabazi, baina, bueno, izendapena ia jasotzea bada basari potente bat, ez? Bueno, bitxikari batzuk pilatu ditut, zesan dugu artista oso bitxia dala, bale? Zan dugu landagunean hasitako artista dala, horrek eramandotza, ba bueno, pixka tirigunetik aislatzera, bakarrik denpora pila bat pasau izan dau basuen, bera txikisa zala, eta kontatzen dau, etxeko inguruetan zebilela basuen, holan esaten dau, basuen ebilela nire gurasuek kanpai batekin deitzen sustien etxera bueltatzeko.
1: Ona.
2: Bai, bai, bai. Bueno, gero bestetik disfemia izeneko nahasmendu bat dauko, eta horrek hitz egiteko zailtasunak sortu sotzan batez be txikixaua zanien, eta horrek

0: Egatik, zeinu hizkuntzekin komunikatzen egon zan bere bizitzako ba, parte handi baten eta beitu oin, ba, zeinu hizkuntzatik kantatzera pasatu da, hau da bere hizkuntza ofiziala momentu honetan, eta hori bada oso polita den zerbait ez. Eta maitzeko beste bitxikeri bat, esango dugu autodidakta dala bere intuizioa erramentarek boteretsuena izan dala beretzat, eta gainera aipatzen da bere lehenengo konposizioak arrogantziatik idatzi zitzula, ze uste zauen kantarik onena sortzera soilela, eta esaten zauen Beethoven bezalako kanta bat sortu behar zauela, eta berakin konparatzen zan, eta bueno, ba, hortik tiratu bai. Izan dau.
1: Interesgarria ambizio izatea handinai hori betiaren zagonuken tamaina ondo dagoela hori dosifikatzea, claro. Baina abia puntua zure buruan sinestea baldin bada eta gero horrekin alako gauzak egiteko gai baldin bazara, ba zoragarri. Eta hauxe da berak lor dezakena, bere hizkuntza zuk esan bezala musika da eta alako kantak egiteko gai da.

Ze polite egiten duen, eh? Hogeita amar urte Aurora artista honentzat, hemen nahiko esume entzun genezake, nahiko goxo, nahiko barrutiar, baina beste registro bat ere badauka, eta aldaketa bizia egingo dugu segituan.

0: hau ere aurora da, baina proiektu berri batean.
1: Bai, eta kontuz, uda honetan etxotik oso gertu ukiko dugu, bueno, etxotik ez, etxien izango da BBK Live-en, Bilbao BBK Live-en egongo dalako, baina ez duzu aurora izenarekin aurkituko kartelean, bale? Adi honekin ze Tomora izeneko proiektu kolaboratiboan parte hartzen da Bil, momentu honetan My Chemical Brothers-eko Tom Rowaldsekin, eta ustailaren 10ean izango die doinu elektroniko eta dantzagarri hauek, gustatzen baldin bajatu, ba, ezin duzu galdu.
0: Ze itxura ona duen Tomora proiektuak Aurora eta My Chemical Brothers-eko Tom Rowlands elkarrekin, horrexegatik Tomora, eta hau da emaitza Somewhere Else izenekoa ustagilean Euskal Herrian entzungai.

esan dugu 30 urte eta gutxira, hori bete eta gutxira, Euskalarien izango dugu Aurora Norvegiarra eta bere kantarik kandena jarreko dugu bere urte betetze eguna ospatzeko. Hau, nork ez du ezagutzen. Runaway izeneko honekin, Auroraren proposamena gu saioan gazteako arratsaldean.

0: Agian askotan hitz egin duzue jatetxe horri buruz. Ea astebururen batean joaten zareten ospatzeko zerbait daukazuenean. Baina zergatik ez astelen edo aste arteren batean erreserbatu nahi duzuelako? Edo aste azken batean aitzakia bila ibili gabe. Ondo egongo litzateke ez da? Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera. Eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
2: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu Hiriko Soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta Hiriko Soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko Soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.

0: Era gabe bere musika entzun gabe sai honek ez du zentzurik Lady Gaga abrakadabra kon... Bueno, kanta honekin obesanda... Kanta honekin abrakadabra Lady Gaga. Hogeita zazpi minutu zortziak izateko azkenen gordu erdia.
1: Guazen!
0: Azken txampan gaude gaztean gun. Eta azken txampa honetarako gauza interesgarri asko ditugu zuentzat tartean, gure denboraren makina zabaltzera guaz orain, urtetan atzera egin eta iraganeko kanta bat bueltan ekartzeko. Oraintxe 2026an gaude, gaurko ekainaren 15. Astelena, eta jauzi bakarrean gure makina honetan denboraren makina jarriko dugu beste urte bat, eta harako bidea egingo dugu. Eta gaur, Erne, 1989garren urtera joko dugulako. Disko zoragarri bat, disko handi bat zabaldu behar dugulako. Enema of the State izeneko diskoa. Blink bat zortzi bi taldearen diskoa da hori, gainera oso azal deigarria duen diskoa da, ze azalean, erizen bat agertzen da, eta erizen ari da, lataizezko eskularrua jartzen, eta karo, diskoak izena badu Enema of the State.
1: Ah, claro, badakigu.
0: Erizainak, badakizu zer egin behar dion pazienteari. Mm. Hori da, diskoaren azala. Bueno, 1989garren urteko kanta jarriko dugu segidan, eta jarriko dugun kanta hau akats batetik jaio zen. Green Day kantaren, edo Green Day taldearen kanta baten bertsio bat egiten hasi zen Mark Hoppus, hau da, Blinkeko gitarra jotzailea, eta kanta horren bertsioa egiten hasi zenean akordeak joaz, akordeen progresioa eginez hanka sartu zuen, baina aldi berean akorde progresio berri horrekin maitemindu eta biraien kantarako gordezuen hori.
1: Yeah. Hori batzutan pasetan da, astezarela berzino bat itxen eta pum, derrepente topetan dozu beste gauza bidien, eta hor sortzen die kantarik onenak.
0: Ez da kopia bat, besterik gabe da inspirazioa, hasi zara, bertsio egiten eta baten begira, akatsa honekin, hau akatsa nire zartuko dut eta honekin kanta sortuko dut. Ba hori zen egin zuena Mark Hoppusek, Blink bat zortziriko gitarra jotzaileak, eta hortik sortu zen entzungo dugun kanta hause, What's My Age Again izeneko doinua, gainera kanta honetan adin bat aipatzen da konkretuki, 23 urteko adin hori, eta hori da kantaren zentrua. Beraz, sartzen bazarete kanta honen bideoklipean YouTubeen mundu guztiari diruzkinetan aipatzen 23 urte bete dituztela eta gauza eta bestea. Hala ere, kanta honekin lotuta beste iruzkin batzuk ere topatzen ditugu.
1: Bai, abildua dementia Snailek duela bi hilabete hau esan zauen. 23 eta 30 urte bitarte dituzunean abesti honek gogorrako harrapatzen zaitu. Kanta hau aurra nintzela entzun nuen lehenengo aldiz. Call of Duty-n aritzen nintzenean entzuten nuen, baita gure etxeko igerilekuko festetan, sandwich eta patata artean. Nire etxea, garai hartako lagunen topaleku zen. Amak denei jaten ematen zien, diru gutxi izan da ere.
0: Ba, entzongo dugu kanta, superpolita, oso nostalgikoa, kanta berare oso nostalgikoa delako, Blink bat zortzi biren What's My Age Again izeneko doinua, belaunaldi baten ere zerki totala, dudarik gabe, eta gero torri ziren beste talde batzuen influenziara ginare, bai, tartean Simple Plan, edo Good Charlotte bezalako taldeak. Entzongo dugu kanta, eta hoxe duzue, Enema of the State diskotik, banda Kaliforniaren proposamena, Blink bueltan, gure hiten tarte honetan gazteak arratsaldean.

0: Gaztea.
1: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETB baten.
2: Erandio sasoian dago, badator Erandioko kirolaztea. Bost kirolegun familia osoarentzat. Ekainaren 17tik 21ra adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea Erandioko udala. Hashtag kirolaztea Erandio.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

Alex Warren Fever Dream kanta honekin bere astapenak oso gogorrak izan ziren musika munduan tartean, bere autoan bizitzen egon zen aldi batean, ez zuelako ba, etxe bat alokatzeko dirurik, eta autoan egon zen bizitzen ba, luzaroan. Gero, bere bikotekidea ezagutu musika murgildu, eta gaur egun den izarrean bilakatu zaigu Alex Warren Fever Dream bezalako kantekin. Just

superazio historiei buruz ari garela, musika munduko superazio historiei buruz, Rose Gray artista zitzaik behar dugu segidan, atzako artista hau da Rose Gray, nera bezala diskoetxe batean izandako esperientzia txar baten ostean, euna besti baino gehiago idatzi zituen, baina diskoetxeak deskartatu egitzetuen guzti guztiak, wow. Pentsa. Londresko gauean murgildu zen eta burua galtzer arte heldu zen Rose Gray bakarlaria. Gero egia da, Londresko gauean ba, musikarekin lotutako, gutxi gola bera, profesio lanbidea topatu zuela, Fabrik diskoteka ospetsuan azizterako lanean, baina karo, gaua bat izan nolakoa den, eta gauean bizitzea gauza komplikatu xamarra da. Hala ere gerora beste kanta batzuk sortzen hasi, eta pixkanaka leku egiten hasi da, eta hausi da bere proposamena. Gaurtik aurrera, hemen ezagutzen hasi behar dugun emaitzoetako bat Rose Gray artista, eta hau da bere Angel of Satisfaction.

0: musika dantzagarria egiten Abilia Rose Gray, 29 urte ditu, Londres irikoa da, eta bera kontatzen du, umentzako plastikozko igerileku batean jaio zela, bere etxean, apartamentua, ba, amak edo aita jarreko zuen plastikozko igerilekua.
1: Eta bolak eta guzti.
0: Hori bakarri batazi zaio. Eta gerora baita, lehen abizi, atletismo munduan hasi zen gainera, en marka oso onak lortzen, berea zen iraupen lasterketa, hau da, fondokoa zen Rose Gray, oso marka honekin, eta gero ba, atletismo alde batean utzi, eta pop musika murgildu zen, eta gaur egun pixkanaka, pixkanaka, izar batean bilakatzen hasi zaigu artista hause. Reaction, baby. Just enough makes you heavenly. If you want too much, then it's misery. Entzongo dugu bere kantarik berriena, baina gossip bezala esango dizuegu Harris Dickinson aktorearen bikotekidea dela. Harris Dickinson ezaguna da beste beste Triangle of Sadness edo Baby Girl pelikuletan ikusteagatik, Baby Girlen Nicole Kidmanekin enroiatzen da.
1: Wow.
0: Eta bera Rose Gray Harris Dickinsonen bikotekidea da. Eta Rose Gray egonda primavera zan jaialdian kontzertu eskaintzen, eta aktorea Harris Dickinson bertan egonda hori ikusten Paul Mescal aktorearekin batera. Biak lagunak direlako.
1: Eta zu hortik bilizitzela, ez itxorazun ikusi.
0: Txoratzen nengoen informazio horrekin guztiarekin.
1: Etxoi, baina hori horren, oza, primavera esan den ostien, entera usara?
0: Ba, ontaz gaur, kontu ontaz.
1: Ibon? Ja, eta zu gontzitzen bera ikusten?
0: Ez, hilara egin bertzen bera ikusteko, agertuak iberezi bat zelako, eta hilara hain luzea zen, ba, ez zidala gogamaten hilara egiteko. Bueno, ez hilara zalea, esan barra dago, eh?
1: Ja, bueno,
0: itxarotetzea sí. Gustatzen. Bueno, entzongo dugu Rose Gray artista britainiarra, eta hau da bere azkenengo maitza super dantzagarria, super eraginkorra, eta honek izena du Clap to Your Arms.

0: Gaztea zerrenda.
1: Bi postuk etxira Iruñeko travestien danbatekoa.
0: Bosgarrenean
1: Maruxak, Nasker eta Zine.

0: bost gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
1: Orain segidan bealdea izango duzu, gaztearen bealdea, zortziak iristerekin batera, beraz, hemen txeseriko dira, eh? Ainhoa Vitoria eta Julen Idigora zurrengo bi ordu hauetan, bealdea bi orduz, bi lagun eta amaika historio, musikarik berriena eta beste kontutxe batzuk hemen entzun gaizu bentzat. Gubi arbultan gatoz arratsaldeko bostetan gu saio berri batekin eta ernetx, eguraldi honekin.
2: Ba, bihar giro eguzkitsua nagusituko da, temperaturan gorabera txiki batzuk egongo dira eta kostaldean batez ere maksimoak pixkat jaitsiko dira. Aldiz Ebro Ibarrean gora egingo dute. Egunean zehar bero deiak agertzen joango dira eta baliteke zaparrada trumoitzuren bat botatzea.
1: Beraz eguzkiarena ilusio bat izan da eta bai. Beste behin ba lainoak, euria bai. Eta hori guztia puetan izango dugu. Ados. Bueno, bagoaz azken kanta bat entzongo dugu Geta eta Siaren esku Tik Bang My Head izeneko hause hain zuzen ere, eta bihar gun bueltan izango da Gazteako Arratsaldean Sara Alonso.
3: Agur majisimis, placer bat.
1: Baita ni ere Ibon Fernandez, eskerrik asko beti bezala gu aukeratzagatik.

0: arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, Bealdea.
1: Bealdea dizena saio hau, Ainhoa Vitoria Gabon.
2: Aspaldiko, Jule, ez
1: dugu. Ongi etorri berriz, eh?
2: Eskerrik asko.
1: Bueno, no? Orentxe esplikatuko dugu, non ibilizare, bueno, a ver, non ibilizare.
2: Bueno, bai, Andaluzian ibilinaz.
1: Ainhoa Vitoria bueltan da, gaurko saioan, ekainak. Amabost, hit batekin hasiko dugu, gaurko saioa, eta orentxe azalduko dizugu zergatik. Ongi etorriak, Bealdeara.

0: ez duzu aukera gehiago behar. Aukeratu behar duzu. Ezagutu behar dituzuna, behaldean.
1: Snow Patrolen hit hau, Snow Patrolen kanta hau zemat gustatzen zaigun behaldean, ze hit puska den hau, Chasing Cars izeneko hau. Bai, gaurko gunean, bueno, Chasing Cars gainera jakin nuen lenguan, bueno, videoklipa super ikonikoa da, da ere bai agertzen da lurrean, Gary Lightbody, taldeko ahots eta liderra den, Gary Lightbody eta jendea bere gainetik pasatzen horrela bera, etzan da lurrean. Zuen gainera videoklipaz baino gehiago dituela, kontua da, nik hau ezneki baina Chasing Cars, ingelesez, kotxei segika ibiltzea, espresio antzeko bat da, itzuli ezina, noski espresioak diren bezala, baina, antza, izango litzateke, ba, ezinezkoaren atzetik ibiltzearen sinonimoa edo. Erika jarraitzea, Chasing Cars.
2: Zeona.
1: Gary Lightbodyren urte betetzeguna da.
2: Zeona.
1: 50 urte borobil bete ditu. Gaur, Bangorren, Ipar Irlandan, jaio zen, Ipar Irlanda edo Nikap eta Fontes bizikoek, eta Irlanda asko diote metzela, ez da Ipar Irlanda, baizik eta Irlandako iparraldea.
2: Irlandako iparraldea.
1: Ukori dugu ere, bai.
2: Bale, onja, mendik horrela, alas estango dugu, barkatu.
1: Baina, Vitoria, zer moduz?
2: Ba, primeran, deskantxo hartuta, baina, ba, kizu, azkenean.
1: Hori, azkarra maitzen da,
2: hemen. Azkarra maitzen da, bai, hemen sartzen zara, rutinan, mundu guztiare gertatuko zaio, seguru. Eta, oso ondo, primeran, Andaluzia aldetik.
1: Ze ondo, bai, naiz.
2: Oso ondo.
1: Bueno, behaldea bueltan da, bi haotxetan, esan bezala ina Vitoria bueltan da, eta gaurkoan gauza pila ditugu egia da, eguneko albistearen inguruan ere hitz egin behar dugula.
2: Bai, bai, bai, batez ere eguneko albistea izango dana, edo, bueno, aztotik, bueno, bastago beste konturik, Oliver Tree eta Gaspiren eriotzak, bueno, astindu duela sarea, astindu duela, bueno, ba, dena, ez, azkenean,
1: bai.
2: oso albiste latza izan da, eta, bueno, ba, kontatuko dugu, zer dakigun guk oniburuz, eta Oliver Tree ere aipatuko dugu, badalako, ba, pertsonaia nahiko interesgarria, eta berari buruz ere hitz egingo dugu.
1: Atzo gertatu zen Oliver Trirena, gaur hemen hitz egingo dizuegu horren inguruan. Bebe Karaiz jaialdiak ordutegiak publikatu ditu horren inguruan ere bai. Hitz egingo dugu Auroraren urtebetetzeguna da, Grumpy izeneko artista berri bat ezagutuko dugu. Destruxen disko atzeratu da, Music bira iragarri du, eta askoz gauza gehiago, zer gehiago nahi duzu hemen, musikak du garrantzia badakizue gainera, egunean zehar entzuten ez dugun musika entzuten dugula behaldean bi orduz, gaztean entzuten ez direnak, Ainhoa Vitoria eta Julen Idigorrasekin ongi etorriak Etxekalterekin goaz, kantu bat egin dizut izeneko adelako, beraien bigarren singela, esango nuke lehenengoa, bezain beste gustatu zegula, Etxekalterekin gaurko astelena, inauguratzen ekainak 15, behaldean entzuten ari zara.

0: zituela kritika oso onak izan.
1: Ez ditu izan, eh?
0: Ez, horrela, kritika oso onak diot, kritika espezializatuari begira. Yeah. Zaiok jaramon handi egirik egin behar, edo komeni da, bakoitzak bere iritzi propioa garatzea, baina horrek baldintzatzen gaitu,
1: bueno,
0: eh?
1: Bai, nik uste bai ez mundu guztia, ez? Baldintzatzen dago honek. Eta, bueno, egia da, diskoak igual ez da balain besteko arrakasta izan, baina La Paloma azken aldian behintzat alde guztietan dagoen taldea da, eh?
0: Bai.
1: Euren izena askotan ikusi dugu, batean eta bestean, beraz, bueno, ba, jarraitu beharreko taldea.
0: Horrek ere bai baldintzatzen du, esango nuke.
1: Bai, ere egia da.
0: Entzun berri duzuena un esfuerzo honesto deitzen den single berria da, disko osteko singlea, izpilu batean zure buruari begiratzearen inguruan hitz egiten du single honek, eta videoklipan egin dute, bueno, videoklipan egartzen da lehiaketan zeko bat, La Palomako kiden dobleen edo,
1: vale.
0: Bikoitzen edo, duple, edo kopien, esango dugu, bideo bat, eta Fran Perea gertzen da horrela cameo bezala.
1: Beitu da, esango nuke hori Bonnie Berrek egin zuela duela ez asko.
0: Abai?
1: Bai, Bonnie Berren antza zuen jende agertzen zen videoklipan, eta Jacob Elordi agertzen zen.
0: Bai, eske, egia hori estatu batuetan egiten dela, ez hori ez nuen ikusten.
1: Ah, bale, bale, bale, bale.
0: Egiten da, Jacob bai, Elordi, Bonnie Berren itxurarekin.
1: Bonnie Berren bizartxo bat,
0: eaz.
1: Bai, egia esan bai.
0: Bueno, zakizte nik zer, naiko
1: eta neskak ere bai, badago aktore oso ezagun bat neska bat, eta abe bai agertzen da, ba, bueno, Bonnie Berren itxurarekin.
0: Esan barru nada, estatu batuetan egiten dutela asko, hori,
1: kedadak
0: egiten dituzte agian, Drake enantza duten bertsonen kedadak. Eta bai, gauza frikia,
1: bai,
0: gustatzen zait bizkat,
1: bai.
0: Bai.
1: Bueno, ja, bai.
0: Nera algoritmoak hori arrapatu du gutxien ez. Eta hori erakusten ditu.
1: Bale, ba, La Palomaren kasua meintzat, ba, badozu aukera ikusteko La Palomaren antza duten, ba, beste kopia batzuk.
0: Hori da.
1: Eta Bebe Kalaifen arituko dira.
0: Bebe Kalaifen arituko dira, eta orduak arritu digu Bebe Kalaifen arituko direlako, aber, badakizu normalean, talde handiak egoten direla gau aldean, bederatzi terdiatan egongo dira, ostiralean Johnny Walker estenatokian, okerez banago estenatoki hori karpa litzateke.
1: Ah, bale,
0: eta ordutegiak publikatu dira, gaur publikatu ditu Bebe Kalaifek, ordutegi horiek solapeak begiratzen egon gara, hori delako bai. Askotan gehien kezkatzen gaituena, esango nuke ez dagoela solape handirik.
1: Bueno, kasu honetan, La Paloma eta Belan Sebastian.
0: Bai.
1: Ez, egia zan ez da
0: solapea, ez? Zabar, ez dut Belan Sebastianen inguruan gaizki hitz egin nahi.
1: Hala, baina esango dut, baina hitz
0: egin gozu. Ez, oso talde maita garria dela, bai. Eta sekulako hitak dituztela, baina behin kontzertu batera joan nintzen, eta alde ginoen bukatu.
1: Hala, bai, besterako.
0: Ez, osea, ematen du orain.
1: Ez, ez.
0: Gauza super ofensibo bat.
1: Azarretu egin zinela.
0: Ez, ez, ez. Baina oso luzea zen, gero, beti gotzen dute, gauza nahiko bitxia da, eta ea, raro azela, baina era berean, ba, bazun bere puntuare bai honek, jendea igotzen dute publikotik, jendea, bai. Estenatokira. Eta hor danak dantzatzen. Bai, bai, bai, jendea, ausazko jendea hor, eta danak dantzatzen. Bueno, bai. Lehenengo gunean, ostegunean, Calvin Harris, agertoki nagusia izten egongo da, eta bai. Adibidez, aparatekin solapatuko da, bueno, elektronika maitalea baldimazara hor izango zu dilema txiki bat, egia da oso desberdinak direla bi artista hauek, baina, bian gugitzen dira, zaku handia baldima, zaku berean daudela esan dezakegu.
1: Bai.
0: Esaterako urrengo gunean, Robbie Williams eta Joel López.
1: Ja.
0: Bueno, a ver, gauza desberdinak dira, baina era berean. Esan duzuzu, Belan Sebastian eta La Paloma.
1: Era maten dit, Robbie Williams eta Joel López, ez dakit.
0: Bueno, pentsa Joel López ikusteko aukera ona izango duzula nahi izan ezkero.
1: Interesgarri izango da,
0: lasai.
1: Bai, hori bai, hori ere egia da.
0: Gero Soul Wax vale. Eta Simat batera.
1: Bai.
0: Simat superberando, hemen dik ez zindut, eske ez zindut ordua irakurri, ez super txiki txiki da.
1: Ordu bat erretan, hemen daukat.
0: Ordu bat erretan Simat, baina...
1: Goizek ordu bat erretan, oski.
0: Iruizan zait, berandu Simat.
1: Bada, bai, berandu Simat entzat, ez da?
0: Baina, bueno, gero depresión sonora eta Jirai Cortez, hori ostiralean ere bai, beste solape txiki bat. Eta gero, larun batean, nerezako solaperik handiena, hau pertsonala, eh? Lily Allen eta
1: Bibitrix.
0: Bai? Bai, bai, bai.
1: Dilema izango duzu.
0: Horrelakotan esaten da, homofobia, ez dakizea.
1: Esko, eh?
0: Primavera saunden gertatzen da, ez horrela. Badunean horrela, bi artista konkretu solapatu da, esaten da.
1: Bai, bai.
0: No esaten da, antolakuntzaren partez, homofobia izan dela. Bueno, a ver, txantxetan esaten da.
1: Bai, bai,
0: bai, entzungo dugu, seguraski, bemeño gehiagotan honengatik.
1: Bale, zein aukeratuko duzu, Lily Allen edo Bibitrix.
0: Baina pena baten dit, Bibitrix ikusiko nuke gainera karpan da, eh? Eta atera duen diskoa gustatu zaiz gainera. Zeingo dugu aztenetan vale. Horren inguran gaur ez zaigurako kabitzen, baina tira.
1: Ados.
0: Zuk zena dezu ikusi, zer da zure kutxuna?
1: FKA Twix, baina ezingo dut ikusi. Pena da,
0: wow.
1: Pena ondisa, ze osteguna da eta ostiralean lanera jun beharko dut.
0: Claro, zu baina dida freshen zaude.
1: Dida freshen izango gara, bai. Bueno, hori ondion ez da kontatu, baina bai.
0: Oia. Ah, bueno.
1: Ez, bueno, bai, gure otezan, bai. Dida freshen egon gara.
0: Barkatu. Zure telefono zenbakia zuz filtratuko. Naikoa gira.
1: Ja, baina ez dut esan zuri bronka bat
0: Bueno, orain entzun duena kopari hori da, lama, eskusia.
1: Hori da, dida fresh egongo da, 29tik aurrera goizean goiz, 8tan hasita,

0: Tordon ba FKA Twixes izango dut ikusi, bezperan ez dakiz horretan izango dan, begiratuko dugu.
1: Amaikak amargutzitan izango da hori, ostegunean, nik ere ikusiko dut, beraz, bueno, nik ere ikusiko dut ez, nik ere nahi dut ikusi, beraz,
0: jugatik
1: ikusiko dut, eta egingo dizut bideo bat, edo audio bat, edo dena delakoa. FKA Twix entzutera goaz, Eusexua kantarekin, bere azkenen disko orkesten egongo delako, BBK Lifeko, jaialdiaren 20. Edizio honetan ordutegiak beraien sare sozialetan publikatuak, bertan ere bai esan bezala, FKA Twix.

0: Tomora dira beraiek, Tomora superproiektu bat da, Tomora, gainera izena, Tom eta Aurora izenak batzetik dator. Tom Rowlands dela kom, The Chemical Brothers-eko Tom Rowland eta Aurora ezaguna.
1: Sipeoa bat, eh?
0: Sipeoa bat, da, bai. Taldelan bati jartzen zenion izena, ez, askotan. Ainoa eta Julen Baldimazen taldea.
1: Ba,
0: Ainolen edo...
1: Olako zauzak.
0: Edo Juinoa jartzen zenion.
1: Olako gauzak, bai, bai, ba, Tomora.
0: Auroraren urte betetzeguna bide batez. Hogeita mar urte, Aurora.
1: Eta oso umetxo jarraitzen du, eh?
0: Bai, baina bai. ZMMak ematen dizkimun, ze musika, baina ZMMak ere bai.
1: Bai, oso nada, oso berezia da, oso bere laguna izan nahi dozu, ezta?
0: Eus ez da Greta Thunberg, baina artista bat izango balitzatzela, ez?
1: Izalik,
0: artista bat izango balitzatzela, ez? Artista bat, Greta Thunberg, artista izango balitz.
1: Bai.
0: Sorri, esan dudala.
1: Bai, baina ikusten dut, Greta Thunbergek barre gutxi egiten da.
0: Hori egia.
1: Ez da inirri barretxua eta Aurora bai.
0: Bai.
1: Bai, izango nuke. Bueno, bat, Tomora ikusiko dugu. Tom eta Aurora ikusiko ditugu biak elkarrekin Bilbao Ekan Lifeen larun ostiralean markatu ustaiaren 10ean izango da gaueko 12etan. Bueno, bai,
0: bueno,
1: bada.
0: Bai.
1: Ba proposa.
0: Amalurrarekin konektatzeko ordu ona.
1: Justu.
0: Oinutsik egoteko Kobetamendin ordu ona.
1: Justu.
0: Zegunetan da markatu?
1: Ustaiaren 10ean hori da ostirala, ezta?
0: Vale,
1: ostiralean.
0: Vale. Laugarren, o sea, hirugarren egunean baldin bada, agian oinutsik egoteaz da oso ideia ona.
1: Ez, baina bigarrena, eh?
0: Bigarrena zakit.
1: Ja, bigarrenean, lehen bueno. Bizikoan beti huria egiten du. Asko da gertatzen.
0: Bigarrenan lokatza. Bueno,
1: bigarrenan lokatza.
0: Aurora egin pegatzen dio lokatza, kere bai.
1: Bai, ere hori egia da. Bueno, beste kontu batzuk ere bai, eta esango nuke badara asteburu honetako albi.

0: asteburuko albistea atzo bertan jakin genuen albiste bat, bi helikopterok talke egin zuten, bueno, istripo bat egon zen eta Oliver Tree utzi gaitu, Oliver Tree zendu da, Samarroen, istripo horretan.
1: Istripo horretan, bai, atzoko albistea da, Rio de Janeiro, Brasilen gertatu zen, bi helikopteroen arteko bat talka, eta ba, bertan helikoptero batean, Oliver Tree musikaria, Gazpi youtuberra eta beste lau pertsona. Eta, bueno, beste lau pertsona hildirenak talka honetan. Kolpe oso latza izan da, batez ere, ez dakit iruditu zait, jende askok ez zuela, bueno, Gazpiren kasuan eta Oliver Treen kasuan, badira pertsona batzuk asko ezagutzen dituzunak, ez, youtuberrak izan dielako, eta egunerokoan sentitu dituzu gertuko bezala, eta alako eriotza bat, alako galdera batek, nola utzi daban, ba, saretan dabilen jendea, umez urtz, eta badagu jende asko, ba oso gaizki, ez, hauen eriotza batik, eta hori bada, ez, iruditzen jat, youtuberra izatearen, ba, ondorio horietako bat, ba, gerturatzen zara inbeste jendean gana,
0: claro, ostras, kolpea oso gaztea gala, eh? Gazpiko geita irurte zezkan, eta Oliver Tree, hogeita amabi, bai, bai.
1: Ba, bueno, ba, hola, xe gertatu da, Oliver Tree Mexiko, Brasilen ibilida, ba, kontertuak eskaintzen duela gutxi arte, eta hainbat youtuberrekin bideoak grabatzen ere ibilida, Mexikoko youtuber batekin ikusi dugu azken astetan bideo batzutan, Gazpi youtuberrarekin batera, bueno, ba, antza zerbait prestatzen ari ziren, eta hala xe gertatu da, bueno, ba, ez beharra, ba, hola gertatu dala, ez?
0: Bai, guztinen, nola, Kristo Redentorraren estatuaren aldamenean, esango nuke ordu batzuk lehenago, grabatzen egon ziren hor.
1: Hori da.
0: Fotogramaren bat edo ikusi dugu. Eta gira, gauza eropila bat ateratzen ari direla
1: bai.
0: Honen inguruan, ez?
1: Bai, bueno, bat ez dipo, teoria asko ari dira agertzen, ze, bueno, ez dakit, euren eriotza idatzita balego bezala. Gazpika, abenduaren 24an bideoak kaleratu zauen, bi urte isilik eman ostean, bueno, Gazpi da, Argentinako youtuber garrantzitsuenetako bat. Hori ez dugu esan, baina nik ere, egia da nik enuela ezagutzen, baina 3,5 milioi jarraitzaile ditu, eta bueno, ba, oso ospetsua zan, El Rubiusen laguna, pixkat mundu hortakoa,
0: bai, ez? Bai, ahots erronko hau, horrela, bai, horrela txakartzen zuen, eta leko ikonikoa zen, ez?
1: Bai, eta ikusi ditutu lan azken bideo batzuk, eta egia da oso tipo majoa ematen zauela. Bueno, ba, Gazpik bi urte eman zituen, isilik depresioa omen zuen, eta bueno, ba, pixkat itzalpean, eta erabaki zauen abenduaren 24an itzultzea. Eta bideo horretan, bere buelta iragartzeaz bat, ba, bueno, egiten dau pertsonaia bat balitz bezala, eta zuk esan dako ez, ahos ilun horrekin, ba, azaltzen dau zertan ibilidan, ez? Eta sartzen da momentu batean, bere pertsonaia, bueno, bera, esango dugu taksi batean sartzen da, eta pantailan ikusten da taksiaren zenbakia. Eta zenbakia da 06-14. Dala ekainak, bueno, dala ekainak 14, ez? Baina, justu atzoko datan.
0: Wow.
1: Gauza, ez? Iguala da, ez? Ekainak 14, 06-14. Pare bat bider agertzen da zenbaki hori, kasualitatea da, baina, ostras, otzikarak ematen dituen kasualitatea. Bideoa amaitzen da, bera, edo, bueno, bere pertsonaia hiltzen bezala, eta bideoaren minutuan begiratzen baduzu, agertzen da 14. minutua eta 6. 14:06.
0: Wow.
1: Eta
0: beldurra ematen dute.
1: Beldurra handia ematen dau. Beste kontu bat ere bai, Oliver Treeren kasuan, badago bideoklip bat duela 3 hilabete, kaleratu zuena Flowers izeneko abestiaren bideoklipa, eta ba, kasu honetan helikoptero pilotua da bera, Oliver Tree, eta gertzen da helikoptero singuratuta.
0: Hau Flowers izeneko kanta honetan.

0: helikoptero bat agertzen da, bueno, bera piloto bezala.
1: Bai, piloto bezala, eta helikoptero batzuk, bueno, badia igual gerrako helikoptero zarra, eta juten da garbitzen, eta badago plano bat, bera, pilotuz jantzita, erdian, eta bi helikoptero bera inguratzen, eta heliseak elkartuta daude.
0: Wow.
1: Eta orduan, ba, gerriari da zaten, ostras, hemen... Ba,
0: zegoela ez, hori da, hori da. Egia ez dakik helikopteroan ere. Zainet, guretzat agian nahiko eroa delako helikopteroan ibiltzea, baina ez dakik gu.
1: Aguentako...
0: Egia jendea bilatzen egoten dela horrelako kasualitateak edo kasualitate... Eitzen diren gauzta hauek.
1: Hori da.
0: Baina, bueno, Oliver Tribazan tipo gainera nahiko interesgarri bat.
1: Bai.
0: Pertsonaia bat zuela zioten askok.
1: Bai.
0: Bera parodiak utzi hori zuela, estetika oso kaotikoa esango dugu, baina gero, bere kantak benetan zirela, kako sartean diot benetan ze, benetan gauza asko izan daitezke, baina letra serioak edo idazten zituela, ez? Piskat pertsonaietik urruntzen ziren letrak.
1: Bai, eta pertsonalak zienak, edo bueno, igual oso gertukoa sentitzen dozun pertsona bat, oso aldarrikatzailea duela, hil baino lehen, igozauan azken bideoan, mezu batean, kontatzen, esatezauan, ba, ezberdin sentitzen bazara, maitatu zure urua, bazauken olako, bueno, mezu onak, bai, positiboak, baina egia da, bere irudia oso desatxe egin aztala kako txartean esango dugu.
0: Bai, bazuen estetikoki asmo hori esango nuke.
1: Hori da, youtuberra gisa hasi izan, eta, bueno, ba, itxen zitzun, ba, igual, youtuberren artean, ba, borrukak, adibidez, Anthony Fantanorekin batera, hain zauen, olako polemika desente, sortu zauen bideo bat, euren artean pike moduko bat, baina dana gezurra zan. Olako, bueno, pixka provokatzaia zan, ez?
0: Bai.
1: Mokumentariak egiten zituen, humorea desente erabiltze zauen, surrealismoa, bideo bizarroak, ordean, bueno, ba, zegoen estetikoki ere, ba, krintxa maten zauen zerbait, baina gero, ba, mesua oso interesgarria zan. Ez totzute zan, baina bideoklipan Flowers abestian esaten dau gorrotoko zaitut hiltzen naizten arte. Jarri loreak nire ilobian, justu gaina lekutoraren
0: wow.
1: Bideoklipan. Bueno, bada, pixkaz, ostras.
0: Baina,
1: bueno, bazauken, bueno, ba, mesu positiboak emateko edo, bueno, jendeari laguntzeko ba, bueno, ba, motiboa edo, bueno, bintzat erakusten zauen, etala krintxa ematea besterik gabe. Baina, bueno, ba, bazuen irudi hori ez, txandal otxenteroa, fraiden flekilloarekin ikusten zan, betorreko kolore dunak, eta, bueno, musikalki ere, interesgarria iruditzen jat, ze, bueno, badia, abesti batzuk adibidez, Miss You abestia hasieran entzun duguna, ba, izan zan, sekulako arrakasta bere garaian remixagatik, Life Goes On ere abestia, ba, oso arrakastatxua izan zan, eta oso interesgarria dan abestia da. Orduan, ba, bueno, ba, galera, haundixe izan da, Oliver Tree musikariarena, oraindik ere, ba, kontzertuak ematen jarraitzen zauen, eta kriston kolpea izan da.
0: Zalantzari gabe Oliver Tree eta Gaspi galdu zituen atzo munduak, helikoptero istripu baten ondorioz, eta Oliver Triko geita mabi urte zituen, Kaliforniako artistaren omenez jarriko dugu Let Me Down izendeko kanta jarraian, eguneko albistetako bat izan da, eta luzerako emango du seguraski.

Sistemak arriskutsuak dira, alde batetik eta Malko taldea bestetik, ezin esan ezer izeneko kolaborazio honekin Grumpy izeneko artista bat aurkeztuko dizugu, New Yorkeko artista ez bitar bat den Evan Smith. Dugu Grumpyren atzean, That 25 izeneko single atera berri du, Lofia, India, Bedroom Popa eta elektronikaren artean mugitzen da, Grumpy deitzen den artista hau benetan. Interesatuko zaizun artista 25 ditzen da bere azken singla New Yorketik Grumpy.

0: The Strokesen disko berria aterako da, baina gaurkoan albiste txarra bat eman dizugu horren inguruan. Bueno, txarra litzateke ez ateratzea. Aterako da, baina Uztailaren 24an, Ekainaren 26an ateratzekoa zen, Reality Awaits izeneko lan hori, eta esan dute, ateratuko dutela, ia bete, beraien zazpigarren disko hau. Ez dute esan, zergatik atzeratuko duten.
1: Normala.
0: Lehen, antzina, egon zen krisi bat viniloarekin, eta ateratzen zen viniloaren gatik. Orain egia da, viniloa berandago ateratzen zela, ez dela ezer pasatzen, eta gainera ez dagoela horrelako kolapsoa, baina ez dute esan zergatik, baina aterako dute Uztailaren 24an. Ojo, Uztailaren 24an, Charlie XCX-en disko aterako delako, eta baita ere Nia Archives-en diskoa.
1: Vale. Eta Grace Abramsena baita, ez da?
0: Lehenago,
1: Uztailaren 19an edolako bat, igual.
0: Esan nuke lehenago aterako dela,
1: vale.
0: Eta hori, a ver, kontua da, bueno, atzeratu dutela, eta gainera nahiko polemikoak izan dira, atera dituzten bisingelak, autotunaren erabilera dela, eta sartu ginen hor, ez dakit berriro sartzeko asmoa duzun, hain nuak
1: ez, ez dakit. Niri behitu, Malagan entzun dugu abesti hori, Malagan, esan dut ondalu zen Malagan.
0: Bueno, a ver.
1: Eta, ez da importa.
0: Esan daiteke, ez da promozioa.
1: Bai, ez. Eta, tokatu zaigu, ba, kotxean, ba, abesti hori, lehen abiziko abestia, aztu gato ine bere izan.
0: Going Shopping, bai, orain entzun dugu bigarrena dela Falling Out of Love, Going Shopping da lehen singela.
1: Eta Going Shopping kotxean entzuteko zoragarria da. Orda, niri autotunea gustatzen zait, aurrera, ez dakit. Abestia polita bada.
0: Aina Victoriak ez zintu defendatu oso altu autotunea, zegero parrandan, gertatu zitzaion bezala, tipo bat hurbilduko zaio, esaten autotunea leporatzen.
1: Aina
0: Victoriari berak asmatu izan.
1: Nik hori da, ba, ez dut asmatu, bestela ditu.
0: Txer edo tipein izango bazina bezala, ez?
1: Jo, ba begira txer ze ondo.
0: Onena, zamatu urte, azkaleman larogei urte betu.
1: Bai, larogei urte ditu, eta onena da, bere izan zan aitzindarietako bat orduan ez genuen desente baloratu. Bueno, bere abestia bai, baloratu genuen, eh? Baina ez hainbeste autotunea, eta orain, ba, ari gara, batzuk.
0: Ari gara, autotunea ez dut erabili momentu zauek, esango nuke, baina disko aterako dute Laster de Wow Signal izenekoa da, Newsen disko berria, ez dakitzen bat aurrerapen single atera dituzte.
1: Bai.
0: Be With You da nere favoritoa, baina entzungo dugu anentxe bertan, Night Shift Superstar izenekoa, Justizen kanta bat dirudiela, roi hori ere bai, dantzagarri ilun hori, izango duerako orain arte rock sinfonikoa jorratu dute beste singleetan, eta bira iragarri dute, azaroan eta abenduan ospatuko den edo egingo den bira bat, baina ojo, dira, penintxulatik pasako.
1: Oh.
0: Gango dira, United Kingdomen, erresuma batuan markatu, horrela irakurri du da. Berlinen egon dira, Milanen bi data egingo dituzte, Alemanian beste bi, gero Paristik pasako dira, hori agian
1: zaneteke
0: aukera ona. Paris, azarren 27an, gero Amsterdamera doaz, eta gero Montpellierren bi data, arraro egiten zen Montpellierren bi data egitea, eta Zuritzen amaituko dute, momentuz, abenduan, bira hori.
1: Bueno, ondo.
0: Joango zara.
1: Montpellier bizitzeko, esan nahi dut, azte buru pasa joteko garestia da, eh?
0: Bai, zegon.
1: Bai, egon da bai, holan egun pasa, eh?
0: Hori da gaztelua daukana eta hori.
1: Bai.
0: Ah, bale, bale.
1: Bueno, bai, hori da.
0: Bueno, zakit, eh?
1: Gaztelua, bai.
0: Izango du, gaztelua.
1: Izango du, bai. Eta garestitxoa da, eh? Ba, Zuritzen bezala, eh? Zerbin esango neuke badiela toki, hola, pizka garestitxoak. Baina Paris gertu dago, trenez jungeink, eh? Eta ez dago gaizki, eh?
0: Bai, ez dakit joango nahi zen dena ezin delako egin, baina...
1: Ni, ez nazo zuzalea, eh?
0: Bueno, baina... Bueno, bai. Aizu, horrela gauzak diren bezala. Musen diskoa, Ekainaren 26an atzerakoa, The Wow Signal izeneko hau, eta azken singela, Night Shift, Super...

0: Badator, bigarren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an, San Juan bezpera, Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Victor Cas.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7:00 hasita.
1: Ikasturtea amaierako festa. Dira.
0: Gaueko 9ak dira.
1: Gaztean,
0: iluntzeetan, beste movida bat. 8:00 aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu Be Aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
2: Ainhoa Vitoria nere parean, Gabon, ni Julen Irigoras, Be Aldea itzen da saioa, hemen jarraitzen dugu, ekainak 15, astelena da, azken aurrenengo astea, hau da, aste honetan ez urrengoan,
3: bai.
2: Amaituko da, denboraldia, Be Aldeako denboraldia.
3: Gauza bat, bueno, bitanen ez genuen ezer berezirik egin, egia da, baina orain guk eta didak egin behar dute, saioa amaierako festa.
2: Bai.
3: Guk festarik ez duengo Be Aldean, baina zerbait berezia bai, ez?
2: Egingo festa hemen.
3: Hemen, estudio, baina
2: bai, zerbait berezia. Bai, egingo dugu saio berezi bat, errepasatuko dugu denboraldiko onena, esan barra dago, gaur, bueno, gelditzen direla, gaurkoarekin, o sea, gaurkoa kontatuta, 8 saio.
3: Hori da, justu.
2: Azkenengo 8. hori izango da berezia, esan barra dugu, gombidatu pila ditugula, astenetan, Elena dator Be Aldeara, Amorante dator single bat aurkeztera. Eta, esan barru nia ia zeinekin, baina ezin desan. Artista ezagun batekin aterako du singela. Eta, urrengo astean, Barbaridad Bagdad, talde berria etorriko da gurera, beraz, azkenengo aste bi hauek izango dira interesgarriak. Gaur, bide batez, 2000 eta 76 saioa egiten ari gara, Be Aldean, ez dela gutxi. Eta bigarren ordu hau, gainera, Potolo Potolo dator ere bai.
3: Potolo Potolo eta asteko diskoa zitzein behar dugu, o, disko garrantzitsua, esango nuke aurtengo diskoetako bat izango dela.
2: Aoti.
3: Hori ematen du bentzat, ba, ikusita, ze nota jaso duen Olivia Rodrigo bere hirugarren diskoagatik, You Simply Sad for a Girl So in Love, hau da bere diskoaren izenburua, eta sekulako arrakasta lortu du asteburu bakarrean, orduan ikusiko dugu, gaur kanta bat entzungo dugu, eta astonetan beste kanta bat entzungo dugu.
2: Olivia Rodrigoren diskoa dugu asteko disko, aste honetan zehar entzungo duguna. Gaur hasita Morriseyren inguruan hitz egingo dugu. Blink 182-ik disko baten deluxe edizio atera du. Antzin de Poatrina albiste dira berriz eta bar luzen duzu bat. Ateri egon ziren hemen ere bai duela gutxi, Ateri talde berriaren lana duzu entzun gai. Garaituen olerkia entzutera goaz orain. Ongi etorriak Be Aldeara.

0: dena ezagutzen zenuela uste zenuenean, B-aldea.
1: Daft Punkeko zalea baldima zara, nostalgiarekin, nostalgiko bat izaterekin, konformatu barko zara Thomas Van Galterrek, aurkeztu du lana pasaden astean, eta berriz galdetu diote Daft Punken itzuleraren inguruan esan du ezetz. Ez duela posible ikusten beraz, uzi alde batera teoriak eta onartu dezagun dagoeneko, Daft Punk ez dela itzuliko 2008 batean eten zuten euren ibilbidea, 28 urteko ibilbide baten ondoren, eta eroso daude beste gauza berri batzuk egiten. Gai Manuel de Homem Cristo eta Thomas Van Galter, Daft Punkeko kideak bata bestaren bestaren handik bananduta gutxien, ez? Thomas Van Galter ikusi genuen pasaden otzaian usteet izan zela, bontzakit, duela gutxi Fred Egeinekin ibili da, kaskorik gabe hori bai, pintxazen zuzenean, 16 urte berandoago, kerz banago. Garazi esna olarekin goaz, garazi esna ola, bakarkako lan batekin datorrelako, eta bakarkako lan horrek, lehen singela badu eta bira ere bai, garazi esna ola ezagutzen zbaldima duzue, Janus Esterrekin edo eta Izarorekin, dabilen piano edo teklatu jolea da, urte askotako eskarmentuarekin, eta esan bezala orain, lehen single eta aurkezpen bira honekin oinatin hasiko den aurkezpen bira bat abuztuaren 7an, markatu uztailaren 8an, eta Donostian egongo da, Victoria Eugenia Club Aretoan, urriaren 18an sarrerak agortuak, baina badituzu hainbat data Iruñan, Lizartzan, Tolosan, Irunen Arrasaten, Berrizen, Baionan eta Bilbon. Eta Altzak Dardarka izeneko lehen single atera duzan bezala garazi esnaolak hemen atzetik entzuten dugu piano intro honekin bere bakarkako ibilbideko lehen singlea.

0: People entzun dugu oraintxe bertan, baina My Chemical Romance taldearen eskuetan, 2003an grabatu zuten, duela urte, desente, duela mairu urte, BBC Radio 1 entzat, baina orain argitaratu duten hau, Danger Days, The Two Lives of the Fabulous Killjoys, diskorren edizio berezio horretan sartuko dute.
1: Ezan erraza,
0: ondo. Ezan erraza, ez dut erraza jartzen. Bueno, gogorazi nahi dut, alde batetik, My Chemical Romance ongo dela Madrilen, Iberdrola Arena deitzen da. Iberdrola Music.
1: Iberdrola Music Festival.
0: Bai, bueno, horre ongo da, Madrilen esango dugu. Bai.
1: Hola da, ez da.
0: Bai, ustaiaren emezortzia baina. Grazia egiten dit, Iberdrola Music. Bai, Iberdrola Music ditzen da, bueno, Madrilen.
1: Bai, hori da, festivala.
0: Txagera Iberdrola mila dizesaten eta, ja, enparanea zen
1: harinez. Eta ez dute behar.
0: Mogwai taldearekin batera, ustaiaren emezortzian, eta esan duzu, diskoaren izenburua zaila zela.
1: Bai.
0: Baina eske, diskoaren izenburua ere bai.
1: Bai. You seem pretty sad for a girl so in love, Olivia Rodrigoren.
0: You seem so sad for a girl pretty in love, ateratzen zain eri alderantzik.
1: Ja, vale.
0: Oso...
1: Ja, ez.
0: Oso nastea da.
1: Bai, nastea da. Euskeraz litzateke maite mindua dagoen eske izateko triste dirudizu. Ez? Ola, oso zerreza.
0: Ez da erreza euskeraz ere.
1: Ez da erreza, ez. Bueno, askoitze eginda, azte buru honetan Olivia Rodrigoaren diskoari buruz, hirugarren diskoa da, eta egia da Guts Sour itz bakarrarekin aurkeztu dituela bere aurreko diskoak, ba, kasu honetan, ez? Eta bueno, aurrera benzingelak entzunda, bueno, bagenekien azetorrela holan disko nahiko interesgarria, eta esango nuke baietz, ala izan dela, ez duela utxik egin, eta azteko diskoa izango da. Sortzeko nota eman dio Pitchforkek, zuk ere begiratu duzu beste nunbait?
0: Metakritikek laurogeita mar bat eman dio.
1: Laurogeita mar.
0: Amaretik ez zorgatu egunetik.
1: Guau, ba, hori oso ona.
0: Kritika oso onak.
1: Laurogeiko amarka da amaiera, laurogeita marreko hasieraren musikan, ba, inspiratu da Olivia Rodrigo, egia da askotan gertatu dan bezala, baina bueno, batez ere igual aipatuko genuke The Cure taldean nabarmenduko dugu erreferentan artean egondala, baina badira beste talde batzu, Garbage bezalako taldea, Cranberries taldeekin ere akordatu dira asko, baina bueno, egia da The Cure izeneko kanta badaukala, gure favoritoa izango nuke, ez da Julen, eta
0: bai. Asko gustatzen zait diskoko azkenare bai.
1: Bai.
0: Cigarette Smoke.
1: Bai.
0: Eta Magots.
1: Bai, oso nada hori ere bai.
0: Magotzena oso ondo dago ere bai.
1: Hori ekarriko dugu, akaso bihar ikusiko dugu. Bueno, ba, Robert Smith ere ikusi dugu, Barcelonan, Primavera Saunen elkarrekin, sorpresa modura, What's Wrong With Me abestian, eta bueno, ba, diskoa oso interesgarria da. Eta ez dute zango, ze, askotan igual pentsatzen da, hain gaztea izateko ze disko ona, eta jo, irubitza jat ez dala hori esan.
0: Bai, nahiko kondesenienta
1: da. Hori da, eta igual badago bai hortik, baina bueno.
0: Baina, gaztea izan daiteke, baina irugarren diskoa da.
1: Eta beste kasu batzutan, irubitzen zait ez dala lagertatzen, baina Olivia Rodrigoren itxuragatik esango nuke badagoela bebai hortik ere, paternalismotik ere hitz egiten dela. Baina bueno, irugarren disko hau oso interesgarria da, egia da, heldutasuna ere somatzen dela, bueno, ba, bere bizi esperientzien gatik ere bai, maitasunari buruz hitz egiten dau, baina bueno, ez dugu pentsauko, jo, beste behin maitasunari buruz. Ez, beste buelta bat emanda, bizta betita manatu daulana, hasieran maite mintzen zaren etapa zari da, eta nola burua galtzen dugun, eta bueno, hola, izaten da askotan, eta bueno, horren kritika ere bai, bas, nabaritzen dugu, ez, badagoelako parodia puntu bat, ez da,
0: ironia
1: asko erabiltzen da.
0: Pitchforkek esan du izenburuak izan barko lukela, bueno, esan dugu euskeraz ditzatekela, maite minduta dagoen neska bat izateko, oso triste dirudizu. Maite mindua dagoen neska bat izateko, gaixorik dirudizu.
1: Hori da, hori oso interesgarria da.
0: Hau da, maitasuna, kaso honetan edo amodioa, gaixotasun bezala edo enfokatzen duelako askotan Olivia Rodrigo, edo gutxinez hortik bizi duelako askotan, ez?
1: Bai, eta parodia hori bada bebai, eta ez uste dute realitatetik nahiko gertu dauela, sentitzen dozunean, hilingo zarela, orduan, badagoela ez, hainbesteko sentimentua berak ez da, ja, burua galtzen dozula, ja, tripak nastu eta bituzu, duzu, eta bueno, fisikoa dan zerbait ere gertaleikela, ez? Orduan, bueno, ba, maiteminduta egotean sortzen dien sentimendu esainonak ere aipatzen ditu, vulnerable sentitzea, etorkizunari beldurra sentitzea ere bai, claro. Dependentzia, pertsona baten ganako dependentzia hori, gehiegi idealizatzea, eta iruditzen jat, Olivia Rodrigo bezalako pertsona batek alako mezuak bidaltzea oso interesgarria dala, beharrezkoa dalako, ez, belaunaldi, ba, gazte belaunaldientzat. Eta ekarri duten abestia, claro, uste dut beste abesti bat, aipatu dut zutela, baina beste bat eskatuko dut zut.
0: Eskatu nahi duzuna, dana dazta
1: vale.
0: Gomen.
1: You plus me abestia.
0: Bai.
1: Berdin
0: you plus
1: love,
0: me,
1: edo,
0: bai.
1: Love,
0: edo, ez dana emoiak dira.
1: Dana emoiak dira.
0: Bueno. Piko 3, horrela, pinflako eta kindermanak zuten ezera, piko 3, hau da, bai, zuen piko 3 arekin egiten dela bihotz bat.
1: Bai, hau da, bihotza.
0: Ez dakit no, pikoa ez dakit nola ditzen den, ikono hori edo.
1: Nik ez dakit nola ditzen
0: da. Emoji bat, hau baina handiagoa da. Hori esateko erabiltzen den matematiketan ikusten den ikono hori ez dakit.
1: Nik ez dakit nola dan ikurrarik.
0: Markatu ez gara matematikan adituak, bueno, adituak edo ez dakigu sikera hori ere.
1: Ez.
0: Esan duz duen, amodioaren agia da, matematik leporatzen baldin modio Olivia Rodrigo hori demora guztian amodioaren inguran hitz egiten ari dela, eta ez dut modu paternalista batean esaten, 23 urte azka, eta lehenengo disko ateratzenan, 17 urte zituen.
1: Bai.
0: Zer nahi dugu?
1: Bai, bai.
0: Artista bat benetako aldin bada, hitz egingo dizu, gertatzen zezkion, edo bere, bueno, bere
1: bai, bai,
0: ikuspuntutik
1: bere
0: ikusten dituen gauzen inguruan. Beraz, ez eskatu,
1: ez
0: eskatu, ezin dena eta listo. Esan nahi dute, eskatu, bueno, ez eskatu ezer eta listo, entzun diskoa eta isilik.
1: Hori da, gustatzen bazaitzu ondo, eta bestela, ba, ez. Eta abestia basko gustatu zait, badu hola pixkate indie estiloko doinu hoiek, ez? Laurogeita hamarreko hamarkadako, ba, pop alternatibo hori, eta Always taldearen doinuetara ere gerturatzen da, badu, kutsu hori, eta oso interesgarri irubetzen zait, eta ba, hori guztia zari da, ez? Aldaketari beldurraz, etorkizunari diogun ba, beldurrak eragindako antxietateari buruz. Bueno, oso interesgarria, Olivia Rodrigoren disko hau.
0: Kritika poltsikoratu du eta asteko disko izendatu dugu, B aldea naiz artista ezaguna izan, B aldeako, ba, zaku honetan txoko bat duelako ere bai, soinu aldetik artista bezala, eta bueno, ba, kritika guztia poltsikoratu ondoren, hemen entzungo dugu, You and Me, Love izeneko kanta, Olivia Rodrigoren, You Seem Pretty Sad, nola da?
1: You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.
0: Eskerrik asko, ino, Victoria. Olivia Rodrigoren diskoa...

Guri bost ditzen dira beraiek eta Biblia izeneko entzun diogu orain txebertan, B aldean, Nafarroako Iruñerriko talde honi. Blink egon dela erorita biren, Take Off Your Pants and Your Jacket diskoaren edizio berri bat kaleratu zen pasaden ostiralean, edizio berri horreko geita bost garren urte horrena ospatzen du, diskoaren geita bost garren urte horrena, Name of the State disko arrakastatxutik zetorren 2001an Blink egon dela erorita bi, eta honekin frogatu zuten ez zirela hit bakarreko edo disko on bakarreko taldea, Bilborreko lehen postuan debutatu zuelako esan bezala Take Off Your Pants and Your Jacket 25 urte bete dituen disko honek. Bazuen 6 kanta extra hainbat formatu fisikotan zehar bananduak zodenak edo banatuak hobeto esan da zodenak, eta esan zuen Marjo Busek taldeko basokolak esan zuen sekula ez dituztela streaming plataformak ezagutuko kanta biek batira. Berein hitzak jan dituzte eta 6 kanta inedito hiek kaleratu dituzte. Diskoaren aro horretan grabatu ziren 6 kanta hiek. Time to Break Up entzutera goaz, Blink egon dela erogita biren, Take Off Your Pants and Jacket diskoan. Topa genezakene kanta bat, baina 25 urte berandago topatu dugun kanta bat.

0: Morriseyen Make-up is Alive entzun dugu, Morriseyen disko berritik topatu dugun, pero, bueno, bertan entzun dezakegun kanta entzun dugu, sei urte pasadira, disko berriarekin itzulea Smiths taldeko liderra, eta polemika bizkatekin ere, bueno, beti polemika zinguratuta egoten da, egina bertan beraz duela utzi esango dugu azken aldean kontzerturik, bueno, hori izan behar nuen, memoria zari naiz, baina ez dut bat ez ere, ez dut behar bat, ez dut bat ere barkatu txekeatu, baina tira, Morriseyk esan du, bederatzi pertsonek gutxienez bera suplantatu dutela edo bere ordez jarri direla sare sozialetan. Berak ez dituelako sare sozialak eta bederatzi klon antzeko dituela edo bederatzi fake edo bederatzi copycat esaten den bezala. Edo ez copycat ez bakatu, bederatzi catfish esaten den bezala.
1: Catfish, egia da.
0: Sarean Morrisei direnaren plantak egiten eta ojo polemika esan duelako hoietako bat de Smithseko kide baten laguna edo gertukoa izan daitekela.
1: Oh, wow.
0: Itzik edo ez du hobeto esan da izenik eman, baina hori esan du Morriseyk.
1: Orduan etxoin. Hemen Instagramen badago Morrisey official.
0: Ez da bera.
1: Ez da bera, 267 milioi jarretzaile ditu.
0: Mila izango dira, ez?
1: Mila, markatu. Milioi ezin da izan. Bai, behitu soy una pringada que jarretzen du besteak beste.
0: Ba, ez da bera.
1: Eta ez da bera.
0: Esan du ez daukala profil ofizialik ez Facebooken, ez Ixan, ez Instagramen eta ez TikToken.
1: Bueno.
0: Beraz, ez zarete Morrisey jarraitzen ari, baizik eta bera suplantatu edo ordezkatu duen norbaiten catfish baten profila. Anjin de Poitrin taldea badakizu, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Horrela, puntuekin eta super karakterizatuak agertzen diren Quebekeko Anjin de Poitrin biralak egin direla. Alde batetik, beraien estetika batik, eta beste batetik musikaren gatik. Egiten duten musika super komplexua delako, eta batez ere mendebaldeko musika, gaizki deitzen diogun mendebaldeko musika hortatik aldentzen direlako musika mikrotonala egiten dutelako.
1: Mikrotonala.
0: Bai, okerrez danago mikrotonala, bueno, mendealdeko musika edo mendealdeko musika deitzen diogun hori.
1: Bai.
0: Amabi semitonotan edo tono erditan banatzen da.
1: Bai.
0: Hau harin ez pintzekin, mesedez, denez, vale. Batelea ditua. Baina, kontua da, mikrotonoa izango litzateke, semitono edo tono hien erdiaren tartean edo dauden tono txikiagoak. Hau da.
1: Ah, vale.
0: Tonoa ez bakarrik tono erditan zatitzea baizik eta tono erdi gehiagotan hori da. Tonoa
1: vale.
0: Ordenak zakitzea azkizema dire, baina hori, bueno, musika arabean edo...
1: vale.
0: Ekialdeko musikan gaizki ditzen digula horri ere bai, baina ohikoagoa den movida bat da, baina bueno, beraiek hori egiten dute gitarra espezial batzuekin. Kontua da, copycat edo catfish hoien inguruan edo kopia hoien inguruan hitz egin dugu pasaden astean viral egin zelako bideo bat nun Errusian agertzen ziren jotzen beraiek.
1: Bai.
0: Europan bira egiten ari ziren bitartean Europako beste Europa erdialdean,
1: vale.
0: Errusian agertu zen bideo bat nun klub batean, eskapist izeneko klub batean agertzen ziren Anjin de Poitrin kontzertu bat eskaintzen. Orduan, beraien arte zuzendariak sareetan jarri zuen bideoa eta esan zuen hauek ez dira Anjin de Poitrin. Kopia, ez zuen berak hau esan, baina gira kopia nahiko perfektua zela.
1: Bai, oso perfektua zen.
0: Bai, birala egin zen bideoa eta gertzen zen hor jendea grabatzen kontzertuan, klub txiki batean zela, eskapizti zeneko Moskuko klub txiki batean.
1: Wow.
0: Eta hasieran esan zuten, bueno, ba, kopia bat zela, diru egiteko, iruzur bat zela, eta hitz egin dute, eta errusiarrek diot,
1: bai.
0: Urin de Poitrin deitzen da.
1: Bai.
0: Banda hau, banda... tributo bat ez nuke esango, baina talde errusiar batzuk batu ziren eta egin zuten omenaldi antzeko bat. Jai bakar baterako. Hau da, ez dute bira egingo, ez ezer.
1: Ezterrez.
0: Ez, jarri dira Estereogam atari ezagunarekin kontaktuan hau esplikatzeko esateko. Ez gara kopia bat, ez dugu izorratu nahi, ez dugu Anjin de Poitrin taldea izorratu nahi. Baina, bueno, zen gauza puntual bat, eta hori, Urin de Poitrin izenarekin egin duen gauza puntual bat.
1: Ba, Urin de Poitrin eta Anjin de Poitrin elkartzen badira, igual beste talde bat, super talde bat sortu aldau, eh?
0: Egia da...
1: Kontuz?
0: Bai, Anjin de Poitrin horrela karratua.
1: Ba, hori da.
0: Egia da, oso ondo jotzen zutela Urin de Poitrinekoek, baina jendea koskatu zen, jendeak esan zuen, hauek ez dira benetakoak, bere gitarrak ez zituelako bi masti.
1: Ah, ja, bai.
0: Anjin de Poitrineko gitar joleak gitarra bikoitz bat duelak.
1: Bai. Ah,
0: bueno, esan zuten, hau ez da, honek ez ditulako bimastil gitarrak. Bueno, hori dana argituta, guazen entzutera Anjin de Poitrin, eta beraien, kanta hau, behaldean, desente jartzen ari garen kanta hau, esan bezala, hemen mikrotonala den guzti hori ikusi daiteke, entzun daiteke, beraz, banda honek merezi du benetan, ez bakarrik beraien karakterizazioaren gatik, oso divertigarriak izan behar du beraien zuzenekoak, baita ere, egiten duten proposamen musikalaren gatik. Fabienk deitzen da hau, Anjin de Poitrinen eskutik.

Jack White-en disko berria uztailean ikusiko dugu, uztailean izango dugu eskuartean. Eta gaurko saioa amaitzen ari garen honetan, atera den disko batekin goaz, Leioaraino goaz, Basakiren diskoa kalean delako, eta horrelakoak Jack White-etik, horrelako etara pasako gara, Mia izena du honek.

0: iristen ari gara pixanaka iuntzeko amarretara, ekainak amabosteko astelen honek egin du behaldean egin beharrekoa, eta ondo egin du gainera.
1: Eta dago, azoso ondo, bai.
0: Zer nota jartzen diozu saioari, Ainhoa?
1: Venga, sortzi, astelena dalako. Bestela beberatzi.
0: Esamarruen, uste honen alderantziz, jartzen nioa sortzi bat, premiatzeko, saritzeko.
1: Animatzeko, zeure burua.
0: Bestela 6,5.
1: Bestela bost.
0: Bihar, hobeto eta gehiago, gogoratu aste honetan, Helene datorrela eta Morante artista datozela. Beraz, gonbidatu asko izango ditugu. Bihar iuntzeko 8:00 beti bezala, eskerrik asko, Ainhoa. Aio, eskerrik asko zuei ere bai.

musikaz jakingo bazenu bezala hitz egiteko behar duzun saioa. Bealdea. Gaueko amarrak dira.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizatzen.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Chakalaka.
1: Zutan weiß, weiß das
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Shakalaka
3: Boom, Shakalaka Boom Boom Boom.
0: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
0: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Boom, shakalaka, boom.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zerk Pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.